0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエア。

0: 紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮斎場、電話 630222、 玉橋、電話332667。
2: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。
3: 音のモナリザ。

皆さんこんにちは。音のモナリザパーソナリティの伊藤睦美です。近頃しっかりね収録がなかなかできる時間がなくですね、申し訳なかったです。ちょっとね時間ができましたのでちょっと撮ろうかなと思って今撮ってますけれども、私今30代、女性というわけなんですけど、30代40代働き盛りというかね、そういう風になるんでしょうね、なんですけど、やっぱりね忙しいことはねありがたいことではあるんですが、ゆっくり音楽を聴いたりとか映画を見たりとか、ゆっくりこうね行きたいとこにいて綺麗な景色を見たりとか、そういう時間がやっぱり忙しいとねなんかなおさら欲しいなと思うわけなんですけど、そのなんていうのかな、定年までこう皆さん根詰めて働いて60歳になって雇用延長みたいな感じでね65歳ってまで勤めたり、あとはそれ以上に働いてらっしゃる方も世の中にはもちろんいらっしゃいますけれども、60でスパッと辞めるっていうのはなんかそういう方もいらっしゃるし、で そういう方の場合やっぱなんかやっぱ仕事だけじゃなくていろいろやっぱりやりたいなっていうのこととかあるのかなって思うんですけど、一番理想なのはやっぱりね全く働かないっていうのもね寂しいと思うんですよね。社会とのこうつながりっていうものを年をこう重ねていってもあった方がやっぱ張りが出るのかなって思うんですけど、ただ忙しすぎても働くことが好きであれば私も好きなんですけどね、ただその自分の時間みたいなものがあるとなおいいのかなというね。でこのラジオもね撮るのは撮るのでいいんですけれども、収録するのはいいんですけど、本当は皆さんにリスナーの皆さんに紹介する曲をですね収録しながら自分も聴いてでやれればねいいし、で収録は収録でね声だけ取ればできるっていうのはあるんですけど、やっぱ聞きたいですよね。私本当は演奏会に行って1回のこうクラシックの演奏会だったらね、オーケストラとかだったらやっぱりそうですね、平日だったら夜7時から始まって8時半とかねそのぐらいまでかかるわけなんですけど、しっかりしたシンフォニーを聴いたりコンチェルトを聴いたりっていうやっぱり時間がやっぱ心の豊かさにつながるような気がして、やっぱ忙しすぎるとやっぱ忙しいっていうのは心をねこうなくすっていうふうにね漢字は書くんですけど、やっぱだんだんなくなっていくんだろうなというね。だからそのなくなっていかないように綺麗な景色を見たりとかなんていうのかな、心の充電をしていかなくちゃならないというかね。だからやっぱりね人間働くだけではダメなんだろうなと、いくら好きな仕事といってもですよね。だから私の師匠もねオーケストラでねずっとプロオケでやってたわけなんですけども、やっぱ60になったら絶対辞めるって言って辞めてました。

しね。だけど辞めても他のオーケストラに呼ばれて参上出演というかエキストラで出演するみたいなねことはやってらっしゃったんですけど、やっぱなんかやっぱ

を豊かにする、聴いてる人の心を豊かにすることができる音楽を演奏するという、ことなの で、その演奏する側が本当に心が豊かじゃないと、まあ、感動してもらえないんじゃないかなって、ちょっと今ね思いましたけど、だからそういう意味でもやっぱり自分の心をいつでも豊かにしておくというか、そういう努力が必要かもしれないですね。やっぱただ忙しく働くだけじゃなくて、なんかそういう、もしくは日々の生活の中に見出してもいいと思うんですけどね。例えばまあ私も景色はねよくやっぱ見て、やっぱ福島のいいところってやっぱり景色が綺麗だなっていうところだと思うんですよね。山がいつでも見えるところ、やっぱね夕暮れ時の山の景色とかね、朝も綺麗ですし、まあ、夕暮れ一番まあ綺麗かな、きっと夜明けも美しいんだろうなと思うんですけど、夜明けはなかなかお目にかかれないので、やっぱ綺麗だなって、そういうのなんかね景色も綺麗だなっていう心が大切というかね。まあどんなに忙しくてもやっぱそういうところは気を使っていきたいなと思うところです。さあそんなわけでちょっとね話が長くなりましたけども、今日はですね、だから本当はねこの番組でもねシンフォニーを1曲ね、交響曲1楽章からやっぱ最終楽章まで通してお聞きいただくのが一番本当はねいいんですけども、番組がね、まあ、30分 の、 時間が枠がありますので、なかなかねそれはできないんですけど、まあ王道をちょっと今日はね お聞きいただこうかなと思いますが、今日はベートーベンのシンフォニーをお聴きいただきたいと思います。ベートーベンのシンフォニーというと1番から第9番まであって、第9番っていうのが大工という呼ばれるもので、喜びの歌というので有名ですね。ダンダンダンダンダンダンダンダンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンってやつですけれども、この歌が始まるまで1、2、3楽章であって4楽章もあって、その4楽章の途中から歌が入ってくるわけなんですけれども、その歓喜の歌、喜びの歌に行くまでの間に、まあ、ベートーベンの、まあ、人生そのものを思わせるような苦悩の時間っていうのが長いわけなんですよね。で苦悩があって苦悩があって、最後の最後でやっぱり喜びが、苦悩の中にも喜びがあるという、そういうのがやっぱりなんか人生そのものだよっていうことを、まあ、ベートーベン自身が言いたかったのかなっていうところでもありますし、そうですね、ベートーベンなんかだってね若くして聴力を失ってますからね。音楽家にとって聴力を失うってことはもう本当になんかね音楽家としての生命線を失うようなぐらい、まあ、大変なことなんですけども、それすらも乗り越えてというか糧にしてというかね、そういうふうにして歩んでいった、人生歩んでいったベートーベンなんですけども、そんな彼が一番最後に書いたのが、まあ、一番最後に書いたシンフォニーが大工と呼ばれる第9番ですね。で、まあ、どの、番号のシンフォニーも素晴らしいんですけれども、まあ、季節的にも、この季節に合うかなと思うのがですね、第6番、田園でございます。でね、田園ってね、まあ、音楽の授業とかでね、なんか子供たちにこう田園とかって言ったり、まあ授業じゃなくても高校生とか中学生とか、まあ中学生は分かんないかな、高校生大学生あたりの子たちにね、音楽あんまり分からない子たちに田園、ベートーベンの田園っていうとね、玉置浩二ですかみたいなねそんな話が返ってきたりもするんですけど、違うよっていうことなんですけど、はい、すごくのどかなね曲になってまして、まあ、ベートーベンが愛した自然を楽章ごとに表現しているという曲になっています。まあ、1楽章が一番有名かなと思うんですけども、クラリネットにとってはもう非常に難しい曲の一つでもありますね。オーケストラの入団テストには必ず1楽章と2楽章、場合によっては3楽章のソロが試験に出されることが多いです。1、2楽章は必ずといって

いいほどあるかな、ファーストの首席のオーディションにはね。さあ、というわけで今日は、ベートーベン作曲交響曲第6番田園の第1楽章をお聴きいただきたいと思います。演奏は、ウィーン・フィルハーモニー交響楽団、指揮はレナード・バーンスタインです。どうぞ。

お聴きいただきました曲は、ベートーベン作曲交響曲第6番田園から1楽章、演奏はウィンフィルハーモニー管弦楽団、レナード・バーンスタインの指揮でお聴きいただきました。第1楽章、のどかなね、田園風景というか田舎の、風景を表したところなんですけど、第2楽章は小川のほとりって言ってね、川の、流れというか、小川が流れている様子をその横を散歩しているかのような感じの曲になっていて、オーボエとか、あとはね、何ですか、フルート、あとはクライネットで鳥の鳴き声を表現した箇所があったりとかね、そういうことを音楽でも表現しているということで、5番がね、運命点、ダダダダーンっていうことで、激しさとは打って変わって、第6番はちょっと穏やかな、感じの曲に、仕上がってるというか、そうですね、自然を題材にしてベートーベンが書いたわけなんですけど、ベートーベンの交響曲というのは、その1番から9番まで、やっぱりね、そのベートーベンの努力が見えるっていうのが本当にすごいんですよね。第1番から第9番まで全然、なんていうかな、毎回新しいことをチャレンジして、それを形にして、さらに名曲にしているというか。はい、なので、作曲する人たち、もそうですし、演奏家にとってもそうなんですけど、ベートーベンのシンフォニーっていうのは1番から9番までやっぱり勉強しなくてはならないというか、勉強した方がいいですね。やっぱすごい、やっぱ教材というか、すさまじいと思います。だから、ベートーベンが残した、私たちに残してくれた音楽っていうのは、もうすごく学ぶ価値のあるというか、もうベートーベンのおかげで今の音楽界があると言っても過言ではないと思いますね。それはクラシック音楽だけじゃなくて、ポップスみたいなジャンルにおいてもすごい貢献してると思いますし、ジャズもそうですし、あらゆる音楽のジャンルにおいてやっぱベートーベン貢献してると思います。そしてね、ベートーベンのシンフォニーっていうのは、時がこう経ってもというか、色褪せないっていうのと、あとは演奏する側

にとっても何度やっても新しい勉強があるというか、発見があるというか、気づきがあるというか、一度演奏したからといって全てわかるわけでもないっていうか、その時の自分の年齢とかによっても感じ方変わるというかね、良さがもっと深くわかるようになるっていうかね、そういうことがあるなと思います。聞くのも勉強になる、演奏するのも勉強になる、っていうところですかね。まああとはあれですよね、モーツァルトと違って、まあ、モーツァルトはもう本当に天才っていう感じですけど、ベートーベンは努力の天才なので、もう本当に苦悩の中で書き上げたっていうところがやっぱり、すごいよねと思うわけです。なので、まあ、教科書に載るのも、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどねっていう感じの人かなと思います。さあ本日はですね、ベートーベンの、シンフォニー交響曲第6番第1楽章をお聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。時間の関係で1楽章しか流せませんでしたけれども、ぜひ他の楽章も聴いていただければと思います。嵐の場面とかね、そういうところも表現されてたりしますので非常に面白いと思います。それではまた次回この時間にお会いしましょう。ここまでは

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のビーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっかな、絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
5: みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。

0: おまっとさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
1: イエイイエイイエイ。
0: 福島県は本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしてまいりますというね、5月最後の月曜日でございます。
1: ね、あっという間、
2: 早いね。
0: もう6月に入ります。梅雨のお話なんか出てくる頃でしょうかね。
1: 遠いあっちの方では入ったの。
0: 遠いあっちの方ってどちらでしょうね。
1: あっちの
0: 方、あっちの方ね。
2: でも入ったんだよね。
3: 入ってんでしょうね。
0: 入ってる、
2: 入ってる、
0: 入ってる。
3: おかげさん、その梅雨の中です、ね、はい、梅雨に入ってねえか。土曜日だけ晴れまして、は
0: い、
3: 元
0: 宮。あ、そうです。
1: 素晴らしいですね。寒かったけど、
3: さすが私
0: すごい、さすが私ですね。
2: さすが私、晴れ男。
3: 晴れ男。
1: でも前の日あの雨だもんね。
3: あの雨で私は、我々長靴持って行ったんですよ、うん、そしたら水はけいいんですね、水色公園。
1: だって私があそこ9時ごろ、もと前かな、夕方遅くに通った時に段取りしてた、一生懸命、はい、あれ無駄になんないのかなって思いながら。
3: 前の日は結構無駄でしたね。
1: ねえ、
3: ビタビタですから、
1: うん、
0: ずっと雨でしたもんね。
3: ずっと雨、
0: ずっと雨ですもん ね。3日ぐらい降ってたの、
1: うん、
3: これはダメだなと思ったら晴天になりまして、
1: すごいよね。
3: 芝生が濡れてなく、
2: お
0: あ、もう
3: 10時ぐらいからみんな座っちゃって芝生に。
1: あ、
3: そのぐらい回復力で、
0: そのぐらいにな
2: った、ね、地面濡れてなかったの。
1: 私デッキブラシでやったんだって、
3: 夜芝生はダメだと思ったんですよ、うん、だから長靴行ったんですよ、うん、
0: あ、夜
3: 大丈夫だったんですよ。全然段ボール迷路も段ボール濡れずに、
1: うん、へー、
2: すごいね。すごい、
3: すごいですね。
1: 風もあったんだ。風、
3: そうですね、あの、あ、夜ね、風あってね、
0: 乾いた、
3: ね、
0: 乾いたんだ、
1: うん、
3: まあさすが俺って感じですね。
1: まあそう言って、
2: さすが俺、どうだ、
0: 乾かした挙句に次の日晴れっていうね。
1: そうね。
3: でもちゃんとあの市長も挨拶しまして、
0: あれ、
3: 私は
1: 雨男
3: っていう話じゃなくて、今回ね、自分からね、大雨男って言ったんですよ。
2: おお、
3: ね、言ったんで私大笑いしたんですけど、誰も笑わないんですね。この間も別の式典で、うん、私は雨男でこの晴天でって、その日もあっはっはって言われたら、俺しか笑ってない。毎年毎回私
0: あれですか、
3: あれなんで職員さんとか多分ね、市長もギャグで言ってるつもりですよね、
0: おそらく笑った人片っ端から
3: なんですかね、
2: 言われんのかね、お前笑っただろ
0: う、片っ端からよかったよって言うんじゃないですか、きっと ね。
1: やっぱ桜にならない
0: と ね、
3: やっぱりね、
0: みんなでドヒャッとしたいですよ ね、 なんかね。
3: そうそう、
2: でもいつもの言葉だからもう慣れっこなんじゃない、
3: 慣れっこなんですけどね、普通じゃなくてやっぱ大雨男って言われてね、
1: そうね、笑った雨男だもんね。
0: 大雨っていうのは初めてじゃないですかね、
1: ちょうど変えてみよう、
3: 思いっきり笑ったんですけど
1: 変えてみよう、
3: まあ、残念ですね。でもおかげさまで、1日かかって、
0: はい、
3: 午前中で、迷子が 6件ぐらい、
1: おお、出たんだやっぱり、
3: 6件くらい、
0: はい、
3: でも、トータルで6000人のお客様が、
0: 素晴らしい、6000人、
2: 相当な数だね、6000人っていう、
3: 相当です ね。
0: すごいね、
2: すごい。
3: でも今回皆さんちゃんとしてたんですね。ベニマル見てるベニマルの駐車場空いてんですよ。
1: あら珍しい。
3: だからそのかエポカとかが
0: 満
3: 車なんで、
0: はい、
3: 皆さんきちんとルール守って来られてて、素晴らしいなと思いますね。
0: まあ来る方ね、
1: でも帰って迎えに止めて買い物してもらった方がいいんじゃない
3: か。いいのかもしれないですけど、でもそれでも止めないでくださいっていう看板上がってますんでね。
1: そうなんだ。
3: なのでやっぱり普段の方がね、買い物できない状況になるあれなんで、でもちゃんとしてて皆さん素晴らしいなと。
0: すごいですね、でもね。
1: ねえ、
0: まあ、すごいというかね、うん、そうなんですけどね。
3: そうなんですよ。
0: そうなんですけど、ね、やっぱ止めちゃうかなっていう言い方いますもんね。
1: 近いから ね。
3: でも、よかったですね。次の日朝起きたら、朝起きる前に、あれ雨降ってると思って、一応雨だったんでね。
0: そうでしたね。
3: 非常に良かったですね。
0: そうですね。そう、降ってた降ってた。
1: そう。
0: 土曜だけ晴れたの。
3: そうなんです。
0: さすがですね。
3: ね、
1: びっくりしちゃうよね。
2: しかも21、22なんて寒い雨だからね。
0: 寒かったですね。
1: 寒かったね。だからこう気温が激しくって風邪ひくよね。
3: そして今週が、
0: はい、
3: フラワーフェスティバルでございます。30日、
1: はい、そうです。お天気よく暑くなんでしょ。
3: お天気29度、30度、
0: いや暑いんだね。
1: バラが枯れる。
3: もう2時過ぎからですね、マイケル・ジャクソンとクレイディ・マーキュリー来ますんでね。
1: 見たい見たい、
3: ぜひ見に行きください、
1: ね、
0: ジャクソンは見たい ね、
1: ね、
0: どんな感じなんでしょうね、
3: ね、多分面白いと思うんです
0: ね。今度の土曜日空いてるかな、 この間は空いてなかったんだよ、
1: ね、本当残念ね。
0: もうあのもう全然もう朝からずっと詰まっちゃってて、う
3: ん、ぜひともね、マイケル・ジャクソンを見に、
0: ね、マイケル・ジャクソンね
1: 見たいね。
3: 英国庭園で2時半からスタートですんで、ね
0: はい、朝からですよね。
3: 朝10時から
0: やってますんで、ですよね。
3: 10時からいろいろやってますんでね。
0: 10時からステージイベントと、
3: ステージイベントもやってますし、白沢中学校の吹奏楽部も今年1年生がだいぶ増えまして、30人弱のね、
0: お多いね、
1: すごいね、
3: 多いんじゃないですか。
0: 多いね、
1: 30人は多いね、
0: 30人多いですね、うん、
3: だから多分素晴らしい音楽を一生懸命やりたいね、
0: 全国行ったんすよね、
3: まあ、2年前ですか、
0: 2年前行きましたよね。
3: それで1回人数減ったんですけど、ガッと増えたみたいです。
0: まだあの先生いらっしゃる、
3: いらっしゃるんじゃない
0: ですか。
3: あの男性の先生いないし、
0: あ今いないんです、
3: はい
0: は
3: い、
1: ほんと先生によってもね、
3: そうですね、
1: 変わるよね。
0: そう、あの先生すごい先生だったな、う
3: ん、分断連出られるんですもんね。
4: はい、お世話になります。
0: あ、はい、あ30日、
4: はい、
0: そう入ってるんです。なんか自信なさそう、ね、珍しいです ね、
1: あの堂々としてる人が
0: 堂々としてる人がね。
2: ちょっとね寒い、かあの寒暖の差が激しいから、
0: あそうなんかちょっと声がね、今日ね
2: 風邪ひいたのよ、
0: 風邪ひいちゃって、
2: あの21、22って
0: 隣の寒かったもん、
2: ね、うん、隣の旦那様の通夜と告別式でしょ。23日は今度はあの、はい、カラオケ祭りでしょ、
0: はいはい、
2: 24日はまだある過ぎた時の会社の同僚が亡くなって、まだ
0: うん、あそうですか、
2: 特別式、
0: はい、だね、続いてるというあれなんですかこれ、ね、はいはい、日程がね、
1: はい、結構ね、はい、大変、ご苦労様です、
0: いや本当
1: 様です、私は行きます。
3: ぜひとも30日、
0: 何
1: して、
0: あ30日、
3: うん、30行きます、見に来てください、見に来てください、
2: 見て見て、
0: なんかステージ立ってそうだよね。
3: ぜひぜひぜひ、まあ、バラもちょうど綺麗に
1: ですね、今最盛期です ね、まあ、ですね、
2: 今盛りだもん ね、
3: 盛りですね。ちょっと水曜くらい、水曜木曜雨降るんで、また魚花
1: も生き生きと水分もらって、
0: また雨降るんですか今週
3: 真ん中で、
0: 雨中降る、
2: 水曜日に、
0: あ水曜降る、水
2: 木予定はね、
3: そうですね、
0: あそう寒くないといいですけどね。
1: そうね、
3: でも週末は29度30度、
0: 週末
1: 気温が下がるとね、朝晩がすごいんだ ね、
2: うん、朝晩が寒いんだよね。
1: だってまだストーブ閉まってないもの。
0: いや5月に30度ってすごくないですか。でも
3: ねえ、
0: ねえ、
2: 5月に30度もすごいけど、5月に14度っつうのもすごい
3: です。まあ、水曜日やっぱうちもストーブ高、ま
0: あ、確かに
1: 高いよね。
2: ストーブちょうどね壊れちゃったから、
1: だいたいさ田植え終わった頃ってね、一時寒くなるの
3: ね、
0: 一人ずつ話したもん、
1: はいはい、せっかくだから4人で喋った方がいいんだ
0: よ。あることあることみんな一緒に同時にね。
1: なんで聞くのよ。
0: いや聞くしかないでしょ、入れないもんなんて。なんで聞くのよって。
3: で31がそれでございまして、
0: はい
3: はい、元宮の英国庭でございまして、
0: はい、
3: 翌31日が、
0: はい、
3: 先ほどまでジーンが、
0: うん、
3: 言ってましたけど、須賀川リーゼント、ちょうどテッテの前の通りですね、
1: はい、
3: テッテではジーンたちのライブがありまして、うん、そしてテッテの前にはアメ車115台だそうです。
0: すごいですね。
1: そうだそうだね、
3: 115台。
1: じゃあ行くかな、私もチャリンコで。
3: ぜひぜひぜひ。
2: あれ
0: チャリンコで、
1: チャリンコで
0: どっかに置いて、
2: どっかでやってましたよね。あの古い車
3: やってますね、やってますけど、うんうん、今回のジーノは
2: 今度は
0: アメ車で、
3: アメ車で結構北関東からずらっと、
0: いやいやいや、
3: 来られます、
0: すごいですね、
3: すげーの来ますから、びっくりしますから、
1: チャリンコに乗ってアメ車ぶってけばアメ車だよね。
0: チャリンコに乗ってアメ車ぶってけばアメ車ぶないでください。
3: ぜひとも
2: 最高、
3: 須賀川の市役所に車止めると歩いて数分でございますんでね、うん、来ていただければ。
0: はい、ってあの新しく
3: そうそう、あの、
0: ね、あの複合施設ですね、はい、結構綺麗なところですね、
1: へ
0: すごいいいところ、
3: あそこにウルトラヘイムさん入ってますんで
0: ね、はい、あそこにやって、
2: ちいちゃん、じゃあ自転車でそこに行くんだったら畑健保に寄ってくればいいじゃん、
3: 畑健保
2: ね、
1: 高速通って、はい、
3: 自転車で、
2: 自転車で
3: 捕まりますから、
0: 自転車で高速、
1: ダメ、高速

0: はダメだよ自転車。
1: ダメなの、うん、うちのほら娘の学校が東洋だから近いの、うん、はい、だから 自転車で行けんの。
2: お
1: で降りて行って畑もにまで帰ってくる、ね、
0: 自転車で自転車乗れんですか、でその前
1: 雨しゃぶって大丈夫だよ。
0: 何もだよ、また話戻す
2: な、ね、ヘルメットは任意ですからね、ちゃんとね、かぶってね。
0: あ、今かぶって、あ、かぶってないねびっくりした、赤いのかぶってない
1: 、すいません、かぶってません
0: のろけ、のろけすけさんかドッキリの
2: 東京なんか行っても誰もヘルメットかぶってないですね。
0: かぶってないですよね。
1: 最近かぶらなくなった。
2: いやいや、4月以降ね、かぶってくださいっていうふうに、
3: ま、前はかぶっていたような気したけど、
1: ね、今かぶってないよね、
0: うん、暑いからね今ね、
2: 濡れちゃいますから ね、
1: ね、
3: うん、頭剥げちゃうか。
0: 俺もヘルメット買わなきゃならないね、自転車ね、うん、自転車乗りしてるからね、
3: 息子の中学校の時
1: あれいいよね、ちょうどお下がり
0: ここある一致は通学自転車ないから、
3: あ、そうか、そう
0: な
3: そうか、
0: ヘルメットないんです
1: 。あ、じゃあね、
0: あ、じゃあね、建設会社のかぶっていけばいいか、
1: うちのあげる
2: 自転車でフルフェイスでしょ。
0: あ、フルフェイスある、
2: ガチャンと前まで
0: やって、 あれか、あれかぶればいい、
1: そうなの、
2: そうそうそうそう、
1: じゃあバイクのあればいい、
0: あるある持ってる、
1: バイクの
3: もあるある、頭とじりとしてね、
0: あれかぶればいいのか、
2: 汗ダクダクでね、
0: 注目の的でしょうね、でもね、自転車であれかぶってたら、
3: ね、いや雨しゃぶれないじゃん、
0: 雨しゃぶれ
1: へー、あるんだ。
0: 一応まだ義務じゃない、努力してくださいみたいな、
3: ね、でも、ね、でも大変だよね今の自転車のあれは、ね、左側行ってはダメ、ほら、
0: そう、
1: そしたら乗んない方がいいよね、
0: ガス、車もあれでしょ、うん、なんか、なんか幅をちゃんと取って、
3: そうそうそう、
2: それでなんか、ね、自転車乗ってね、なんか違反してね、切符切られたくないですよね、
3: うん、
1: ねえ、
3: 3000も6000も ね、 ね、大変だよ、
2: もうだって携帯見たらダメでしょ、
1: ダメ、
3: そうそうそう、
2: イヤホンもダメです
3: よ、ダメ、うん、6000円払うんだったら美味しいもの食べた方がいいよね、
1: またデブになるの、ま
2: あ、ね、
0: ちょっと今日体調を崩してる
3: デブの話やめて
0: 若干下がったって
1: 、
0: あ、そう、ね、若干ですよ、
2: 今度私、17日に浅草三社祭行ってきました、
1: あ、乗ってましたね、
2: 行ってきまして、家族全員が参加すると、
0: はい、
2: 何も私以外の家族は浅草三社祭を見たこともないし、
0: はい、
2: みこし担いだこともないのにやるっつったらやるやるっつって、地獄の
0: 始まりました
1: 。出たんですか、
2: あのね、普通のみこし、町内みこしはまあ楽しくみんなでやるんですけど、はい、宮出しって言って浅草神社の、その日、うん、一番激しい、
0: はい、
2: 激しい、おみこし三基のとこに、そこに突っ込んできまして、あの例えで言うと、関東暴力団運動会って言われてるね、
1: へ
2: 例えで言うと
0: そんなすごいね、
1: うーん、怖い怖い、
3: 私も一回だけ見たことある、参加はしないけど、
0: みんな割れ先になるやつですね、
2: 割れ先
0: わーっとこういくやつね、はい、
2: ちょうど、娘のマンションを1時40分に家を出て、
0: はいはい、
2: 今便利ですね、ネットで予約していくとすぐタクシーが来てくれ
0: る、おー、なるほど、
2: 浅草までと、
0: はいはい、
2: 日中バスで行くと15分ぐらいなんですけど、
1: はい、
2: 夜中、タクシー乗ったら5分で着き上がりました
0: 、おー、早い早い早い
2: 早い、早すぎんだけどと、集合時間2時半で、
0: うん、
2: 2時半に今度飯店来て、
0: はいはい、
2: それで心得を、まあま、その前の日に、事務所行って心得でうちの息子連れてって顔合わせとつって、そしたら、その事務所の代表に、君は耳に何がついてるんだ、これはピアスですねと、血だらけになっちゃうって言われて何って本人ビビりまして、でその次に大丈夫大丈夫だからと、おみこしみんな楽しくやってんだからと、浅草寺の目の前におみこし来たんで、うん、ちょっと見てくぞって言って1分経たないうちにうちの目の前で喧嘩始まりまして、
0: あ
2: 警察も介入するような喧嘩になりまして、お本人はそれから家帰ってから、いや出ないかな、出ない義理と人情の世界でもう一回顔出したら出るしかねえんだ、
0: まあそうですよね、
3: ピアス外していったので
2: 、ピアス外して、ね、荷物も最小限で、娘も行くって言ったんで、
1: うん、
2: 娘は病気もして持ってるんで、うん、ちょっとでかいバッグを持ってったら、お嬢ちゃんこのバッグはそのまま掴まれてブンブン丸にされるやべえっつってもう言って後半の20分しかないんですよ。

0: 活言の。
1: ああ、そんな短いですか時間。
0: 愛好会20分しかなくて、
1: そうね、
0: そのうちの、残りの、4、5分だよと、
1: はいはい、
0: 4、5分だからねと。でもそれでも最初は全員、その神輿3機あるんですけど、1台に1台に600人くらいかな。
1: あすげえな。
0: そこに、絶対くっつけと、前の人の肩掴むなり、帯掴むなり絶対離すなよって言って、で始まって、で神輿、違う神輿もあるんで、はい、これがぐるぐる回るんですよ、人も、
1: 回りますね、
2: 渦巻きます
0: ね。その間になるともうみんな転ぶんですね。
1: どっか行っちゃうよね、
0: 行っちゃう、したらもう転んだら転んだで、前はぶつかった瞬間にお互いこう手を出すんですけど、今は優しいですね、手を出したらその同好会混ざらなくなるんで。
1: なるほど。
0: で倒れたら倒れたで、もうもみくさですから、
2: もう踏まれちゃうね。
0: 踏まれる前にもうお互い助けてやれっつってガ
1: ッ。なるほど。
2: お
1: お、なんかいいですね、
2: 優しいね。
0: で私はやっぱり一番後ろで、全員守る役で、
1: はい、
0: もうガッと全員とこ押さえながら、もうどんどん押してって、
2: お祭り男、
3: すごいね、
0: 押しながら。
1: なんか絵が、絵が今出ましたよ、
0: 出
1: ました出ました。
0: そこでちょっとうちの娘いたんで、娘も2週ぐらいしてこの渦巻きを、
1: はい、
0: やべえなこれ、娘多分潰されんなと思って、ちょうど角まで来て、角でこう逃げ場所がちょっとあったんで、そこに娘を、逃げろっつって逃がして、で息子は絶対踏まれてまんしても、やっぱ男だからね、経験しなきゃいけないと。
3: いや、
0: 嫁さんもいたんですよ。嫁さんは踏まれたらもう俺も踏もうと思ってね。
3: ひど
0: い。っていう話をしてたら、やっぱ一番後ろだったんで、引っ張られたりいろいろするんですね。
3: あ、
0: 他の団体から、もう反対がガチャガチャになっちゃって、でもう一回一瞬抜けて、全部合わせき。
1: 合わせて
0: 、うん、でもう一回突っ込んでって、
3: ね、
0: そしたら気がついたら、ふっと見たら神輿の前の方にど真ん中にうちの嫁さん担いでんですよ。あれ、
1: おお、
0: なんで担いでんのあいつ。
1: 行ったんだ。
0: そう、あら、やべえ、俺まで担いでない、ちっきしょ、負けられないじゃないかと思って。
3: へえ、すごいね。
0: 行きました。
1: タイミングドンピシャだったんですかね。
0: ドンピシャで聞いたら、なんでやってんのそれ、私後ろからずっと前まで行ったのって。すげえなって。
1: 押したんだ。
0: いや、押せって言われたみたいな、逃げ行け前にって言われたみたいで。あ、
1: それで行った
0: の。私二十何年ぶりに来たんですけど、その前10年くらい担いでたんですけど、
3: へ、
0: あの浅草神社の中では一回も担いだことないんですよ。殴られて終わったんですよ、
1: はい、
0: 今回も殴られるんだなと思ったら、はい、今そんな手出す人はちょっとしかいなくて、嫁さんに聞いたら、自分で転んだんだと、
1: はい、
0: 転んで前の人の帯掴んでて、そしたら上げられて、
1: そ
0: したらもう一回転んだんだと、
1: はい、
0: してもう一回上げられたら担ぎ棒あったんだと。
3: すごい、
1: 運がいいですね。
0: 運が良かったですね。
1: 運がいいですね。
0: それずれてたらね、神輿の下でね、死んでかも死んでたかもしれない ね、
3: で踏まれて、
0: 本人踏まれたけど、まあ、膝は真っ黒けっけと言いますけど、血だらけで、でも担いで、
3: すごいね。
0: お前担いだろうかっつったら、やっぱり前で担いちゃった、一瞬担いだから僕抜けますったら、抜けんなって言われてみたい。でも抜けますって抜けたみたいで、本当に私一番最後だったんで、最後の方でとりあえず担がなきゃいけんな、おめえが担いだな、俺担げなかったね。
3: すごい、
2: バカされちゃうね。
0: うん、バカされちゃうん
3: で一生ね、
0: っていうのやりました
1: 。すごいね、
0: 楽しかったですね。3時ぐらいから浅草寺の後ろにお段取りして、4時ぐらいからいろんな団体がわさわさ来て、5時にご祈祷入って、5時20分から担ぎ出す、
1: はあ、
0: 終わって6時45分からもう酒飲んでましたね、朝飯で。
1: あ、そうですか。
0: そういう状況ですね。
1: すごいね。
3: だっていきなりフェイスブックに載ってんなもの、びっくりするよね、あれ ね
0: なかなか楽しかったですね。
1: いやいや、
2: それは楽しかったわ。
3: ないよ ね、できないよ ね、
2: 家族中でね、それに参加して、
0: すごいですね。
2: すごいよね。
0: すごいですね。すご
1: いですね。よく行きましたね。
0: ね、息子と娘に来年もやるぞしたら、やらない。
3: へ
0: え。北部で十分じゃありました。
1: なあ。ね、お二人とも北部の。
2: ね、
3: そうね。
1: 中心になってんじゃないですか、もうね、
0: うん、
1: お酒の方と、
0: ね、
1: お囃子の方と、ね、
3: まね、ま、
1: 中心ですからね、中心ですから ね、
0: もう、というね、お祭りでした、すいませんでした。

0: 楽しかったですよね。娘さんは冷酒食いみたいな感じですからね、今なってます。
1: 冷酒食い、
0: 冷酒食い
2: で、井戸の風呂は暑いです。
0: あー、そうですか。
2: 最初先月娘とこちょこっと行った時に、はい、近所に銭湯3軒あるんですよ、3軒あって古びた銭湯が富士山書いてあって、
1: でも富士、富士山ね、
2: 着物着た若いおかみさんが毎日こう、はい、投稿してるんですよ、はい、またそこ行ってみようと思って、ガラッと開けたらもう最もしなびれたおばあちゃんが座ってまして、
0: トップガール
1: ちょっと交代時間だった。
2: いや、交代、その人写真だけ違うんだね多分。
0: あ、お客さん呼ぶのにやってんのかな、もしかして。
2: でもね、平均、体洗ってお風呂入ろうせ入れないんですよ、
1: 暑くて
2: 47度か8度。
1: あ、入れない。
3: それは暑いわ。
1: 42度だね、
2: 薬湯が43度ぐらい。
1: あ、
2: で薬湯入って
0: 43度でも暑い。
2: でも体洗ってるとね、江戸のじいちゃんたちがススーッと入って、はい、ずーっと入ったら頭出てくるんですよ。あれ、じいちゃん大丈夫なって、もう一回入るんですけど暑いんですよ。一軒目はみんな出てから水ダーッて出して、
0: いや、サウナから出てきたみたいな感じですよね。
2: でどうにかそれで入ったんです、ね、でこの間浅草の行って、前の日土曜日ですね、
0: はいはい、
2: パパが風呂入り行こうと、違うとこ行こう、そこは、残念ながらもっと暑くて
1: そんなに暑いの東京のお湯は。
2: 暑い、体洗ってやっぱり入れないの。
0: あ、
2: 足しびれるの。で見たら48度9度何度だろうと思って、うん、でもじいちゃん入ってくるんですよ。
0: あ、
2: 入ってくる。
1: 感じないんだ。
2: 感じないか、経験値が違うか。
1: じいちゃんは
0: 川は暑いね、きっと。
1: そうね、態度もみんな暑くなってんだよね。
3: 毎日のように入ってからもう麻痺してんじゃん。
2: ちゃんとあの書いてあるのは、湯船の脇に、水を入れてもいいですけど、肩まで入ったら水を止めてくださいと。
0: ああ。
2: っていうのは書いてあるんですけど、はい、そういう場合じゃない。
0: 誰も水出さないですよね。
2: で、私の後に子供と若いお父さん来て、
0: はい、
2: 一緒に子供を体洗ってから入るっつって、入るの子供、違うな子供はと思ったら、はい、あっちぇーって。お父さん、お父さんどうなるのかなと思ったら、お父さん暑いね、上がろうって言ったら、暑いんだよ、俺だけじゃないんだよと思ってね。
0: じゃあじいちゃんたちが、
2: じいちゃんたち、江戸、違いますね、江戸は
1: 感じないんだよね、感じないんだ。でも
0: すげえな、
2: すごいんですよ。もう一軒あるんで、次回もう一軒試して。
0: あ、3軒目のね、
2: やっぱ江戸は全部暑いのかって、
0: 暑いのか、
2: 本作んないといけないでしょ。
0: そうですね、江戸は全部暑いのか、
2: 暑いのか。
1: いやー、そこだけぬるかったりして、
0: ね、江戸を切るとかってね、番組できそうだね。
1: ねえ、
2: 普通に47度って何度。
0: いや、47度はない
1: ないね、
0: 聞いたことないよね。
1: 入んない。入んないよね。
0: いや、42度だって暑いと思うよ、う
2: ん、いや、足入れたらビリビリくんですよ。
0: やけどしちゃうよね。
1: 真っ赤かだよね、
2: うん、
1: 真っ赤かだよね。
2: じいちゃんたち普通に入って出てくんですよ。
3: 川が麻痺してんだよ。
1: もう感じてない、うん、感じてないんだって。
0: その上で頭なんか洗ったら大変でしょって、あのちょっとない方、
3: みんな、
0: ね、やけどしちゃいますよね。
1: 直だよね。
0: 直大変でしょうね。
2: ね、
3: 私なんか入れないわ、こんな薄いの。
2: 頭洗わなきゃ。
0: 暑いでしょ、だって
2: 水ガンガン出してるからな、ね、だったら家で娘の家でシャワーでもいいんだなと思って。
1: あ、そうね、
2: 1回550円 で、
0: あ、安い。
2: でもまだまだいっぱいあるんで、
0: 安い、
2: 行くだけ行ってみようかと思って、
1: 入ってみたいね、う
0: ん、この辺だとやっぱ休み1000円ぐらいかかりますけ
2: ど、ね、そうです
0: よね、この辺だとね、
1: 上がったもんね。
0: 上がってますね。
2: 戦闘組合で決まってて、
0: あ、値段決まってんだ、
2: 550円。ただね、ほとんどのところがちゃんと、シャンプーとか一切ないんでね。
1: あ、そう、持参なんだよね。
0: 持参ですもんね、
2: うん、私も買いましたもん、ね、シャンプー、う
3: ん、だからみんなこんな看護に下げてくるもんね。
0: そうだそうだ、看護持って行きますね、
2: この辺のスーパー銭湯とか全部ありますけどね、東京はないですから。
1: あ、え、スーパー銭湯についてんの。
2: この極楽湯はありますよね。
0: あります、あります。
1: あ、本当、
2: 極楽湯もあります。ユラックスもありますよね。
0: ユラックスもあります。
1: へ
0: え、緑色の。
3: あ、ほんと、ユラックスあるね。
0: なんかね、いくらやっても泡立たないんだ
2: 何入ってんだろうね
0: 水入ってんのかな。
1: へ
0: え、薄いのかなと。
3: で、バスクリーンでも入れとく。
0: あ、いや
1: お風呂洗うように
2: 、うん、で、岩木のはカニ洗いがなくなったんですね。 カニ洗い
0: 場。あの綺麗なとこ。
2: あそこは閉店ですね。
0: あ、そうか。
1: お客さん少ないんですかね。

0: なんですかね、
1: 行ってみたいなと思ってたの、
0: うん、あと四つ倉じゃなくて四つ倉の、
2: あ、一軒ありましたね、でかいとこ、でかいとこ、
0: なんとかの席、
2: あそこはあるんですかね、
0: あそこはあ
2: るんですか、
0: あそこは
2: 海岸沿いにね、うん、ありましたよね、
0: 4階くらいからフライトして、うん、ちょっと海見ながら、
2: うん、綺麗なとこですね、
3: うん、工事してたよね、この間行ってた、
2: あーそっか、四つ倉行ったっつってましたね、
3: うん、
0: ね、いろいろとありますんでね、
2: 熱い風呂なんだ、
0: 熱い風呂っすよ、
2: いや
3: ぬるい度も嫌だけどね、
0: まあ、ぬるい湯は ねでも入れますから ね、
3: うん、ぬるい湯入れてる、冷たい、あの何高湯の、
0: はいはいはい、
2: あぬるい湯、
3: ぬるい湯、うん、ぬるいの
2: ずっと
1: 入っててもずっと入ってるよ、
3: そうね、
2: あの長い時間入ってる、
3: そうね、いつか温まる、
2: いつか温まります、
3: いつか
1: その字に染みちま
2: 染みちまって
0: 金を払っても湯船につからない、うん、入れないって感じですか、
3: もったいないよね、もったいないよね気がする、
2: なんか損した気分ですよね、
3: するする
2: なんか、ね、
1: それって
2: 入んないとね、やっぱね
1: シャワーでしょ、
0: シャワーはあります、
2: あシャワーは熱、あ調節できるから、
0: ね、調節はできるんでし
2: ょ、うん、昔ながらのこう、あの赤と青のあれでしょ、
3: そうそうそうそう、
2: ちょうどいい湯加減、
1: ちょうどになんないんだよね、
3: うん、シャンプーついてとダメなのね、
2: 途中であのちょうどいいやんばいだとボイラータクト熱くなんだよ ね、
3: そうね、
2: スイッチ入っとね、自動で
0: ケロヨンのオケでね、
2: あケロヨン、
3: あ懐かしい、
2: あの黄色いやつ ね、そこの玉の湯さんに、
3: 薬屋さん
2: からもらったの、ね、ケロヨン、
0: ね、薬屋からもらうんでしょうね、
3: ねえ、
2: 薬屋、黄色いオケね、
3: うん、そうね、懐かしいね、
1: そういえばね、
2: いいですねあれね、
1: 本当だ、
2: 本当だよ、
3: ケロ
2: ヨン、あとコーヒー牛乳と、
3: そうそうそう、う
1: ん、今瓶のないんだよね、
2: フルーツ牛乳
3: と、オレンジジュースでもいいよね、
1: 瓶はないの、あれ、
2: うん、
1: よく私らあのみんなで言ってた、あの瓶がなくなるっていう時に、あのお風呂から出た時にね、片方を手を腰にやってこう、あれ、 あれを飲むのが、
2: まあ、確かにあった、確かに
1: 飲むのが最後だったのに、
2: 手腰、なんで手腰当てんだからね、
0: ね、
2: 安定、じゃあその謎に来週迫ってまいりたいと思います、
0: 迫るんですか
2: 迫れたら、
3: はい、
2: それではまた来週お会いしましょう、さようなら、
3: さようなら。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉。美と健康、心を

皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。5月28日木曜日の面白ヒルミネーションスタートします。昨日と同じくですね、こちら本宮駅前は青空が広がっています。そんな今日なんですけれども、ちょっと気になる新聞記事を見つけたんで簡単にご紹介していきたいと思います。二本松の老舗お菓子屋さんにですね、70代男性が運転する乗用車が突っ込んだという記事がありました。怪我人はいなくて幸いだったんですけれども、どうもですねブレーキとアクセルを間違えたという、そんな証言をねしているということなんです。日夏さんっていうね老舗ですよね、有名なお菓子屋さん。でそれから似たような、事故なんですけれども、船引きの踏切で磐越東線の普通列車と70代女性が運転する乗用車が衝突しまして、女性は軽傷で乗客にも怪我がなかったということで、不幸中の幸いだったんじゃないかなと思いますけれども、こちらの原因は今調査中だそうですね。でどちらも70代の方から、このねどこまで運転をするかというところはすごく難しい問題じゃないかなと。うちの両親も80代で2人ともね免許を返納してもらいましたけれども、それも子供たちで説得してというような流れだったんですけどね。自分の将来もちょっと真面目にね、まだ先ですけれども考えなきゃなと思う記事、ご紹介させていただきました。さあでは番組ですけれども、このまま11時から各情報をお伝えします。11時15分福祉健康通信、11時30分ようこそ大玉、11時45分福島テオタラジオでコミュニティ、そして12時から今一度各情報をお送りしまして、12時15分にはイベント情報をお伝えします。12時30分ウェビーの言葉でふむふむ、今日はですね梅雨を表す言葉をご紹介していきたいと思います。12時55分まで生放送、お相手はウェビーです。ぜひお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を一挙大公開となっています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初で公開となっています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお毎週月曜日は休館となります。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。続いて熱中症予防についてのお知らせです。日中の気温が25度を超える夏日が続いています。水分や塩分をこまめに補給しながら熱中症に気をつけましょう。市ではクーリングシェルターとして涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせをいただきたいと思います。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: のお知らせです。県道須賀川二本松線の一部が五百川橋架け替え工事に伴いまして通行止めとなっています。郡山市日和田町高倉地内から本宮市新田地内の一部となっています。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里東館提供の天気予報をお伝えします。

続いて天気予報です。はじめに海峡からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は会津を中心に雨の降るところが多くなるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて各地の天気です。はじめに本宮市大玉村の天気からお伝えします。これから午後6時まで晴れのち曇り、午前0時まで曇りでしょう。最高気温は29度の予報です。降水確率は午後6時まで 20%、 午前0時まで 30% の予報となっています。次に二本松市及び武温泉周辺の午後6時まで晴れのち曇り、午前0時まで曇りでしょう。郡山市三春町の午後6時まで晴れのち曇り、午前0時まで曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。東京は曇りでしょう。最高気温は27度の予報です。仙台は曇りのち雨でしょう。最高気温は24度の予報となっています。ということで今日も夏日が、予報されています。そして明日はですね、今日よりもお天気がいいようですが、気温はですね、今日より少し下がるという予報が出ていますね。毎日気温も変わりますので、皆さん体調管理に十分気をつけてください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: それではここでポリスメールをご紹介したいと思います。警察本部交通企画課からのメールです。県内では飲酒運転によりまして横断歩行者と衝突し危険運転致傷罪で逮捕した事案が発生となっています。危険運転致傷罪は15年以下の拘禁刑、危険運転致死罪は1年以上20年以下の拘禁刑と非常に重い罪に問われます。飲酒運転は大変危険な犯罪行為です。異常な運転をしている車を見かけたら通報しましょう。みんなで飲酒運転をさせない、できない福島県にしましょう。ポリスメールご紹介させていただきました。それでは曲に行きたいと思います。ノーベルコアで名前。
1: 忘れてしまうことがないようにね。

ますことを愛すると読んでしまったから、何回も何回も飽きたらず

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の本宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: それでは福祉健康通信のお時間です。ゲストをご紹介します。本宮市保健福祉部子ども福祉課の宮川さんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
1: 今日はどんなお話をご紹介いただけるんでしょうか。
7: はい、今日はエポカのイベントであったり、はい、健康についてのお話をしたいと思ってきました。
1: はい、よろしくお願いします。
7: はい、初めにエポカ

0: のイベントのご案内です。
1: はい、
0: 親子料理教室、親子で小麦グルテン入りの米粉やゆで卵、乳製品ピザ用チーズやカニ風味かまぼこを使ってピザを作る親子料理教室があります。
1: はい、
0: 日時は6月20日土曜日午前10時から、場所はエポカ2階の調理実習室です。参加費は無料です。人数については先着20名となっておりまして、予約が必要となっております。対象の年齢としては市内の5歳から12歳のお子様とその保護者の方です。大人1人に対して子ども2人まで、兄弟の場合3歳以下の参加は不可となっております。
1: はい、
0: 持ち物としては三角巾のバンダナとエプロン、飲み物、タオルです。申し込み期間はまだ始まっていなくて、
1: はい、
0: 6月の1日月曜日の午前9時から6月11日木曜日午後5時までとなっております。予約はエポカ1階の受付、エポカのお電話、あとはチラシに、すいません、ロゴフォームといってオンラインでの申し込みをできるサイトがありますので、
1: うん、はい、
0: そちらなどで受けたまわっております。定員に達した場合は期間内でもお断りすることがあるので、もし参加したい場合は早めにご予約をお願いします。
1: はい、なかなか家でねピザを作るってないと思いますので、
0: そうです ね、
1: いい機会になりますよね。
0: はい、対象の年齢がまあ5歳から12歳ということで、小学生ぐらいのお子様であれば参加できるということなので、
1: はい、
0: ぜひ参加してみてください。
1: はい、
0: 予約の際のお問い合わせ、予約であったりお問い合わせ先の電話番号がエポカの番号で024363-2780となっておりますので、こちらにご連絡ください。
1: はい、とても人気だということですので、うん、早めにご予約いただきたいですね。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続いてが、歯と口の健康習慣のご案内です。毎年6月4日から10日までの1週間は国が定めた歯と口の健康習慣です。6と4を語呂合わせで虫歯ということで、虫歯の予防デーという言葉に聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、
1: はい、
0: まあ、今年の標語としては歯磨きで体を守る最前線となっておりまして、歯や口の健康を守ることは単に虫歯を防ぐということだけではないんです。お口のトラブルは知らぬ間に全身の健康に影響を及ぼすこともあります。本宮市では妊娠中からお口の健康に関心を持ち、歯の病気の予防と生まれてくるお子様の歯を大切にできるように、妊娠中の歯科検診の費用を助成しています。対象となる方はぜひ受診してください。
1: はい、
0: またイベントなんですが、
1: はい、
0: 足立歯科医師会ではこの歯の健康習慣に合わせて第15回ハッピーカムカム健康フェアを開催いたします。会場は二本松市の足立保健センターです。来る6月7日日曜日朝の9時半から午後2時まで広く皆様をお待ちしております。こちらも入場参加は無料となっております。
1: はい、
0: このフェアでは家族連れの方にこそぜひお越しいただきたい内容となっております。
1: はい、
0: 会場内には見て体験して納得できる盛りだくさんのコーナーがあります。例えば、虫歯のリスクがどのぐらいあるかをチェックする虫歯リスクテストコーナーや、歯科衛生士による丁寧な歯磨き指導コーナー、普段ご家庭で使っている歯ブラシが本当に合っているのか、そんな疑問にもここならプロが直接アドバイスできます。
1: はい、
0: また他にも顕微鏡で自分のお口の中にいる菌を見てみるというようなコーナーもあります。少し驚かれるかもしれませんが、
1: はい、
0: まあ、自分の体の中を知るという貴重な体験はこれからの毎日のケアの意識を大きく変えるきっかけになります。
1: そうですね、ちょっと怖いですけど見てみたい気もします。
0: ちょっと何がいるのか
1: ね、怖いですけど知る必要はありますよ ね、
0: そうですね。 で、まあ、何か注意しなければいけないということになれば、やっぱりこう意識が変わってくるかなと思います。
1: そうですね。

0: 他にもフッ素化物の体験であったり、
1: はい、
0: 口の中を、ま、カメラで歯を見てみる体験のコーナー、あとは歯科技講師さんが作る入れ歯ができるまでの道のりをご覧いただける展示など、大人の方にも興味深い内容が満載になっています。
1: はい、
0: そしてお子様には、会場を回って楽しんでいただけるスタンプラリーもあります。クリアした方、まあ、小学生以下の方にはなるんですが、素敵な景品プレゼントもあるそうです。もし今少しでもお口のことで気になることがあれば、ぜひお口の何でも相談コーナーにも立ち寄っていただければと思います。
1: はい、
0: まあ、どんな小さな悩みでも皆様の声に耳を傾けてくださるそうです。
1: うん、
0: まあ、相談することっていうことが健康への第一歩になります。
1: はい、
0: 最後に福島県では、はい、80歳で20本以上の歯を残そうという、まあ、80/20/80/20運動の一環として、20本以上自分の歯が残っている80歳の方に認定証を交付しているそうです。
1: はい、
0: 期間中にかかりつけ医に、まあ、この機会に応募することを申し出て、歯と口の検診を受けることで認定されるそうです。
1: うん、
0: こちらも、まあ、あの該当する方はぜひご検討いただければと思います。
1: はい、素晴らしいですね。
0: まあ、毎日の丁寧な歯磨きや歯科医院の定期的な受診ということをこの機会に見直して、自分のお口の健康に目を向けていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 最後に、今週末ですね、5月30日の土曜日、はい、10時から4時の間で、プリンスウィリアムズパーク英国庭園のイベント広場にて、フラワーフェスティバルが開催されます。
1: はい、
0: こちらも、まあ、いろいろなところでこう情報あるかと思うんですが、
1: うん、
0: 入場は無料となっておりまして、イベントとして英国庭園アドバイザーの浜野さんのトークショーであったり、
1: はい、
0: 花の苗のプレゼント、寄せ植え体験会など、先着のプレゼントや体験会もございますので、こちらも5月30日ぜひご参加いただければと思います。
1: はい、お天気もね良さそうですしね。
0: 本当に良かったです、ありがとうございます、
1: ね、いい一日になりそうですね。
0: あの暑いかもしれないので、
1: はい、
0: 熱中症の対策も含めてぜひお越しください。
1: はい、一日楽しめる内容になっているようですので、
0: はい、
1: ぜひ足をお運びいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ということで、
0: はい、
1: 今日はたくさんの情報ありがとうございました。宮川さんでした。またよろしくお願いします。はい、それでは曲に行きたいと思います。スノーマンで合言葉。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
0: こい
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
12: それではようこそ大玉のお時間です。ゲストをご紹介します。大玉村社会福祉協議会、大玉村地域包括支援センター看護師でいらっしゃいます野地智美さんです。よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: はい、今日はどんなお話をいただけるんでしょうか。
13: はい、本日は頭と体の健康クラブのサポーターさんの募集と、日向ぼっこカフェの開催と、地域包括支援センターの役割についてのお知らせをしていきたいと思います。
12: はい、お願いします。
13: はい、まず一つ目は頭と体の健康クラブのサポーター募集についてのお知らせをしたいと思います。
12: はい、
13: 頭と体の健康クラブとは、大玉村在住のおおむね65歳以上の方を対象とした脳の健康を維持していく認知症予防の事業となっております。週に1回会場に集まって、音読と簡単な計算問題の教材、数字盤や軽い運動と、受講者さんや受講者さんをお手伝いしてくださるサポーターさんとでおしゃべりを楽しんでいただきます。サポーターさんの対象は、ご自分で会場まで来ることが可能な方、お元気で受講者の方と会話が楽しめる方、介護予防に関心がある方です。サポーターさんには、頭と体の健康クラブの教室で教材を配っていただいたり、答え合わせをしていただくなど、受講生のお手伝いをしていただきます。ご自分の都合のいい日に、おおむね月に1回から2回、1回あたり2時間程度お手伝いをしていただく形をとっていますので、ご自分のペースで活動いただけます。
12: はい、
13: 会場は2会場で開催します。地域包括支援センター会場が毎週水曜日8月19日から令和9年1月27日までで、大山公民館会場が毎週金曜日8月21日から令和9年1月22日までとなっております。時間は午前9時30分から11時30分で、祝日と年末年始はお休みになります。サポーター研修を令和8年7月22日水曜日と7月24日金曜日のいずれも9時30分から11時30分で、大玉村地域包括支援センターホールにて行います。 お申し込みの際にどちらの日程がご希望かお知らせいただければと思います。もしスケジュールの都合でサポーター研修に参加が難しい方はお申し込みの際にご相談ください。お申し込み方法は令和8年6月25日木曜日までに大玉村地域包括支援センター電話番号が0243-48-4850までお申し込みください。頭と体の健康クラブは大玉村の健康ポイント該当事業になっております。健康ポイント事業とは大玉村にお住まいまたは勤務されている18歳以上の方を対象に自主的な健康づくりを応援する事業で、検診を受けたり村の健康ポイント事業に参加することでポイントを貯めることができます。1000ポイント貯まると大玉村の共通商品券1000円分1枚または満天桜カード500円分2枚と交換ができます。健康増進しながら楽しみも増えますのでお役立ていただければと思います。2つ目も同じく健康ポイントの該当事業ですが、日向ぼっこカフェのお知らせです。毎月第3火曜日に開催している認知症カフェです。認知症に関係なくても悩みのある方、外に出る機会が少ない方やお話を楽しみたい方などどなたでもご参加いただけます。次回の開催は6月17日水曜日で、ここだけ曜日が変更となっておりますのでご注意ください。場所は東部ふれあいセンターです。今回は講師の方をお呼びして口腔ケアと歯の磨き方のお話などを行います。特に申し込みはいりません。参加費は無料となっておりますので、興味のある方はぜひ参加をお待ちしております。最後に大玉村地域包括支援センターの役割についてお知らせします。地域包括支援センターは高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるように、介護、福祉、健康、医療など様々な面から高齢者やそのご家族の方を支える役割を担っている機関になります。例えばこんなことはありませんか？介護保険を利用したいけどどうしたらいいのかな？物忘れが多くなってこれからのことが心配だ。近所で隣声がよく聞こえる高齢者の家があるけれどどうしたらいいのかわからない。訪問販売の被害に遭ったけどどうしたらいいかわからない。こんな日常の困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。相談費用はかかりません。対象の方は大玉村にお住まいの方となります。連絡先は0243-48-4850となっております。
12: はい、ありがとうございます。今日は健康ポイント事業につながる2つの、
13: はい、
12: はい、こととですね、はい、地域包括支援センターについてお話をいただきました、
13: はい、
12: ありがとうございました、はい、のちさんまたご出演お待ちいたしております、
13: はい、
12: それでは曲に行きたいと思います。羊文学で光る時お聴きください。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン紹介は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン紹介へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげる。アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。本宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: はい、マイネームズベン。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
5: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
8: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
7: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
9: 福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙恵がお伝えします。今日私は福島市卸町の方にお邪魔をいたしました。まあ、こちらはですね、一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会があるところで、人気の市場食堂というところがあったんですが、この市場食堂が今年の2月28日に閉店をいたしました。まあ、こちらは市場ならではの新鮮な魚介を使ったバラエティなメニューが多いということで、かなり人気のお店でしたが、残念ながら2月28日で閉店してしまいました。そうしましたら新たに5月18日に再オープンということで、オープンが決定したということです。ということで今日はお話を伺っていきたいと思います。こちらで調理仕入れを担当しています田中雄貴さんです。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: 田中さん、こちらは2月28日に閉店となりましたが、また新たに5月18日にオープンとなりました。これはやはり皆さんからそういう声が多かったんですか？
10: ですね、本当に閉店間際まで、なんで続けてくれないの、また美味しかったのに残念だっていう惜しむ声いただきまして、
9: はい、
10: それがある方に通じまして、この度5月の18日に再オープンすることができるということで、はい、皆さんにまた美味しいお料理提供できるっていうのが本当に嬉しく思っております。
9: そうですね。さあ、そういったたくさんの声が聞こえてきて、そして新たに再オープンするという、田中さんはそうすると以前からこちらのお店の方にいらっしゃったんですか？
10: そうですね、約2年ちょっとぐらい、はい、こちらでお世話になってまして、うん、はい、おかげさまで、ご愛顧いただける、お料理お客様に提供させていただくことができて、私も、嬉しくと思っております。
9: うん、はい、こちらはそのメニューでもね、皆さんから人気で惜しまれる声の中、2月28日に閉店して、そして今度は新たに5月18日にオープンということなんですが、こちら営業時間を教えていただけますか？
10: はい、営業時間ですが、午前10時半よりオープンいたしまして、はい、午後2時30分までの間、お料理提供させていただきます。はい、2時半がオーダースポップで、3時の閉店ということで営業させていただきます。
9: こちらは田中さん、市場関係者だけではなくて、一般の人たちもかなりお店に訪れるという人気のお店ですよね。
10: そうですね、おかげさまで市場関係者の方々の、口コミ等もあったとは思うんですが、はい、周辺住民の方々、お越しいただいて、歩いて徒歩で、ご来店くださるお客様等もおられまして、
9: はいはい、
10: それのお客様が何度もリピートしていただけるような、非常にありがたい話でございました。う
9: ん、こちらのお店の特徴としては、福島市公設地方卸売市場の一角にあるということで、特に新鮮なメニューをね、格安で食べることができるというのが、もう皆さんのこの嬉しいところではあると思いますが、田中さんご自身も5月18日に再オープンすることができて嬉しかったんじゃないですか？
10: そうですね、またお客様にお会いできるっていう、正直ちょっとすぐにはなんて言うでしょう、お客様にまたお会いできるっていうことが、最初は考えられなかったんですが、オープンさせていただきまして、はい、またお客様に来ていただけて本当に感謝しております。
9: 5月18日に再オープンしました。こちらのお店のメニューというのは、以前とは変わらずに同じメニューなどがあるわけですか？
10: そうですね、はい、あまりお客様に支持いただけなかったメニューもありましたので、はい、そちらの方を省きまして、メインでやらせていただきました。また銘柄はちょっと変えるしかなかったんですが、はい、お味はそのままにということで、またご支持いただけるよう、仕入れの方も頑張らさせていただきまして、まだ業者さんにもご協力いただけましたので、
9: はい、
10: やはり豚丼というお店だったもんですから、意外と海鮮業者が前経営してましたんで、
9: はい、
10: 魚のお店じゃないのというお客様かなり多かったんですが、
9: はい、
10: 魚の仕入れのお店だったんで肉だったのかなっていう、はい、ちょっとそのギャップでお客様にとってはちょっと戸惑われた方もおられました。はい、ただご支持いただけてたのは豚丼だけではなくて、やはり海鮮のこちらがご支持いただけたっていうのも事実としてございましたので、
9: はい、田中さん、私もね、一番は海鮮丼とか焼き魚とか、はいはい、そういうものなのかなと思ったら、人気の一番は豚丼だったんですか？
10: そうなんですね、
9: はい、
10: やはりボリュームとお値段で、
9: はい、
10: お客様からも支持いただけてたという、うん、昨今の値上げ事情で、そのお値段ではもう到底できる営業内容ではなくなってしまったんですが、
9: はい、
10: またお客様にリピートしていただけるように、今度はしっかりお味の方も、変わらぬ味で出させていただけたらと思いまして、はい、メニューには、残させていただきました。
9: ということは、田中さん、こちらで食べることができるメニューとしては、豚丼、あとはその他にはどういったメニューですか？
10: そうですね、以前はエゴマトン使わせていただいてたんですけども、仕入れの関係上、はい、葉山高原豚に変わらせていただきまして、
9: はい、
10: また関連企業様にご協力もいただけまして、
9: はい、
10: ご提供すること可能ということだったもんですから、こちらのブランド豚、やはり福 島ではまあエゴモタウンに並ぶ葉山高原と、はい、生産量も明らかに葉山高原との方が多いというのもあったんですが、
9: はいはい、
10: こちらで提供させていただくということで、うん、お客様にはお楽しみにいただけたらと思っております。はい、
9: 葉山高原豚を使ったこのお料理、これも楽しみですね。そして田中さん、もちろん海鮮丼などもあるんですよね。
10: そうですね、はい、こちらも仕入れの関係上前のお値段でというわけにはなかなかいかないのですけども、うんうん、はい、河原のお味をということで、ご提供させていただくことになりまして、うん、はい、お客様からはご支持いただけるのではないかと思います。
9: まあ、昨今の事情もありましてね、いろいろ値上げしていますから、
10: そうですね、
9: まあ、そこもね皆さんには考慮していただきまして、味はまあ前のままに美味しい、そしてさらに美味しいメニューを提供していくということですよね。
10: そうですね、
9: はい、
10: せっかく市場にあるお店なので、まあ、グランドメニューとしてその葉山高原豚と使いまして、はい、他に生姜焼き定食とかロースカツ定食とか、うん、そういったものもございますが、
9: はい、
10: はい、その他に今度はランチメニューをご用意させていただきました。
9: はい、
10: はい、こちら A ランチ、B ランチ、C ランチ、うん、3種類でございますが、こちらにはその日取れた魚が入ることもあれば、また、旬のお野菜ですね、うん、こちらを使った、炒め物とか、
9: はい、
10: そういったことでお客様に提供していけたらと思ってメニューの一部に組み込ませていただきました。お客様にやはりご飯エコいただけるっていうお店を再オープンさせていただいたわけですので、うん、さらに活気のあるお客様にも美味しいと言っていただけるお店にしたいと思っております。はい、
9: はい、こちらは卸売市場の中にありますので、駐車場も広い駐車場がありますから、車でお越しの方もそちらをご利用いただきまして、そして美味しいメニュー、特にランチメニューをこちらで召し上がっていただけたらなと思います。もう常連さんも多いお店ですから、常連の方も楽しみにしてますよね。
10: そうですね、待ち焦がれてたよなんていうお客様いらっしゃいまして、
9: はい、
10: はい、おかげさまでまた変わらない味で美味しかったよって、うん、ご感想いただけまして、
9: はい、
10: 本当に、料理人無理に尽きるお言葉でございました。
9: はい、5月18日月曜日に再オープンいたしました、こちら市場食堂、営業時間は午前10時30分からラストオーダーは14時30分、閉店は15時ということです。もうさらに美味しさがアップしてますので、ぜひ皆さんこちらの方に、来ていただければと思います。市場食堂の今日は調理仕入れ担当の田中裕樹さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
10: ありがとうございました。お客様のお越し、心よりお待ちしております。
8: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会、ふみ美容室が12時をお知らせいたします。

改めまして皆さんこんにちは。12時になりました。引き続き面白いヒルミネーションをお送りします。今日は5月28日木曜日となりました。朝はですね、真っ青な空が広がっていたんですが、午後に向かって少し雲がですね厚くなってきたようですね。日傘を差して歩いている方も見受けられます。さあ、また新聞からちょっとピックアップしてご紹介したいと思いますけれども、中東情勢の影響によりましてですね、県内でもいろいろと懸念事項が広がっているようですね。このナフサを使う製品が品薄となってまして、例えば車のエンジンオイルも影響が出てますし、それから医療業界ではね、その診療時に欠かせない手袋に影響が出てます。それから建設工事関係も同じく、例えば外壁ですとか屋根の塗装などにもね影響があるということで、至るところにこの影響がね広がっています。まあ、早く解決するといいなと思いつつ、記事をねピックアップさせていただきました。さあ、では番組ですが、このまま12時から今一度各情報をお送りいたします。12時15分はイベント情報を中心にご紹介します。12時30分ウェイビーの言葉でふむふむ。今日はですね、梅雨を表す様々な言葉をご紹介していきたいと思います。12時55分まで生放送、お相手はウェイビーです。ぜひお聞きください。

それでは防災行政無線、朝の放送内容からお伝えします。はじめに英国自動人形展3開催のお知らせです。英国自動人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国自動人形を一挙大公開中であります。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初で公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお毎週月曜日は休館となっています。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。続いて熱中症予防についてのお知らせです。日中の気温が25度を超える夏日が続いています。水分や塩分をこまめに補給しながら熱中症に気をつけましょう。市ではクーリングシェルターとしまして、涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせいただきたいと思います。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: では交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川日本松線の一部が500川橋架け替え工事に伴いまして通行止めとなっています。郡山市日和田町高倉地内から本宮市新田地内の一部となっています。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: 続いて天気予報です。はじめに外境からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を

多くなるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて各地の天気です。はじめに本宮市大玉村の天気からお伝えします。これから午後6時まで晴れのち曇り、午前0時まで曇りでしょう。最高気温は29度の予報です。降水確率は午後6時まで 20%、 午前0時まで 30% の予報となっています。次に二本松市及び岳温泉周辺の午後6時まで晴れのち曇り、午前0時まで曇りでしょう。郡山市及び三春町の午後6時まで晴れのち曇り、午前0時まで曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。東京はこれからの天気曇りでしょう。最高気温は27度の予報です。仙台は曇りのち雨でしょう。最高気温は24度となっています。ということで今日も夏日ということですね。明日は今日よりも晴れるようですが、気温は少し低めのようです。体調管理に十分気をつけてください。以上、天気予報をお伝えしました。

それではここでポリスメールご紹介したいと思います。はじめに郡山北警察署から届きましたメールをご紹介させていただきたいと思います。5月に入りまして、山菜採りや登山の季節が到来しています。しかしそれに伴って入山した方が行方不明となったり、熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しない、携帯電話などの通信手段を常に確保しておく、あらかじめ家族や友人などに行き先を伝えておく、熊鈴や熊スプレーなどを持って出かける、などによりまして熊対策を万全にしていただきたいと思います。なお自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それ以外の場合は森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いので、どうぞご注意をいただきたいと思います。ポリスメールご紹介させていただきました。では曲に行きたいと思います。日向坂46で円周率

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ元宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。元宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。元宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく元宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 33-1001 大波株式会社。

時刻は12時15分になりました。それではですね、このお時間イベント情報をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、今度の土曜日開催となっていますプリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバルのご案内です。5月30日土曜日10時から16時まで開催となっています。会場では様々な、行事がですね、イベントが開催されるということで、まずはですね、ステージイベントでは12時から

12時30分まで特設ステージにおきまして、浜野義弘さんという方のトークショーが行われます。これは英国庭園アドバイザーでいらっしゃる方ですね。それからですね、9時50分から花苗プレゼントが開始となります。先着200名様に花の苗をプレゼントいたします。場所はですね、イベント本部となっています。毎年大人気ですので、お早めにお集まりいただければと思います。そして午後1時から2時30分まで寄せ植え体験会があります。こちらもですね、先着200名です。寄せ植え体験後にプレゼントがありますので、こちらもご参加ください。その他ですね、スタンプラリーも開催です。スタンプラリーは受付時間13時、配布場所はスタンプラリー受付となっています。参加していただきますとプレゼントがあります。さらに景品抽選会にも参加できるということですね。ただしプレゼント景品には数に限りがありますので、先着順となります。なくなり次第終了となりますので、ご了承いただきたいと思います。その他10時から白沢中学校吹奏楽部の皆さんの演奏がありましたり、11時からは第1部ステージイベントといたしまして、芸能発表などがあります。それからまゆみちゃんとの写真撮影会もありますね。さらに12時45分からは第2部のステージイベントがございます。それと同時に常設コーナーもありまして、フラワーワークショップ、それからふわふわ遊具、英国交流パネル展、大道芸などは常時開催となっていますので、一日ゆっくり楽しんでいただきたいと思います。フラワーフェスティバルのチラシにですね、公共交通バスの時刻表ですとか地図、駐車場の案内がありますので、ぜひチラシをゲットして会場にお越しいただければと思います。以上、フラワーフェスティバルのご案内でした。お問い合わせはですね、本宮市役所建設部都市整備課までお願いします。024324-5406、 24-5406 番となります。フラワーフェスティバルのご案内でした。続きまして、安達太良神社お一日参りのご案内です。毎月1日に朝の6時半から9時までお一日参りを開催するということです。6月からこのお一日参りが始まります。安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭が行われています。国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する神事となっています。特に毎月1日はお一日参りといたしまして、前月無事に過ごせたことの感謝を神様に捧げ、新しく始まる月の家内安全や無病息災を祈念するため、全国的に参拝者が多い日でもあります。安達太良神社でも6月1日からお一日参りと題しまして、月の始まりの早朝にすがすがしく参拝いただき、神のご利益を受け、新しい月を元気に過ごすため、地域の皆様が気楽に足を運んでいただけるような行事をですね、行うこととなったそうです。で、参拝するといいことがね、たくさんあるそうですよ。縁起お菓子や睡眠中に冷えた体を温める朝がゆを無料でお楽しみいただけるということです。それからお一日和菓っていうお菓子のコーナーがありまして、季節の和菓子を販売するそうです。などなどいいことがたくさんあるようですので、ぜひぜひ足をお運びいただきたいと思います。
安達太良神社のご案内でした。

続きまして、男性の料理教室のご案内です。毎年開催していますが、今年もですね、6月から第1回がスタートいたします。6月8日午前10時からは、第1回といたしまして、食品の保存についてがテーマとなっているそうですね。第2回は8月7日、すべてですね、午前10時からなんですけれども、この日は調理の基本についてがテーマです。10月8日は第3回ということで調味料について、第4回は12月14日、献立作成についてと献立を作ってみましょうということで、全6回予定されています。申し込みはそれぞれだそうですね。保健課窓口まで電話でお申し込みをいただきたいということです。それぞれの締め切りは1週間前までにお申し込みいただきたいと。申し込み先は保健課となります。電話番号が 24-5112 24-5112 番となります。男性の料理教室のご案内でした。続きまして、エポカの台所のご案内です。こちらも栄養教室となっていますね。テーマは毎日手軽に続けられるを目標に、毎回具体的なテーマで開催するということです。5月のエポカの台所は終了いたしました。6月はですね、6月1日と6月5日となっています。この日はメタボ予防についてお話をするそうです。そして8月は8月3日、8月28日。この日はフレイル、低栄養予防についてのお話となるそうです。で、9月はですね、9月2日と9月4日。この日は糖尿病予防についてがテーマです。10月は10月2日と10月5日。お口とお腹の健康についてがテーマとなっています。こちらもそれぞれお申し込みとなりまして、お申し込みの締め切りは開催日の1週間前となっていますので、ご注意ください。こちらも保健課までお申し込みとなります。電話番号が 24-5112 24-5112 番です。エポカの台所をご紹介しました。それでは曲に行きましょう。インディゴラエンドでチューリップお聴きください。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
11: 一つ一つ丁寧に焼き上げたひねやのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓子

ウェイビーの言葉でふむふむ。改めまして皆さんこんにちは、ウェイビーです。それではウェイビーの言葉でふむふむをお送りしていきたいと思います。そろそろですね、梅雨の時期を迎えるのではないかと思いますので、この梅雨の時期を表す言葉、梅雨だけじゃないんですね、そんな言葉の数々を今日はご紹介していきたいと思います。もう梅雨というとこう湿度が

ね、じめっとしたあまりいい印象を持っていない方も多いのではないかと思うんですけれども、言葉はですね、日本ではとっても綺麗な表現がたくさんありますので、少し印象がね変わるのではないかと思います。気分だけでも上げていきたいと思います。まず一つ目、さみだれという言葉がありますね。5月の雨と書いてさみだれです。5月に降る長雨のことをさみだれと言うんですけれども、なんて言うでしょう、音的に、梅雨というよりはね、梅雨は時期を表す言葉ですけれども、同じ雨というよりは綺麗なね響きがあるんじゃないかと思いますね。さみだれご紹介しました。次です。次、紅梅の雨という言葉があります。黄色い梅で紅梅で、紅梅の雨ですね。これはですね、梅の実が黄色く熟する頃に降る雨のことを指します。で、紅梅の雨っていうのはもう梅雨のことです。梅雨もね、梅の雨と書いて梅雨ですからね。で、この梅雨という言葉に梅という漢字が当てられているのは、青から黄色へ色を変えていく梅の実がですね、ちょうどこの時期に売れるからだと言われていますね。梅の実が売れる頃がちょうど梅雨時ということで、梅という漢字が使われることになったそうですよ。でもその梅雨ではなく紅梅の雨っていうと、なんとなくね、少し色がですね、黄色い梅の実が見えるようで、なんて言うんですかね、少しフレッシュな感じがするのは私だけでしょうかね。紅梅の雨という言い方もあるということです。じゃあ次行きましょう。爆雨、爆雨という表現もあります。爆雨は、麦の雨と書きますね。麦が熟する頃降る雨、梅雨の別名となっています。この麦が熟し穂が黄金色に輝く収穫の季節は麦秋と言いますね。秋です。麦秋とも読むそうなんですけれども、ということで、で麦秋はおおむね5月下旬から6月中旬のいわゆる初夏を表す季語なんだそうですね。だから麦秋といって夏の季語になるそうですよ。次、梅雨の移り変わりを表す言葉をご紹介していきたいと思います。一つ目は走り梅雨、走り梅雨という言葉がありますね。走り梅雨とは、梅雨に先立って数日間天気がぐずつくことを言いますね。天気予報でよく明日真夏並みの週後半から走り梅雨といった表現をね、聞いたことは皆さんないでしょうかね。あとはですね、その迎え梅雨とか梅雨の走りっていう言葉もねあります。だから走り梅雨が来たらもう梅雨目前というような、梅雨の前に降る雨のことを走り梅雨で、梅雨の始まりは迎え梅雨、そんな言葉に、なるということですね。いろんな表現があって興味深いですね。その他ですね、梅雨のことを、梅雨に入ることを入梅と言いますね。入梅という言葉はよく、これはよく使うので皆さんも使ったことがあるんじゃないかと思いますけれども、で次が送り梅雨、走り梅雨もあれば送り梅雨もありますね。これは梅雨明けの頃に降る雨を意味します。送り梅雨、そろそろ終わりかなという、梅雨の、最後の雨でしょうかね。さらに出梅という
言葉もあります。あまり私は使ったことがないんですけれども、これは梅雨が終わる日のことを出梅と言います。最近はその梅雨が明けてからの報告が多いので、なかなか出梅という日が分かりにくくなっていますけれども、最近のね梅雨明けの基準は本当に曖昧で、気象庁も梅雨明けしたと見られるという言い方しかねしませんからね、はっきり出梅とは使いづらい、状況ですかね。次です。戻り梅雨。戻り梅雨、これはその名の通り、梅雨が明けたにもかかわらず再び雨が続く状態を戻り梅雨っていうんですね。よくありますよね、明けたと見られると言った後に逆に雨がたくさん降るということも結構ねあるんじゃないかと思います。その他ですね、陽性梅雨という言葉もあるみたいですね。陽性梅雨とは、降るときは短期間に激しく降って、降らないときはすっきり晴れる梅雨を意味するということです。でどちらかというと西日本は陽性梅雨なんだそうですね。スコールのような激しい雨が降る梅雨が西日本では多い傾向があるそうなんです。でそれに対して陰性梅雨という言葉がありまして、こちらはですね、弱い雨がしとしと降り続くタイプの梅雨のことを言うそうです。で東日本はどちらかというと陰性梅雨が多いと言われているそうです。やみそうにない雨がのんびりと降る梅雨が東日本では多い傾向があるそうですね。どうですか皆さん、確かに私の梅雨の印象というのはしとしとという雨がですね一日続くイメージが梅雨にはあるんですね。でスコールのような大雨は夏のイメージが私の中にはあります。だいぶ世の中の気象状況が変わって、あまり季節感がなくなってきていますけれどもね、そういうイメージでおりました。ということで今日は梅雨を表すさまざまな言葉をご紹介しました。では曲に行きましょう。ゆずで幾重お聴きください。

0: 安達太良山の麓、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: だった毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: 時刻は12時45分になりました。最後のコーナーです。最後もですね、本宮の情報をお伝えしまして終わりにしたいと思います。では読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせです。これは読み聞かせ活動に興味のある方、本に興味のある方にぴったりな内容となっています。学習会はですね、全部で6回開催されまして、6月7日が初回となっています。お時間は午前中が多いですね。6月7日は10時から11時30分。場所は白沢夢図書館、視聴覚室となります。6回の学習会、それぞれテーマが変わりまして、様々なテーマで皆さんに学んでいます。

学んでいく、いただくこととなっています。定員は20名程度、先着順です。受講料は無料となります。詳しいことはですね、本宮市立白沢夢図書館にご確認をいただきたいと思います。電話番号が 0243-44-2112 44-2112 番となります。読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせでした。続きまして、こちらもドコムでもパーソナリティを務めていらっしゃいますのびーさんのコンサートですね。第22回ビッグバンドファジーネーブルジャズコンサートのご案内です。6月28日日曜日午後1時30分から本宮市サンライズ本宮で開催となります。のびーさん率いるファジーネーブルジャズコンサートとなりますね。チケットはですね、入場料、前売り券、当日券ともに2000円となっています。中学生以下は無料です。前売り券には抽選番号が入ってまして、当日素敵なグッズが当たるかもしれません。チケットの予約お問い合わせはのびートランペットオフィスまでお願いいたします。090-4046-6905 090-4046-6905 番です。前売り券取扱い場所ですけれども、レストラン金沢さん、それからこちら FM モットコム、二本松はですね、二本松市民交流センター、そしてのびートランペットオフィスとなっています。お早めにお買い求めください。続きまして、歌の国体第42回日本大衆音楽祭のご案内です。日頃の歌の練習の成果をステージの上で披露してみませんか。7月26日日曜日10時30分より本宮市サンライズ本宮で開催となります。参加費ですが、審査の部が8000円、発表の部が6000円。どちらもお弁当とお茶付きです。小学生以上ならどなたでも参加できるということです。この音楽祭の注目点としましては、歌の国体と称してまして、毎年行われている大会で、特に審査の部では年代別に分かれ、審査員の先生が審査し、上位に入賞された方は、全国大会出場への権利が与えられます。つまり福島県予選の大会でもあり、福島県の代表として出場していただきます。全国大会は10月に東京開催が決まっており、さらに全国大会で上位に入賞すると内閣総理大臣賞が用意されていますので、ふるってお申し込みをお待ちしているということです。お問い合わせは080-5554-7491 080-5554-7491 番です。大衆音楽協会の渡辺さんまでご連絡ください。締め切りは6月20日までですが、定員になり次第締め切る場合がございますので、早めのお申し込みをいただきたいということですね。歌の国体日本大衆音楽祭のご案内をさせていただきました。ということで、本宮の情報をお伝えさせていただきました。ではそろそろお別れの時間です。最後はですね、ノア・カーンのザ・グレイト・デバイドお送りしてお別れしたいと思います。だいぶ雲が出てきましたけれども、どうでしょうね。今日は雨が降らないで一日終わればいいなと思っています。皆さん、より良い木曜日の午後をお過ごしください。それではまた来週です。さようなら。

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1

腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります。

ドして片足跳び、高く跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて一二三四五六、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします、すぐ倒して一三四五六、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて一二三一二三、手足の運動。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、北方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM 5局ネットで放送しております。こんにちは、菅原道子です。サロンの道子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事情、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオに

0: 越しいただいたのは沖津島神社ネギでいらっしゃいます阿部昭正さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: こちらこそ
0: ようこそいらっしゃいました。
1: ありがとうございます、
0: はい。ネギというお立場なんですけれども、はい、これはさっきもちょっと打ち合わせの時に伺ったんですが、会社で言えばどういうお立場なんですか？
1: 会社で言えば専務とか、
0: はい、
1: 部長さんとか、
0: はい、
1: この社長の、まあ、右腕とか側近、そういう補佐的な役割の方をネギというふうに。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: ほぼほぼ、まあ、次の世代をこう受け継ぐ方がネギというお立場の方多いような気がするんですけれども。
1: そうですね、はい、
0: 将来はやっぱり、まあ、生まれた時からあなたは沖津島神社の宮司になるんですよっていうのは結構な感じですり込み状態だったんじゃないですか？
1: それはそれは
0: それはそれは
1: それはそれはもうすり込まれてきましたね。
0: そうですか。生まれたと同時に、まあ、自分のその将来未来の、まあ、職業が決まってるっていうのは、はい、ちっちゃい時はどういうふうに受け止めてらしたんですか？
1: そうですね、物心つく前はあそうなんだっていうふうに思ってたと思うんですけども、
0: はい、
1: だんだんねこう周りの人とか世の中をが分かってくると、なんで決められちゃってんだろうっていうふうに思ってたんでしょうね、
0: はい、例えばその阿部さんの世代ですとねその長男であっても、まあ、自分のやりたいことを模索しながら外に飛び出していけるような時代でもあったように思うんですけれど。
1: あ、そうですね、そういうこと、そういう方たくさんいらっしゃいます、
0: 例えば今のお立場でなければどんな仕事を自分で選んでたと思われますか？
1: そうですね、私コマーシャルがすごい好きだったんですよ、ちっちゃい頃からCM をもう見るのがすごい好きで、もう CM を作る人になりたいなって。
0: クリエイターに。
1: そうですね、クリエイターって言うんですかね、
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。
0: じゃあまあメディアって言いますかマスコミ関係をなんとなくこう希望していたような感じですか？
1: マスコミって言われちゃうとちょっとね違うのかもしれないんですけども、まあ、そのなんか何かをこう企画したり、
0: はい、
1: なんかアイデアを出したり、これを皆さんに伝えるにはどうしたらいいかとかっていうのを考えるのが好きだったと思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: どんなコマーシャルがお好きだったんですか？
1: 私の一番好きなのはソニーの、ウォークマン、
0: はい、
1: MD ウォークマンが出た時のコマーシャルがもうすごい未だに忘れられなくて、女優さんがこう口にこう MD をこうパカってこうなんか噛むシーンがあって、それがどういう意味なのか分かんなかったんですけど、もう根強く残っちゃってて、あ、もうこれ欲しいって、こう CM 見てこれ欲しいってもう思っちゃったぐらい。
0: じゃあもうコマーシャルというのは、まあ、プレゼンしてるわけですので、もう全くその意図にはまったわけですね。
1: そうですね、
0: すごいコマーシャルでしたね
1: 私にとってはね、
0: ただ私の記憶からしますと、まあ、MD っていうのはあんまり長いこう、期間皆さんに使われたような記憶がないんですけど。
1: あ、そうかもしれないですね。
0: 私はマスコミにおりましたので、もちろん使ってたんですね、使ってて使い勝手良かったんですよ、
1: いいですよね。
0: いいです正直いいんですけどもでもどんどんどんどん新しいものに変わってきましてね、でやっぱり局の中もそれに沿っていろいろこう録音機材とかも変わってきたんですね、ついていけないのついていくの大変本当に世の中、まあ、この集音機まあ、機材ですとか、はい、まあ、メディア全体的に変わってきましたよ ね、
1: そうですね、昔はねカセットテープでテレビの、ね、スピーカーが音源取ってで自分の、ね、なんか音源にしてた時代があったじゃないですか。
0: そうです。本当私世代は、まあ、直接、ね、カセットテープのマイクを テレビに近づけて静かにみたいな感じ音を出さないでっていう、それでしかまあできなかったような時代もあったような記憶なんですけれどもね。そうですか。じゃあまあそういうこう夢を抱きながらまあ今のご職業に就いたということなんですけれども、

0: ったんですね、うん、新職成り立ての時なんかはもう本当にもうしょうがなくやってた。でそういうものがやっぱこう顔にだったり行動だったりやっぱ出ちゃってて、でまあ一つのちょっとまあ大事件を起こすんですけども、そこであのその時の、まあ、あの職場の、まあ、一番上のトップの方にまあえらい怒られまして、社会人になってこんなに怒られるんだと思ってで、もう自分としてはもう恥ずかしいことだなっていうふうに思って、でそれをまあ反省したんですけども、そこからそのトップの方といろいろお話しするようになって、とりあえず年間に本を300冊読みなさいっていう、まあ読めないんですけど読書なんてほとんどしてこなかったので、そうで、いやそんな本読めないですよ、何でもいいんです、もう本当に何なら漫画でもいいです、それが本を年間300冊読みなさい、で読んだら私に感想を言いなさい、で、最初は、まあ、漫画っていうわけにもいかないから、自分が今その時好きだったあの、まあ、三国志のゲームがあったんですけど、そこで、三国志にちょっと出会って、
1: はい、
0: でそこから、まあ、ちょっとこうなんですかね、遡って、まあ、孫子の兵法っていうものに当たるんですよ、で孫子の兵法を用いたなんかあの経営方法みたいな、
1: はい、
0: 分かりやすい本とかが発売されてて、でそれをちょっと読んでみようかと思って、それを読んで、その方にあの感想を言ったら面白いじゃないのっていうふ
1: う
0: に、ですごいこうあなたそういう目線があるんだから、
1: ね、
0: もっといろいろ本読みなって言われて、そこからもう読書がすごい好きになって、
1: あそうですか、で
0: そこからいろんな本を読むようになって、なんか哲学がこう、
1: はい、
0: 好きになってきたんですよね、であの哲学ってこう堅苦しい、
1: はい、
0: なんかもうなんか昔の偉い人が、うん、こういう思考の形態をあのなんか導き出してましたっていうのが好きなわけじゃなくて、とにかくこう考え抜くっていう、ものが好きになって、おそらくそこから、まあ、神主さんをちょっと腹を据えてやってみようっていうふうになったんだと思います。
1: そうですか、はい、じゃあまあ何かをしでかして、
0: うん、
1: 怒られた叱られた、はい、ということが、まあ、とにかく阿部さんの人生の中ではそれがなければ今がないっていう感じですか。
0: ないと思います、はい、本当になんかこうチャランポランない
1: やいやいや
0: 感じだったので、いやまあ本当にもう怒られるうちは花だぞっていう言葉は本当そうだなと思って。
1: そうですか、まあでも本当に社会人になってから叱られたり怒られたり、まあ本当にありがたいことなんですけれども、うん、非常にこう傷つくことが多いんだと思うんですよね、はい、大きいと思うんですよ ね、
0: 大きいですね。
1: それもまあ含めてこう自分の中であの浄化させながら自分のこう肉となり血となって今があるわけですね。やっぱりそういう先輩と出会うというのも大事ですね。
0: 大事ですね本当に、今はねあんまりこう人と深くお付き合いしないっていうような時代にもなって
1: き
0: てるし、
1: はい
0: ね、ちょっと怒ったようなもんなら ね、 もうねこれも何ですか、なんか
1: パワハラだとか ね、
0: ね、ハラスメントがこう、ね、気にしながら皆さん生きてらっしゃる。
1: そうなんですね、
0: 時代ですから、
1: まあ、そのこう兼ね合いって言いますかね、人と人とのこう摩擦の度合いが今ちょっとこう分からなくなってきてるんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね、
1: まあ、そういったところもご懸なさりながら現在はネギというお立場で、はい、興津島神社で、まあ、働いていらっしゃいますが、阿部さんはあの、まあ、そういったあの地元愛にこう溢れる方でいろいろイベントなども企画してらっしゃるということで、はい今日はその地元愛をテーマに、はい、伺っていきたいと思います。
0: そうです、ありがとうございます、はい、
1: この番組ではゲストの方にリクエストをいただいております。1曲目がルナシーの曲をいただきました。これはどんな思いで選曲なさったんですか。
0: は
1: い
0: 私はあの中学高校とあの、まあ、いろんなこうビジュアル系バンドっていうものにすごいハマりまして、バンドを友達と組んでました、
1: はい、
0: でその組んだ中で多分一番こう演奏したであろう曲がこのルナシ

0: ロジャー。
1: そうですか。
0: よくなんです。
1: ビジュアル系が好きだったっていうのはご自身もビジュアル系を目指してたわけですか。
0: そうですね、まあそうなりたいなって思ってたんですし、自分であの初めてファンデーションを買ったりとか。
1: そうですか。塗りました。
0: 塗りました。塗っても全然なんか乗らないっていうか、ね、そう下地とかも存在も分からずに、ただこれを塗ればいいんだと、これを塗ったら白くなれるんだみたいな。
1: あ、そうですか。面白いですね。でも何でもチャレンジなさるタイプなんですね。
0: そうですね、とりあえずやってみますね。
1: そうですか。それではリクエスト曲ルナシーでロージー。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は沖津島神社ネギでいらっしゃいます阿部昭正さんにお越しいただいております。ネギになられて何年になるんですか？
1: そうですね、もう20年以上になります、ね、
0: あ、そうですか、はい、はい、あのネギというお立場はさっき専務のようなお立場だということだったんですけれど、はい、やっぱりその場所が二本松小畑ですので地元のお祭りですとかイベントっていうのはたくさんあると思うんですけれども、その都度都度やっぱりどれぐらい人に集まってもらうかですとかそういったこともやっぱり頭の中ではこう巡っているんでしょうか？
1: そうですね、

0: まあ、お祭りにもいろいろありまして、こうたくさん人がお越しになって、まあ成り立っていくお祭りもあれば、神社のお祭りはもう本当に宮司と禰宜だけとか、なんならもう私だけで粛々とお祭りするものもありますし、その都度その都度によってはなんですけども、小畑の旗祭り、あのお祭り900年以上のね歴史があるお祭りを沖津島神社で、まあ、やっておりますけども、まあ、そのやっぱ国の、ね、重要無形民族文化財に指定されていますので、やはりね、多くの方に見ていただきたいっていうのは常にあって、そして、いろんな方に来ていただくためには、これからどうしていこうかなっていうふうには日々考えてますね。
1: 私の本当にこう短い経験の中で記憶をたどっていきますとね、木幡の旗祭りの時は雪がこう舞っていって、周りの景色もその中に五色の旗が鮮やかに浮かんでいるような情景を記憶にしてるんですね。記憶があるんですけど、今もう全くそういった景色ではないですよね。
0: そうですね、今、あったかいぐらい
1: そう
0: で
1: です すよ
0: ね、やっぱ
1: ね。
0: 12月の第1日曜日に毎年開催されてますけども、私の記憶ではもう雪は20年近く降ってないんじゃないかな
1: そう
0: と。
1: ですか。
0: 前日にちょっとね、うっすら積もったなって日はありましたけど、
1: 旗祭りというのはどういう意味があるんですか？
0: まあ、ちょっと由来をね、ちょっと言うと長くなってしまうんですけども、もともとこの木幡の地名となった、まあ、由来の故事がありまして、遡ることも前九年の駅、まで まあ、ね、1000年近く遡るんですけども、この東亜も含め、この自分の地域一帯が、まあ、欧州を治めていた安倍一族が、豪族がまあ治めておりまして、当時、京都の、まあ、都の方では、まあ、源の軍勢が、まあ、守っていて、その中央の政府が、この陸奥まで、まあ、支配力を影響させようと思って、兵を進めて、どうにか日本の日の本を全部朝廷が治めるべく、こう軍事行動してきたんですけども、まあ、その安倍一族がどうしても強い、となって、安倍一族対この源家が戦って、そこで、まあ、負けてしまうんですね、源家がね、その官軍が。で、わずか、まあ、7騎って言われてるんですけど、7騎の兵が生き残って、この木幡の地に、宿を取って、まあ、隠れて一晩泊まったんですね。そうしましたら、その夢枕元に、弁天様が、まあ、舞い降りてきて、明日の朝、大雪が降る、その降った雪が、この竹やら杉に積もって、源氏の白旗のようになるから、諦めないで、また明日挑んでくださいのような趣旨のものは、お告げがあったそうなんですね。で、朝起きてみたら本当に雪が積もっていて、で、熱海あたり一心もう雪だらけ真っ白になって、で、石膏に来た安倍一族がどうやら伏兵がいるんじゃないかというふうに、そのね、降り積もった雪、竹杉に、雪が積もって、伏兵がいて、これはこのままちょっと攻めることを躊躇させて、一回こう引いていった。で、体勢を整えて、また中央に戻り、で、また安倍一族に挑んで、無事に平定をしたっていう、その時に出てきたのが、まあ、弁天様であって、今の沖津島神社の御祭神ですね。で、その時に、木に雪が積もって旗のように見えたので、木の旗と書いて木旗っていうふうに呼ぶというふうにね、伝わっております。
1: そうなんですね。このこう鮮やかな旗の色っていうのは、あれはもともとこう軍勢が掲げていたものなわけ

0: ですか？
1: ではないっていうふうにね推測されてるんですけど、昭和40年以前は、ほとんど白い絹もしくは布団の布、あのちょっとこう、まあ、柄が入った、布団生地っていうんですかね、そういったものを使って、旗を作って奉納してた。で今のような色鮮やかになったのは、本当につい最近の、
0: そうなんですか、
1: 昭和40年以降というふうには言われております、
0: ね、じゃあ源軍が掲げていたのは白い
1: 旗
0: で、
1: はい、
0: で最近になってその五色の色に変わってきたという。
1: そうですね、あの私も小さい頃は少しこう柄の入った旗とかもあったと思うんですけど、今はもう全くなくて。
0: そうなんですね、
1: はい、無地の旗ですね。
0: いろいろやっぱり変わってくるんですね。あの時代背景って言いますか、まあ、物が豊かな時代ですとか、うん、ちょっと物資が少なくなってきた時には家の中にあるものという感じだったんでしょうかね、はい、うん、なるほど。
1: 昔は行列もなく、あの今は各、まあ、同社っていうんですけど、各地区の人たちがそのグラウンドに集まって、
0: はい、
1: 集合して、行列をなして奉納しに行くんですけど、昔はその集合なしで、各地から神社に行って、まあ、なんかこの速さを競うという
0: なるほど
1: の時もあったみたいですね。
0: そうしますとこう見てる、まあ、お客さんからするとその各地からこう集まってまたこうずっとその行列がだんだんこう増えていく中で旗のこうなん数が多くなっていくので、うんうん、圧巻なんでしょうね。
1: そうなんだと思いますね。それがこう観光色の強いお祭りになっていて、もっとまあ観光に来られた方に、まあまあ入るように、
0: はい、
1: 行列にしましょうっていうふうになってきたんじゃないかなと。
0: あ、そうですか、はい、でも本当に今、安倍さんにねお話しいただいて、なるほどなって、やっぱりお祭りのこう趣旨、お祭りがどうやって成り立ってきたのかっていう、うん、この歴史っていうのはとても大事だと思ってますし、これを今度次世代、次の世代の方々、子どもたち、孫世代に分かってもらうというのが大事ですよね。
1: そうですね、これはもう我々大人の課題で、ありますし、
0: はい、
1: やっぱりなんでこのお祭りをやってるのか、
0: で
1: やっぱ現代の方はどうしてもこのお祭りをやったら何が得られるのかとか、まあこうリターンのようなものを、考えがちにやっぱなるので、やってもしょうがないかっていうふうにね、やっぱ、まあ、旗祭りに限らずね、いろんなお祭りもそうなんですけど、まあ、そういうふうにやっぱ合理的に考える方が増えてきたっていうのは、
0: そうなんですね、
1: どうしてもありますね、
0: そ
1: こを私たちがやっぱこのストーリーのようなものを分かりやすく、
0: はいはい、
1: やっぱお示ししたり、こういうことを今まで、ただただやってきたんじゃなくて、うん、やっぱね、子孫の繁栄だったり、その五穀の豊穣だったり、願いを込めて行ってきたんだよっていうのをやっぱり分かりやすく噛み砕いて、
0: そうですね、
1: お伝えしていくべきなんじゃないかな
0: と。そうですね、うん、昔はじいちゃんばあちゃんがいて、まあ、なんとなく孫世代、またその次の世代の子どもたちは本当になんとなく分かっていく部分ってあると思うんですけど、
1: す、
0: 今は違いますもんね。
1: 違いますね、
0: ね、うん、もう本当に YouTube にしても何にしても、まあ、つかみ30秒ぐらいで持っていかないと
1: 本
0: すぐに次に目が行ってしまいますので、はい、やっぱり伝えていくっていうのはそういうことも考えていかなくちゃいけないですね。
1: 考えていかなきゃならないですね、
0: 安倍さんは今も本当に若い世代でいらっしゃるので、祭りのことに関しては何か工夫していらっしゃるんですか？
1: そうですね、まあ、小畑の旗祭りにしてはについてはその実行委員会という、
0: はい、
1: 別、まあ、主催団体があるので、まあ、そちらの方がいろいろ考えて行っていくんですけども、
0: はい、
1: まあ、そちらの方たちと一緒にお話をして、もちろんその、ね、執行部の皆さんもこのままでいいっては思ってない方もたくさんいらっしゃいますので、よくねそういう時にいろいろ腹割ってお話しする機会もありますので、
0: 今、うん、まあ、流行りのそういったネット関係ですとかそういったところも駆使しながらですか？
1: 今おかげさまで、その旗

0: 祭りを見て、それをまあ SNS に上げて、はい、私たちがこのお願いしてるわけでもなく、まあ、参加してこう動画を撮って発信してくださる方もいらっしゃるので、まあ、そういう方たちがもっとこう、ね、あのお祭りに参加しやすくなるような、
1: はい、
0: 環境を整えていくっていう方がもしかしたらやりやすいのかなというふうには思いますね。
1: まあ、あの年配先輩世代と安倍さん世代がこ うまくこういろいろと、ね、はい、話し合いながらうまい方向に行くといいですよね。
0: そうですね、
1: はい、それでは2曲目のリクエストをいただく時間なんですが、今度はグローブの曲ですね。
0: はい、
1: はい、どんな風にお好きなんですか。
0: はい、私この小室哲哉さんがすごい、好きで、ダンスミュージックだったり、まあ、テクノソングだったり、そういうものがもうずっと好きで、まあね、この先ほど の,、ね、あの 7C からちょっと曲調が変わってきてるんですけども、はい、やっぱさっきの冒頭に話したそのクリエイティブな、はい、部分にも共通してて、で今までこうギター、ベース、ドラム、ボーカルっていう、まあ、4ピース、3ピースでバンドを構築してきたのに、このもうコンピューターを使って、はい、音楽をこういう風に彩れるっていうのがすごいなって思って、もうその大室さんが新たに結成したユニットのデビュー曲がこのフィールライクダンスっていう、
1: はい、
0: でこの曲をパソコンでこう打ち込んだりして、はい、
1: あ、そうなんです
0: か。もうそこからもすごい好きで、
1: はいはい、それではグローブです。 Feel Like Dance。

サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は沖津島神社禰宜でいらっしゃいます阿部昭正さんにお話を伺っております。小畑の旗祭りも900年の歴史があるということなんですが、はい、まあ、そういった中

0: 下で古きを大事にしながら、やっぱりこう経済を活性化していくため、あれ、まあ、地元活性化のためにいろいろと安倍さんは取り組んでいらっしゃるようなんですが、はい、もうちっちゃい時からその地元も含めて人口減少がすごく気になってらしたみたいですね。
1: はい、そうですね。もう中学校ぐらい、小学校ですかね、小学校高学年から、あ、どうやら児童が、もう減ってくるっていう話を、まあ聞いてて、で中学校になって、中学生になって、そこから人が、まあ、今みたいなね、減少じゃないんですけども、どうやら年々子どもたちは減っていくだろうという、まあ、大人たちの話を聞いてきて、これはこのままいくと自分が大人になった時どうなっちゃうんだろうなっていうのを、まあ、ね、10代の頃すごいこう思ってましたね。
0: あ、そうですか、はい、10代って言っても、まあ、まあのね、その将来がどうなるかっていうのはもう本当にこうバックとしているわけなんですけども、子どもが少なくなってきたら心配だ、いわゆる心配なさったわけですよね。
1: そうですね。
0: なんでこう心配の種だと感じたんでしょうね。
1: そこはね、私もなんでなんだろう。まあ、今にして思えば、人口ってこう右肩上がりで増えていくのが前提だったんですよね、
0: はい、
1: むしろ増えていく方が人口問題だったはずなんですけど、そう、当時はね、本当にこう目に見えないくらい減ってるスピードが遅かったので、気にしてる人はいなかったんですけども、なぜか私はその来年の小学生は何人、妹の小学生、妹の同級生少ないなとか、
0: あ、
1: 弟は本当は多いけどその下はもっと少ないなって、あれあれあれってこう、
0: あ、そうですか。
1: そう、想像をするっていうのは、まあ、昔からまあ癖だったので、そこから来てると思うんですけども、
0: その人口減少が今のように、はい、例えば経済であるとか、もっともっと先を見越せば高齢化、超高齢化社会になって、自分たちがどういうふうに高齢者の方々を支えていくとか、あるいはその今度自分たちを支えてくれる人はどうなのかっていう、そこまでは考えなく、考えられなかったですか。
1: そこまでは考えなかったでしょうね。
0: ええ
1: とにかく人が減っていったっていう状況で、なんか賑やかじゃなくなっちゃうというふうに、まあ、直感的に思ったんだと思います。
0: あ、そうですか、はい、例えばですね、地元、自分がこう生まれ育った町が人が少なくなって賑わいがなくなっていくと、まあ、自分個人的には外に行って賑やかなところを見たり、あるいはそこに住んだ方が自分の生活のためにはいいかなっていうふうに考える方もあると思うんですが、やっぱり、まあ、将来をこう、まあ、起職をされ、今のお立場はもう決まっていたというお立場もあるんですけれども、はい、地元に帰ってきて本当に人が少なくなってきたということで、やっぱりこれは何かせねばならぬと、はい、いうことになるわけですよね。
1: そうですね、まさにおっしゃる通りで、やっぱりね、地元に残って仕事がないだったり、やりたいことがあって、まあ、都市部に出てくるっていうのはもう、まあ、教育の段階で、まあ、すごく当たり前の思考だと思うんですよね。その自分が、自分の幸せを考えた時に、どうやったら幸せな人生を送れるかってなった時に、より、まあ物量も人口も多いところで、文化もこう成熟した場所に身を置いて生活した方が幸せになれるんじゃないかっていうふうに、多分教育の段階でそういうふうに思うようになっちゃってるんだろうなって。
0: うん、
1: で親世代もね、
0: はい、
1: こんなとこにいねえで、大学行って、いい会社入れっていうふうにやっぱり教育してくるものですから、
0: そうですね、
1: まあ、そりゃ人は減るわなっていうふうに。
0: なるほどね。今その地元の小畑地区の活性化に向けてはどういう取り組みしてらっしゃるんですか。
1: 私が今一番こう力を入れてやってるのは、まあ神社を中心に、神社という、まあ、いわば文化財を、まあ、フルに活用して、
0: はい、
1: そこから、まあ、人口増まではいかないんですけども、まあ、関係人口を作っていきたい。で、地元の方たちの まあね、おこがましい話なんで

0: ですけども、やっぱ自己肯定感を上げたいなっていうのが根底にあって。
1: あ、そうですか。
0: はい、なんかやっぱ人がいないっていうところにはなんか価値がないっていうふうにやっぱり 思いがちじゃないですか。うん、こんなに素晴らしい場所なんだけども、はい、人が少ないっていうことはこの場所はそんなに価値がないんだろうなって思うと、どうせ自分たちの場所なんてっていうふうに思う方がやっぱり増えちゃうんですよね。でそうではなくて、やっぱ外部の人たちに、
1: はい、
0: ここはすごいいい場所なんだよっていうのをやっぱ教えてもらいたい。
1: なるほど。
0: それで、まずは人を集めるためにはどうしたらいいかっていうのを考えたときに、まあね、私一人でやってるわけじゃないんですけども、コハタマルシェっていうのをやって、
1: はい、
0: 面白い、ね、お店、面白い人材がたくさんいるので、
1: はい、
0: そういう方たちと、ね、巻き込んで、
1: ええ、
0: 私も盛り上げてもらいたいなって。
1: あ、そうですか。そうしますと地元の方ばっかりではなくて。
0: あ、ではないですね。
1: その、まあ、県外であったり地域外からマルシェのために集まってくださる方もいらっしゃるんですね。
0: はいはい、いらっ
1: しゃいます。はい、そうですか。決まってるんですか、いつやるっていうのは。
0: ちょっとね、年に3回、
1: はい、
0: 4月だけは4月の29日、沖津島神社の、まあ、例大祭、
1: はい、
0: 年に一度の例祭ですね。その日に合わせたのが4月の29日と、
1: はい、
0: あと7月はだいたい第2週目の日曜日、
1: はい、
0: で11月に秋に2週目か3週目の土日に。
1: そうですか、
0: はい、
1: どれぐらいの出店率なんですか。
0: 今ではだいたい45店舗から50店舗。
1: 多いですね。はい、
0: 最初は6店舗だったんですけど、
1: あ、そうですか。はい、じゃあもう安倍さんから呼びかけて40何店舗に増えて。
0: これがですね、大変ありがたいことに、
1: ええ、
0: 最初の、まあ、1回目2回目ぐらいは、
1: はい、
0: もう6店舗10店舗だったので、本当にこうお客さん来るかどうか分かんないから、うん、まあ、収益性も、ね、見込めないので、まあ、楽しく出店してもらえる人だけにこうお声かけてたんですね。そしたらやっぱり一緒にやってる実行委員会の皆さんたちが、はい、面白い人方ばっかりで、いろんなこうつてがあって、ここもう何やっても OK だし出店料もかかんないからやってみないよみたいなのを声かけていただいて、そしたらこうどんどんどんどんこう出店したいですっていう人が増えていって、今ではちょっともうお断りしてるぐらいの。
1: そうですか。はい、どれぐらいの方が集まるんですか。
0: 春だと今年は1000人からやっぱ1200、300人ぐらいお客さんが
1: 集まりましたね。はい、駐車場関係は大丈夫なんですか、周りに。
0: 大丈夫じゃないんですよ、それ。
1: 大丈夫じゃない。そうですか。
0: 最初はもう本当に100人来ればいいなと思ったので、はい、もう神社にある駐車場を使って、まあ、それで事足りてたんですけど、今もう店舗数も多いし、お客さんも来てくださるので、まあ、駐車場がもう足りない状況で、今、ね、福島 DC 関係で、
1: はい、
0: シャトルバスも出していただいたりとか。
1: はい、あ、そうですか。はい、
0: 市の方から、
1: はい、
0: いろいろこう、ね、お力添えいただいて、
1: あ、
0: なんと、まあね、なんとかこう、まあ、渋滞はしちゃうんですけども、駐車場の。
1: あ、そうですか。そういう意味では安倍さんがその、まあ、こう思い描いていた交流人口の増加と、そして地元を知ってもらうというその意図はもうなんか達成できた感じですか。
0: そうですね、最初のまあ段階のものとしては、
1: ええ、
0: あ、もうこういう感じでやれば、うん、あ、皆さん楽しんでくださるなっていうのは、うん、まあ、なんとなく分かってきたかなっていうふうに思いますね。
1: 今度また次のステップがあると思うんですけども、
0: う
1: ん、 その次のステップにつきましては一曲聴いていただいてから伺ってまいります。
0: はい、
1: 選曲いただいたのがベルの曲なんですが、映画音楽なんですね。
0: はい、これ竜とそばかすの姫っていうね、
1: はい、
0: 細田守監督の、
1: はい、
0: 私すごい好きな映画なんですけど、もう子供たちが見なかったら多分見なかったであろう映画で、もう曲がすごい素敵な曲ばっかりで、今からね流れる曲は私がもう毎回分かっているのに泣いちゃう曲って。
1: あ、そうですか。そうですか。まあお子さんの影響なんですね。
0: そうですね。
1: はい、それではベルです。離れ離れの君へ。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は沖津島神社ネギでいらっしゃいます阿部明正さんにお話を伺っております。小旗マルシェを開催して、年に4回なんですけれども、1000人以上の方が集まってくれるようになりました。こういった交流人口を含めて、知っていただく、そしてできればこの小旗地区に移住定住してくれたらもう本当に嬉しいと思うんですけれども、はい、その後の仕掛けっていうのは阿部さんの頭の中にどういうふうにあるんですか、クリエイターとしては。
1: クリエイターとしてっていう、なんですけども、人口がこれから爆発的に増えることっていうのはまずないと思っています。まずね、お母さんたちの人口が減ってるわけですから、よほど、多くの方々が子供を産まない限りは現状維持すら難しい、なので、私はもう正しく縮んでいくっていうふうにシフトすべきだなと思っています。でもそれでも何もしなければ人口減少、人口流出は間違いなく増えていくので、移住とかしていただければそれに越したことはないんですけども、2拠点3拠点の生活だったり、1つの仕事じゃなくて、2個3個、自分のコミュニティをたくさん持つ方たちが増えることによって、人口は減っていくけども、インフラが維持されたり、または文化がそのまま形を変えながらも継承できたり、そういうふうに進んでいければなとも思っています。
0: はい、はい、

0: キラキラしたあの東京のあの街並みですとか、はい、まあ東京に行けば何かしら仕事があるという夢と希望を持ちながら、まあ関東方面に向かう若い人たちも少なくないわけですよね。はい、
1: そうですね。
0: そういったあの一極集中というのは今どんなふうに感じてらっしゃるんですか？
1: 一極集中ってすごい悪いイメージで語られることが多いんですけども、一極集中があるからこそ、まあ、それとクリエイティブな部分だったり、まあ、いろんな商品開発だったり、うん、もうこう知恵が集積されてますので、そこで、得られるものがやっぱり地方でも、まあ、そういうものを享受できていると思うので、うん、一極集中が悪いとは思わないんですけども、うん、そんな中でも果たしてどのくらいの人たちが自分らしくその都市部で生活できてるんだろうかっていうのはすごい思ってまして、こう自分を偽りながら都市部にこう身を置いて疲弊している方がもし、まあ、こういう田舎の方で、自分らしく生きられるんであれば、こういう地方でそういう方を受け入れる体制だったり、または、お仕事が人生のすべてじゃないっていうふうに思う方がやっぱりちょっとずつ増えてきてますので、そういう方たちが、まあね、家庭を営みながら、そんなにこう大金持ちじゃないけども、うん、豊かに生活できるためには必ずしも私は東京または首都圏じゃなくてもいいんじゃないですかっていうのを発信していければなと。
0: なるほどね、
1: こういう場所もありますよっていう、
0: はいはい、もうウェルカム、温かく迎えますよということを知っていただくことですもんね。
1: そうですね、
0: 今その知っていただくことに大変こう、まあ、難しいって言いますか、苦労している自治体なんかもあると思うんですけれども、うん、はい、クリエイターとしてはどうしたら皆さんの胸にあるいは目に届くと思いますか？
1: もうね、まあ、これで分かったらね、多くの自治体は苦労しない
0: その通りです
1: ですよね、はい、
0: ね、
1: 議員さんなんかもね、皆さん一生懸命知恵を絞って、ね、ふんだんに予算も使えるわけでもなく、皆さん頑張っていらっしゃるんですけども、これは僕行政だけの仕事じゃないなっていうふうにはやっぱり思ってまして、はい、まあ、ちょうど我々のこの現代にはやっぱ情報を発信するツールがたくさんこう恵まれています、
0: はい
1: はい、昔だったらこう、ね、テレビ、ラジオ、新聞じゃないと情報を得られなかった時代が、今はどなたでも得ようと思えば、うん、いろんな情報がいただける時代ですので、特にその私は SNS を、まあ、好んで使ってますけども、SNS の分野で、もっと今 AI も使いやすくなってきてますから、一つの方法にこだわらず SNS の分野で、多くの方にこう訴求できるものを今ちょっと水面下ではありますけれども、そういう、まあ、ちょっとした地元のね、フォロワーさんが多い方とかとお話をしてみて、我々にできることは何だろうねっていうのを、
0: そうですよね、
1: 今やってますね、
0: ある方がおっしゃってたんですけれども、万人受け、本当にもう全ての方に情報を届けるのはなかなかこれ至難の技ということで、はい、例えば20代30代向けだったらこういう情報、こういうつかみでっていう、そういったふうにやった方が、まあ、こう見てくれる、聞いてくれる、でそれがこう波及していって、じわじわじわじわ他の方々も興味を持ってくれたら、これは締めたものだっていう、
1: まあ、おっしゃる通りですね、
0: そういう方がおっしゃったので、だから私クリエイターとして安倍さんの言葉を聞いてますと、さっきの MD でしたっけ、はい、MD のコマーシャル、はい、口にこう加えるという、はい、そのえっていう、うん、その映像であるとか、うん、それが何を意味するのかっていう、そういったこう、まあ、情報の発信の仕方もありなのかなっていうふうに、
1: そういうふうにすべきなんじゃないかなと、やっぱり、言葉を選ばない理由は、まあ、尖っていった方が、はい、例えばね、二本松市にしかり、同じ規模で同じような状態の市町村なんてね、やっぱ全国たくさんあって同じ悩みを共有してて、その中でどうして二本松を選んだのかってなると、ね、全国で見ても二本松にしかない魅力っていうのがあるはず。

0: ずなんですけど、はい、それが顕在化してなかったり伝えきれてなかったり、うんしてるのが大いにあると私は思ってるので、
1: はい、
0: なんか新しいことをしたりなんかこういうものを作るとかこういう仕組みを作るとかっていうよりは今あるものに、再認識をしていくっていうフェーズの方が、
1: はい
0: はいはい、僕はしっくりくるなっていうふうに。
1: そうですか、はいはい、もう二本松を愛してやまない安倍さんもうちょっととんがってもいいんじゃないかなということ
0: で、上っていきましょうよっていう。
1: そうですか、はい、それでは最後のリクエストをいただく時間なんですが、松任谷由実さんですね。
0: はい、はい、私魔女の宅急便、
1: はい、
0: ね、映画がすごい好きで、多分生涯で一番たくさん見てる映画なんじゃないかな。
1: あ、そうですか、はい、繰り返し繰り返し
0: 繰り返し何回見てもやっぱり泣いちゃうんですけど。
1: そうなんですか
0: すぐ泣いちゃうんですけど。
1: そうなんですか
0: でこの曲が自分の、ね、幼い頃に多分ずっとなんか何かと頭の中で流れてる曲なんです
1: よ。あ、そうですか。
0: ということはこの曲の、メロディーなり歌詞に自分のなんか思いなんかが共感して共鳴してるのかなというふうにと思ってます、はい
1: はい、松任谷由実さんで優しさに包まれたなら。

0: 今日は沖津島神社禰宜の阿部昭正さんにお話を伺いました。とんがっていきたいという、まあ、本当に穏やかな阿部さんがなんとなくどうとんがっていくんだろうっていう興味津々なんですけれど、
1: ありがとうございます、
0: ご自分が生まれ育ったこの、まあ、日本松小畑地元をこんな風にこうど思い描くているものというのはどんな形なんでしょうか。
1: やっぱ根底というか究極目標はやっぱり一人でも多く幸せを感じてもらいたいというのが、もう成人しかり、神社にしかり、全部そこに行き着くと思ってますので、まあ、それを、まあ、どういう方法で、皆さんに、こう感じてもらえるのかなというのを考えながら、やってますので、まあ

0: 方法には特にこだわりもなく、
1: はい、
0: はい、とにかくどうなったら皆さん幸せですかねっていうのを絶えずこうコミュニケーション取って聞いていければ。
1: 安倍さんにとっての幸せっていうのはバンドも今やってらっしゃるんですか？
0: あ、バンドはもうねちょっとお休み中なんですけど、はい、私はもうあの楽しく死んでいきたいっていうのが
1: まだまだお若いし、とんがっていけるには十分な年齢なので、まあ、本当にね、まあ、そういうこう角を削ればとんがっていく部分は多くなるっていうふうに聞きましたの で、ね、はい、丸くなるんじゃなくて角は多くなるんだよっていうふうにね、はい、ある俳優さんがおっしゃってたんですけれど、まあ、本当に地元の愛する地元のために地元の歴史を踏まえながらそして未来に向かって、ね、まあ、あのこれからリーダーとしてますます活躍お祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: 本当にお忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: の頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間、一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、
1: はい、
0: ぐっと湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね。
0: 雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりません。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、
0: あさって
1: でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんで、すごいそれ嬉しいんですよ。逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと

0: 大立さん の, あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいればカナリア諸島が好きな人もいるしカレンが好きな人もいるしアメリカウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんなあのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかなトリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が
1: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。そうそう、
0: でしかも上手くてでスティービー・ワンダーも聴いてたりお嬢さん の, あの娘さん歌った「イズニッシュラブリー」ご本人が出てきちゃって歌ったりめちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったらやっぱりいやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがしてあもう全然もう俺これからだなってね一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりねすごい人はすごいっていうかなんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れましてあの本当に一からやり直します本当にねほら長いもう来年50周年なんですけど時々ほらもうレジェンドのとか言われたらとんでもない、はい、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき
1: 素敵な総理はおっしゃれる杉様の感覚と
0: 小僧でしたね
1: 感性が素晴らしい、はい、私もお恥ずかしいそんな壮大なお話の後で蒸し暑くなりまして、はい、家でもこう半袖、うん、レベルゼロの半袖が活躍するシーズンがもう一歩も外に出られない杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで家のちょっと駅までとか T シャツ、ね、レベル0は一歩も出れないとか、うん、1だとまあ郵便屋さん OK とか、うん、2だとちょっと駅までとかねあってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あゴミ捨て行こうと思ってまあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りてそんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、うん、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて恥ずかしかったと思って、まあ、こんな偶然ないだろうと思って、うん、また数日後もうちょっと夜中に結構な夜中に今日は大丈夫だろうと思って、う
0: ん、レベルゼロ、
1: 出たゼロです。もうゼロどころかマイナスぐらい、う
0: ん、マイナス
1: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持ってで反対の手にペットボトルとかをちょっと抱えて持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベルゼロ の, あのジャージのズボンのポッケに、うん、ねじ込んで両ズボンにカンカン入ってなんかムササビみたいな感じになってて怖い形にシルエット見たら怖いと思いますよ。で部屋出たら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、うんうん、あこんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して向こうもこんばんはって言ってくださって、うん、はあ恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったらその数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせしてお恥ずかしいって向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださってあこんばんはって帰ってきたんですけど今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに
0: レベルゼロを着てると寄ってくるんですよそういう流れが
1: あそうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 も, もう何べんも話してますけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思ってところが大事になるんですよもう僕 の, その頭の中にはユーミンのデスニーがかかるわけです。
1: あら
0: こんな日に限ってね安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ
1: いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたからこっちとらお風呂上がりのボロボロね
0: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベルゼロのヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない
1: 歌にも何にもならない、はい、勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ

0: 紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい。

0: 開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい。今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画 の、 あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい。あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい。でテーマは、今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん。隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、あれにしときゃよかったな
0: って
1: 、次からがそれだぞみたいな。
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あ、そうそうそう、
0: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい。
1: あのさっきほらスティービーワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに子音も、まあ、聞けば分かるか
1: な、ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんですよ。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: 八方美人協会の会長の杉さんに、とりあえずあのスマイルですね。
1: ああ、スマイル。

0: 否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的ではしょうがないですが表面上はとにかく明るく、まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、レストランでこうみんながあれこれっていう時もあいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそういいですね
0: って心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、あそうね、かといって自分の本命は取っとくんですよね、はい、でいいです、
1: 本命は2回行ったりとか
0: の、そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね、
1: そうですね、
0: そうです、うん、はい、
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、うん、どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に状態を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん、腰がまっすぐになってますねそれダメなんですとダメだし次に
0: 足そこでいいですねって言われ
1: いいですねって言われ
0: お医者さんはそういうわけじゃない
1: そうです本当だ一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんです
0: よ
1: ね、そうそう
0: お医者さんは正直言わない
1: そうですね八方美人なお医者さんや
0: です、ね、信用できない
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことな、
0: 大変だな、
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げるアラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
0: タオル
1: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: あら、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治らないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間くらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
1: よかったです、
0: ね、よかったと思ったんですけど、なかなか治らないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、あの、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: あの肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんですよ。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、はい、さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から疲れじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニ

0: ター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新報を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。はい、お二人と、ま、くっちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤薫ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
2: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
2: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。は
1: い、
2: 公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
2: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうっていう、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらちょっと高いのかな。
2: 高いっていうことですか ね。で、それだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと。うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
2: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーっ て、はい、じゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない。
2: はい、
1: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
2: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
2: プロですね。うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: ああ、そっか。
2: ああ、そっか。
1: 動いたと思ったら。
2: まあ、そういった相手にどう思われるとか、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです。
2: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
1: 勉強になるな。
2: 勉強になりますね。
1: はい、ということで曲いきましょうかね。
2: はい、
1: 7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー。ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
3: イメージが変わる青汁、気になるな、
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
3: はっきり言って取れてません。
2: ズバ、はい、ーン、うん、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
3: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です、うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
3: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
3: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な

0: 甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフー、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: 水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はい
0: はい、あとあの杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方も、うん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶杯、
1: 抹茶ね、はい、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする。
1: チャラになんないかな。
0: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、で送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガンギターのあれは自分で書いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
2: ほぼあの今回のジャケットの
1: あの
2: 感じの、うん、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ。
2: はい、なそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス。ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ赤焼酎の瓶じゃなくて違うね、
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそう、違いますよね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
2: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好

0: 好きな歯磨き粉、
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか。
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイス

0: タオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉野さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉野さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら発注しときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いた日で車移動多かったからかな。はい、ということで、ここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピュンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、ちょっくら

0: ジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
1: 能型だから直に語って感じ、ね、
0: そうです、
1: あ、直だからね、
0: 直ラジオ、はい、今ですね最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております
1: っていうのはどの辺ですか？ということは、
0: ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
1: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
0: あ、そうですか、
1: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って
0: 佐賀の方に行きましょうか。
1: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだ、ね、ダメなんそういうことじゃないんだよ、
0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、ずっとぐるぐるぐる、
1: あの熊本の方行って、
0: そうですね、
1: 沖縄の方に向かいますかね。
0: なので、うん、あ、そうですね、ひとまあ、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
1: 超えました。
0: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、今1154キロなので、とうに超えてました。
1: はい、
0: 一応皆様の、
1: はい、
0: 歩数を、
1: はい、
0: あ、杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった縦笛、はい、ハンターさん、1363歩、ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて、
1: もうみんなその分歩いてくれてるから、
0: そうです、そうです、
1: その、そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
0: ヒヤシンスさん4631歩、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識がね、
1: うん、そうですよ。
0: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
1: いいじゃないですか、
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい、福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: それはねまた一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね、ありゃいいですね、皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、
1: 次の目標はどこでしょうね、
0: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
1: もうほとんどすぐ
0: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、
1: はい、
0: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、あの食べ物もぜひ、
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよ、ね、
0: コメントに入れていただくのもいいですし、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
1: サラうどんとかね、食べたい、
0: ぜひおすすめのお店、食べ物、観光地なども、現地の皆様も、ご存知の皆様も教えてください。
1: はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデーね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: そうですね、いいですね。はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当に今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをね、こうそんな年に生まれた私ももう還暦というふうに表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時、はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が分かる。もう一回いきます。アビーロード4人

0: が渡る分かれ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: そうです、哀愁が漂う
0: 素敵、ねね、なんかこう、MC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る分かれ道ドンドンドンディーってカムトゥデザーが入ってかっこいいですよね。はい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームメグヒロパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷、ベースで世界を魅了する。ね、お上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長、総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ね、この他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね、これ。
1: うん、もう全てをね、賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけども、ダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高てりゃいいってもんじゃないところもありますからね。はい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあ、ビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたら、ぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索して、ビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
0: 以上、ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちから、ポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake Zabish 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうですね。
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを。
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: つれづれビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですよ。ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、
1: はい、
2: ジョージをサポートをするか音部分じゃないですか。だから盛り上げようというこのコーラスもデューラールって2人でハモってるって感じがよくて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に行きがってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそこがまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do you want to know a secret?

0: ザ・ビートルズ Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by ビートルズ、ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって体重どう？平重度。ダイエットしてるんだって体重どう？平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていうあのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって
0: 言ってミスターの
1: 方が終わりなんですけどね。ミスタームーンライト。
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、タテベイハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは丈詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: は
0: ー、ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど。
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、そして、こちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、
1: うん、
0: 細い肩は恋の駆け引き、うん、だけなのに、
1: 昨
0: 夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る、全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、なんか
0: イメージングを湧き立たせるもので。で、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを 夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、うん、言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あみんなはそんなことないよって言うけど、うんうん、嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね、はい、続いて
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。また千倉まりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、千倉さんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。
1: あ、感想いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな、いやいつも温かく受け入れてるんですけど も、
0: いつも全力で温かく、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、はい、ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに自分の曲で人の曲で踊ったりはしませんか。
0: そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよこれ。
0: あれで、
1: うん、
0: そうなんですよ。さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃ先生は
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: いむしろ逆にねえ、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: でこういうなこれが嫌とか思われなんか 変, に
1: そうそう
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう感じ悪く思われるのが一番
0: 嫌
1: だ、それなんですよ、
0: ね、杉さん嫌な感じとか、
1: そうそう
0: なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう、でもねやっぱりこう

0: 親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
1: なるほどなるほど。
0: その人に頼るしかないですね。
1: はいはい、
0: 察してよみたいな。
1: 会長を支える、はい、周りの方々が、そうそ
0: うそう、あのほら、まあ、ね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
1: は、はいはい、
0: ひどいね、人任せで。
1: いやいやもうはい
0: はい、ということで曲いってみましょうかね。
1: はい、
0: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake, Zabish.

0: 鬼らの。
1: さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
2: はい、
1: たくさん
2: たくさんありがとうございます。発表していきます、はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウわーい。ブブーわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきた、わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
2: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の柴犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の柴犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタンスケルターさん、大阪愛愛さん、鈴城ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのニコゴリさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、三つマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
0: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
2: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
2: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、そう考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
2: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
2: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、ひろ
2: かさん、
1: ひろかさんがお会いで一緒になっちゃったごめんね牧さん。はい、
2: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
2: お願いいたします。
1: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
2: いや、
1: はい、
2: 私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
2: 異色考えてます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
3: 猫の日とは猫ゼラシー。
0: 隣の芝漬けは青い。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 0167707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機やうちわで、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。
1: 時刻は5時を回りました。5月28日木曜日、今夜モンダーナイトは本宮駅前のモコステーションより生放送でお届けしております。なんだか雲が怪しくなってきましたというか、空から雨が降ってきそうな、なんか黒い雲がすごく流れてきてまして、降るんだろうか、ちょっとドキドキ。はい、でも皆さんはいつもの通り相変わらず、淡々と、はい、ラジオ局の前を通過していているので、まだ降らないのかなとか思いながら、いやでも暑かったですね。まだ5月なのにって思っていますが、今日は5月28日ですから、もうすぐ6月です。はい、体の、調子ね、上がったり気温が上がったり下がったりで大変なんですけれども、頑張って対応していかなくちゃなんて思ってますが、皆さんはいかがでございましょうか。今夜も2時間よろしくお付き合いください。ではまずはじめは福島民放社さん朝刊先取りコーナーからスタートです。瀬戸さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: まず最初に本宮市にあります、電子部品製造業のアルス、
1: はい、
2: アルスは、
1: はい
2: はい、20日と27日の延べ2日間、
1: はい、
2: 本社周辺の道路などの、はい、清掃活動を展開しました、
1: うん、はい、
2: これは地域貢献活動の一環として、
1: はい、
2: 毎年春と秋の2回実施しています、
1: うんうん、はい、
2: 今回は社員でおよそ80人が、
1: はい、
2: 国道4号などで、タバコの吸い殻や紙くずなどを拾い集めました、
1: はい、
2: また参加者は植え込みの影や、縁石など見えにくい場所にも気を配りながら、
1: はい、
2: 地域の美化に汗を流しました。
1: あ、そうですか、80人ですか、
2: はい、そうです、
1: はい、すごいですね、はい、
2: 続きまして、本宮市の岩根小学校の5年生は25日、
1: はい、
2: 学校近くの水田で、
1: はい、
2: 田植えを体験しました。
1: あ、なるほど、
2: これは岩根小学校の地域連携学習の一環で、
1: はい、
2: およそ50人が参加しました、
1: はい、
2: 児童たちは市内の水稲農家の津田秀明さんから、
1: はい、
2: 田植えの方法について、解説を受けた後、
1: はい、
2: 泥に足を取られながら、
1: はい、
2: 丁寧にコシヒカリの苗を植え付けていました。
1: そうですか、いいですね、
2: はい、最後になりますが、
1: はい、
2: 自民党福島県連、自民党県議会議員会の移動政調会が、はい、

0: はい、22日本宮市役所で開かれ、うんうん、本宮市が物価高騰対策への財政支援や、
1: はい、
0: 脱炭素社会の推進に向けた取り組み強化などを要望しました。
1: はあ、なるほど、はい。
0: 自民党県連の鈴木悟幹事長や、
1: はい、
0: 佐々木明政調会長が、うん、役場を訪れました。市役所を訪れました。はい、高松市長が鈴木幹事長に、要望書を手渡しました。
1: はい。
0: 要望では県管理の河川や県道の整備促進なども求めました。
1: うーん、なるほど。
0: 今日はこういったところでした。
1: はい、明日の朝も楽しみにしております。はい、はい、今日のご出演は瀬戸さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
2: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: それでは交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は夕方4時50分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道、磐越自動車道、常磐自動車道、いずれも大きな事故、渋滞などの情報は入っておりません。今入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、その他に渋滞事故などの情報は特に入っておりません。これからも安全に十分お気をつけてご通行ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
1: ではまずはじめに16時36分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えします。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。福島県は曇りで雨の降っているところがあります。28日夜は低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨でしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それではお近くの天気です。まずは本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ、降水確率は明日の午前中 0%、 午後も 0%。 そして予想される最高気温は23度、最低気温は15度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は曇りで、今日の天気は午前中晴れ、午後も明日ですね失礼今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。郡山市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は曇りのち晴れ。明日の仙台の天気は晴れの 予報となっています。なんとなく降りそうな感じの雲なんですが、はい、今夜は曇りで明日は晴れということでございます。以上、天気予報でした。
2: 農家の店さんさんの

5月にね連休だなと思って5月です5月ですって言ってたんですが、気がついたらはい今日は28日で、わあ鶏の日まで来ちゃったって思いました。でも5月ですから、あと明日と明後日ともう1日あと3日があります。金土日、はい、3日あったらなんかね、楽しいことができるそうできそうな気がします。さて警察本部交通企画課からの皆さんに、ご注意というかお願いというか、高速道路での事故防止についてです。高速道路は信号もなく一般道より走りやすい反面、ひとたび事故が起きると重大事故につながりやすい場所です。特に多い原因は漫然運転、脇見運転、車間距離不足、無理な進路変更、疲労眠気運転。速度が高い分少しの判断ミスが命取りになります。高速道路で意識したい3つの安全行動ということでお知らせです。1、十分な車間距離を取る。高速では停止距離は長くなります。前の車との距離が近いと急ブレーキには対応できません。少し長いかなぐらいが安全です。2、疲れる前に休息。眠気は突然きます。2時間に1回を目安にサービスエリアやパーキングエリアで休憩を取りましょう。まだ大丈夫は危険信号です。3、合流車線変更は早めに判断。高速道路では急な割り込みや迷い運転は事故につながります。ミラー確認プラス目視確認を徹底し余裕を持った運転を心がけましょうということです。そうですよね、言われればその通りだなって思いますけどね。5月になりました。新聞で尾瀬の水芭蕉が写真にで、新聞の写真に載っていました。ああそうか、尾瀬だなと思いました。ということで夏の思い出です。

0: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが本宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングNo.1。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ本宮で検索。
3: FM.com は

みんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。さかな

本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。

ただいまの時刻は5時15分を回りました。5月28日木曜日、今夜もダナイトは本宮駅前のモコステーションより生放送で横プーがお届けしております。はい、瀬戸さんからのお話で、なるほどな、そうなんだ、はい、小学校では田植えをしたという、そうですよね、こんなに地球全体の気温が上がっていたら田植えってもっと遅くてもいいんじゃないかって思ったりもするんですけど、すごくこう稲の生育のスピードが上がるじゃないですか。な、稲ってでも暑さにあんまり強くはないんですかね、夏の暑さに強い苗がっていう話を聞くと、そうなのか、水稲は、夏の暑さに弱いのかななんて思ったりもしますけどもね。でもこんなに暑かったらな、やっぱり水はいっぱい欲しいでしょうしね。水もそんなに限り、たくさんあるわけじゃないし、引いてこないと水は来ないし、そう考えると作物を育てるのは大変なことだなって思います。お米はね、今年はどんな風になるんでしょうか。金額が気になったりもしますけれども、でも作ってる人のことを考えたら、そうだよなって思います。今日は5時台はまずは、行政情報、そして5時30分からはワンダフル浪江、5時45分からは今日は何の日です。6時は6時台からの交通情報、天気予報、そしてイベントの情報などをお届けします。6時15分からは地域の情報や行政情報をお届けします。6時30分からはゆるキャラキャラホイ、今日は沖縄県のキャラクターでございます。続いて6時45分からは7月のイベントのご紹介もしたいと思います。夏の思い出でしたがどうでしょうか。夏が来れば思い出すって、でも最近大勢にね、行ったっていう人あんまり聞かないんですけど、昔はなんかね、今頃の季節、雨梅雨に入るちょっと前の頃に大勢行ってきたよっていう人が結構いたような気がするんですけどもね、最近そんな話はあんまり聞かないですよね。山に入らないですよね。熊さん怖いですし、熊に襲われたらって思うとやっぱりちょっと、はい、なるほどなと思ったりもしてますが、やっぱりいい曲だったですね。さて、それではセーフティーチャレンジ、目指そう無事故無違反、ご存知ですか。3人1組でチームを結成します。ドライバーがお互いに注意し合い、励まし合いながら無事故無違反を目指しましょう。チャレンジは令和8年7月1日から令和8年12月31日までがチャレンジです。無事故無違反です。目指そうですよ。募集を現在スタートしておりまして、6月30日まで募集です。はい、3人1組でチームを結成して無事故無違反を目指すセーフティーチャレンジというキビタンが推奨しているチャレンジでございます。こちらは、特別賞はベストドラ

0: ライバー賞で15万円相当、15万円の商品券って書いてあります。セーフティーチャレンジとか、すごいですね。チームワーク賞とか9000円の商品券が400本、へーって思ってました。でそのもう一つシルバー枠があるんですけど、3人の中に65歳以上の方が2名以上入っているチームも応募は参加できるんだそうです。そうするとシルバー特別賞というのがありまして、こちらも特別なので、はい、特別枠でシルバーセーフティーとかシルバーチャレンジ、シルバーチームワーク賞などが、はい、現金でもらえるんでしょうか。あ、違う、商品券って書いてありました。商品券ですよ。どうでしょうか。はい、ではどうすればいいのか。申し込み書は、こちらは、福島県の運転免許センターのセーフティーチャレンジ事務局というところにお申し込みをください。6月30日まででございます。参加費用は1チームで1500円です。参加料の一部は県交通維持奨励基金に寄付させていただきます。一部ですね、はい、1チーム1500円です。まあ、1人500円と考えたらそんなにね、法外な金額ではないかもしれません。はい、このチームワーク賞もいいですよね。9000円の商品券が400本、そしてそのシルバーチームワーク賞っていうのもすごい素敵ですよ。抽選で外れてもシルバー特別賞は特別チャンスなので特別枠なんだそうです。ぜひご検討ください。福島県の免許センターが実施しますセーフティーチャレンジは6月30日まで募集します。チャレンジは7月1日から12月31日まで、無事故無違反で、安全に運転をしたり歩行をしたりしてくださいということでございます。運転マナーを身につけるためにということです。ぜひぜひご参加ください。続いて本宮市からイベントのご紹介です。今度の土曜日です。5月30日土曜日、フラワーフェスティバルです。無料体験学習というのも開催されますよ。ではまず体験学習に何があるかいきますね、キーホルダー作り、カスタムクレヨン作り、プリザーブドフラワー作り、ランプ明かり、ソーラーガーデンライト作り、アロマワックスサッシュ作り、フラワーアレンジメントの制作ということで、フラワーペスフェス無料体験学習は10時から16時まで、先着順で、無料ということです。はい、ぜひお出かけください。では、日時を確認。フラワーフェスティバルは5月30日土曜日10時から16時まで、場所はプリンスウィリアムズパーク英国庭園イベント広場となります。ステージのイベントは10時から白沢中学校の吹奏楽部の演奏をスタートし、芸能発表もありまして、まゆみちゃんとの写真撮影会もあります。12時からは英国庭園アドバイザー浜野さんのトークショー、その後ステージイベント芸能発表ダンスもあります。13時からは寄せ植え体験会とスタンプラリーもスタートするそうです。はい、プレゼントがありますので、ぜひスタンプラリー受付で13時から14時です。お出かけください。花の苗のプレゼントは9時50分から、はい、こちらはイベント本部で先着200名です。寄せ植え体験会は先着で200名で13時からとなります。寄せ植え体験会の、テントがあるそうですよ。
1: はい、

この他に先ほど説明した、無料体験学習、はい、ソーラーガーデンライト、アロマワックス車サシュ、フラワーアレンジ、プリザーブドフラワー、カスタムクレヨン作り、キーホルダー作りなどがあるんです。すごい、だからいろんな、イベントやイベントもありますし、ステージ発表もありますし、はい、かわいい品物も作ることができるということでございます。プリンスウィリアムズパーク英国庭園イベント広場です。当日は白沢グリーンパーク第5第4駐車場、安達太良憩いの家駐車場、白沢公民館第2駐車場などなど、シャトルバスが運行される予定ですから、そちらに車を置いて、はい、お出かけいただければと思います。ね、すごい楽しそうですね。いろんなイベントがこんなにたくさんあるんです。嬉しいですよ。ということで、曲はナオト・インティライミ、君に会いたかった。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。

0: 海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていきないよ。
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエア、ご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆様に向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてみてください。はい、まずは、相馬野馬追、シネハ号野馬追祭り、とってもかっこよかったです。お疲れ様でした。出陣式もそうですが、やはり新規争奪戦とひばりが原でのあんなに馬がかっこよく走るんだなと馬は美しいですよね。はい、最後の日の裸馬っていうんですか、何もついていない馬を奉納するという、あれもすごいなと思いました。歴史を感じるすごい素敵なお祭りに感動しました。はい、騎馬武者の皆さん、お疲れ様でした。担当している方も本当にお疲れ様でした。では浪江町からのお知らせです。

まずはのど自慢大会交流センターフェス参加者募集のお知らせです。ボイストレーニング教室が6月4日にもあるんですね。はい、まあのど自慢大会は6月の20日土曜日10時から13時ということでございます。この日公民館祭りと同時にのど自慢大会が開催されるそうです。交流センターフェスティバルとのど自慢大会参加者募集です。6月5日金曜日まで、出場を希望される方は氏名、年齢、曲名、歌手名をお申し込みいただければと思います。参加費は500円です。地域、こちらはふれあい交流センターにお金を添えてお申し込みください。地域スポーツセンターでののど自慢大会となるそうです。こののど自慢大会に出場者のほかにワークショップの出展者も募集しているそうでございます。6月20日土曜日10時から13時まで、公民館祭りふれあい交流センターのフェスティバルと一緒にのど自慢大会が開かれるそうです。6月20日土曜日です。で、ボイストレーニングは6月4日の木曜日18時30分から19時30分までということで、参加費用は、お一人1000円ということでございます。はい、前日まで、代金参加費用を添えてお申し込みください。ふれあい交流センターにお申し込みですね。ボイストレーニングの先生がいらっしゃるんですよね。そこで練習をしてのど自慢大会に出るというのがなんかすごくいい感じですよ。さて、続いてのイベントは大瀬戸祭り2026大堀相馬焼協同組合所属の窯元による作品の展示販売のほか、おいしいものをキッチンカーも出店するそうです。6月6日土曜日10時から16時まで、6月7日日曜日10時から15時まで、場所は陶芸の森大堀となります。大堀相馬焼の展示即売会、飲食販売ブースなど懐かしい顔に会うことができると思われます。どうぞお出かけください。6月6日土曜日は10時から16時、7日は10時から15時までですので、どうぞよろしくお願いいたします。続いて浪江町ふれあいとゆかりの生き物モニュメントデザイン募集のお知らせです。浪江駅周辺整備事業において浪江町にゆかりのある動物を模したモニュメントにより、町の文化などに触れることで地域の誇りを後世につないでいくことや、町の人々の過去と未来を継承することを目的としてモニュメントデザインを募集します。応募締め切りは6月30日火曜日です。浪江町駅周辺整備事業において、浪江町にゆかりのある動物を模したモニュメントにより、町の文化などに触れることで地域の誇りを後世につないでいくことや、町の人々の過去と未来を継承することを目的としています。モニュメントのデザインを募集だそうです。何がいいんですかね。浪江町の動物ですか、これ。そうですよね、ゆかりのある動物を模したって書いてありますから、何がいいんだろうって考えますけどね。私ウケドンしか出てこないので、やっぱり鮭かなとか考えちゃうんですけどね。鮭の帽子ですもんね、ウケドン。ウケドンは鮭の帽子をかぶっていますし、

そうかな、大堀相馬焼きだ。馬ですかやっぱり。そうか、馬かな。馬はかっこいいですもんね。走ってる姿もかっこいいんですけど、本当にね、立ってる姿もかっこいいですよね。足も長いし素敵だなって思うんですけど、何がいいですかね。はい、ぜひお考えいただければと思います。続いて高校生就職応援フェアについてのお知らせです。6月5日金曜日14時30分から16時まで、場所は相馬市総合福祉センター浜那須館です。相馬市総合福祉センター浜那須館で6月5日金曜日14時30分から高校生就職応援フェアが開かれます。相馬地域の企業およそ20社が参加する予定です。当日参加も OK です。お問い合わせは福島広域雇用促進支援協議会福島統括窓口 024-524-2121 番、 024-524-2121 番です。高校生就職応援フェアの開催でございます。はい、ぜひお早めにお、ね、いただければと思います。それでは曲に行きます。ルミユニオン、つながる運命です。

0: このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場0240-34局の2111番まで。以上、ワンダフル浪江をお届けいたしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
3: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
4: 旅先に出たら

0: 地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
3: はい、時刻は5時45分を回りました。だいぶ暗くなってきました。でも雨は降っていませんね。風もほとんど、さっきはちょっと吹いてたんですがなくなりましたよ。はい、今日はやはり曇りでございましょうか。さてさて、今日は何の日、はい、今日は何の日でございます。今日は5月28日、まあ鶏の日だなって思ってますよね。はい、それはあの丸々棒ですよ。はい、では今日はゴルフ記念日です。1927年第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で開催されました。ゴルフ記念日は株式会社ミズノによって制定されております。第1回目優勝した方は赤星六郎さんという方だったそうですよ。1927年のことでございます。ゴルフ記念日です。なるほど、そうなんだ。今からね、そうなんだ、100年ぐらい前でございますよ。はい、続いて花火の日です。1733年、享保18年といえば、そうです、吉宗の時代でございます。隅田川で水神祭りの川開きが行われまして、魂をね、慰霊ということで花火が打ち上げられました。何の魂を慰霊するのかと言いますと、実は前年度に大飢饉がありました。それからコレラで亡くなった方がたくさん出ました。一説によると火事で亡くなった方もいたということでございますよ。以前は隅田川に橋は、ね、そんなにいっぱいなかったんですよね。今みたいに今は結構 あるんですけど、5本だか6本あるんですが、江戸時代にはやはり江戸に攻め込まれると大変なので橋は少なかったんですよね。ということで慰霊のために花火が打ち上げられました。はい、花火の日でございます。そうか、もう一ついきますよ。国際アムネスティ記念日です。1961年、昭和36年です。政治的権力による人権侵害をから人々を守るための国際民間機構アムネスティインターナショナルという機関が発足しました。まあ今だったらね、もうロシアに連れてかれちゃった子どもたちとか人権侵害ですよね、きっとね。政治的権力、もうなんかこれだけこうね、戦争がなんか長引くとなんでなんだろうなって思いますが、国際アムネスティ記念日ということで国際民間機関なんですね、これね。国連ではないらしい。

です。はい、国際民間機関アムネスティ・インターナショナルという機関が発足した日が今日。人権侵害から人々を守るために作られた機関なんだそうです。なるほどなと思いました。ということで、5月28日はゴルフ記念日、花火の日。はい、吉宗公が考えたんですね。町の人は江戸時代も今もやはり病気から人を守ろうね、きちんと食べてきちんと元気に過ごそうって思っていたんでございますね。はい、そして人権侵害から人々を守るための国際アムネスティインターナショナルという機関もあるということが分かりました。今日は5月の28日でございます。今日はニュースを見ていましたところ、世界の気温がどんどん上がっているということで、フランスとかロンドンとか、日本の北海道よりも、ね、北なんですけども、ロンドンで35度を超えてしまったとか、パリでもとても暑い日が続いてしまったとかいうニュースを聞きますが、産業革命以前よりも 1.9 度ぐらい上がるのではないかと。そしてエルニーニョなどの、ね、海流の関係もあり、2027年に史上最高の気温を記録するのではないかということが、はい、これは国際機関なんですけども、報道されました。5月なのにこんなに暑くなっちゃって6月どうしようって思いますよね。ずっと暑いところが続くとやっぱり体力がついていかない時もありますし、エアコンの前に行くとふーって寝ちゃいそうになる時もありますし、なかなか難しいなって思っていますが、さて皆さんはいかがでしょうか。でもこの暑い時でもね、野球の大谷選手や村上選手は頑張ってますもんね。すごいですね。大谷選手は二刀流で頑張ってますし、村上選手はまたリーグトップに躍り出たんですよね、ホームラン。いやー、よく頑張ってるなと思います。はい、頑張れる時は頑張らなくっちゃって思ってんでしょうね、きっとね。いや、でも本当に海の向こうでも頑張れるんだからすごいなといつも感心して見ておりますが、では今日は花火の日ということなので花火です。誰の花火にしようかなと思ったんですけど、ミスター・チルドレンの花火です。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。モットコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
2: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
3: よし、行くか。
2: でもどこで食べさせてくれるの？
4: 俺についてこい。
2: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
5: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電鉄が6時をお知らせします。
6: 6時からお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。5月28日木曜日、今夜もダナイトは生放送で元宮駅前のモコステーションよりお届けしております。なんとなく風が吹いてきました。先ほどはほとんど揺れていなかったんですが、木々の葉っぱは今かなり揺れております。雲がちょっと厚くなってきましたね。今日は雨が降るんでしょうか。いやー、でも5月なのに暑くなってるなーって思いながら、今日は30度だったんですかね。はい、30度ぐらいありましたね、お外は。もうこんなに暑くなっちゃってどうすんだろうと思いながら、まだ5月なのに、もうすぐ6月ですけどね。はい、これから6、7、8、9、いやどこまで暑くなるんだろうって考えると、うーはははは、いろんなことがちょっと気になってきましたけれども、でもやはり寒暖差はありますので、体調を崩さないように頑張りたいなと思っております。今夜も1時間よろしくお付き合いください。
7: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
6: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 元宮駅発着の列車は夕方5時56分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道、磐越自動車道、常磐自動車道、いずれも大きな事故、渋滞などの情報は入っておりません。現在入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせが入っております。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。はい、その他に事故渋滞の情報など特に入っておりません。これからも安全に十分お気をつけてご通行ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。
8: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
6: それでは本日16時36分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況からお伝えします。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。福島県は曇りで雨の降っているところがあります。28日夜は低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる

0: 見込みです。はい、それではお近くの天気です。まずはじめに本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。降水確率です。明日の午前中 0%、 午後も 0%。 そして明日の予想される最高気温は23度。今日よりちょっと過ごしやすくなるかも。最低気温は15度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。郡山市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中晴れ、午後も晴れ。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えいたします。明日の東京の天気は曇りのち晴れ。明日の仙台の天気は晴れの予報となっています。以上、天気予報でした。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
0: はい、ではまずは警察本部交通企画課からのお知らせです。飲酒運転ができない環境をみんなで考えましょうというお知らせ。県内では飲酒運転により横断歩行者と衝突し危険運転致死罪で逮捕したという事案が発生しております。危険運転致死致傷罪は15年以下の拘禁刑、危険運転致死罪は1年以上20年以下の拘禁刑と非常に重い罪になります。飲酒運転は大変危険な犯罪行為です。異常な運転をしている車をもし見かけたときは通報しましょう。みんなで飲酒運転をさせない、できない環境の福島県にしましょうというお知らせでございました。はい、そうですね、できてからでは遅いですし、やってしまったことは取り返しがつきませんので、十分気をつけていただきたいと思います。それではイベントのご紹介です。まずはじめは6月1日なんです。安達太良神社お1日参りのお知らせです。6月からお1日参り始まります。毎月1日6時30分から9時までお1日参りです。安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭が行われております。国の安寧、五穀豊穣、商業工業の繁栄、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する神事です。特に毎月1日はお1日参りとして、前月無事に過ごせたことへの感謝を神様に捧げ、新しく始まる月の家内安全や無病息災を祈念するため、全国的に参拝者が多い日であります。安達太良神社でも6月1日からお1日参りと題し、月の始まりの早朝にすがすがしく参拝いただき、神様のご利益を

受け、新しい月を元気に過ごすため、地域の皆様が気軽に足を運んでいただけるような行事を行うことといたしました。さて、どんなことがあるのでしょうか。

神社のお杉を使った願い事の短冊をご用意いたします。その4、スタンプカード参拝符を発行いたします。毎月の参拝ごとの応印で、最終月の12月に記念品の贈呈があります。その後、美しい安達太良山と名黒山を同時に拝むことができるスポットをご案内いたします。その6、神社でしか見ることのできない思い出アルバムコーナーや、還暦同窮会お祭りなど各種行事の特別な写真がご覧いただけます。その7、休日となる8月と11月の1日は朝市などの特別なイベントを開催いたします。その8、早起きをして参拝することで清々しい気持ちで過ごすことができます。6月1日お1日参りは6時30分からです。どうぞお出かけください。では曲は花火生き物係です。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

0: 会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号33-2323さあさあ2323まで。
1: 時刻は6時15分になりました。はい、ここで大玉村からのお知らせしたいと思います。あなたの地区に日向ぼっこカフェがやってくる。おいしいお茶飲みに来てみねがい、一緒に話してみねがいって、そんな感じだそうですよ。移動カフェのご案内です。6月17日水曜日10時からです。場所は大玉村東部ふれあいセンターです。内容は口腔ケア講座、歯の磨き方について、それからお口の中のケアについてです。8020運動というのはね、随分聞きましたが、最近は皆さん自分の歯をお持ちですよね。でも入れ歯はやっぱりつらいわっていうことは聞いたことありますけど、どんなもんでしょうか。歯科衛生士の方のを講師にお呼びして、歯の磨き方について一緒にやりましょうということで、日向ぼっこカフェ大玉村です。日向ぼっこカフェは大玉村で月1回開催している認知症カフェです。認知症に関係なくてもどなたでも参加いただけます。悩みのある方、お外に出る機会が少なくなったなあという方、お話をしたいなあ、誰かとお散歩したいなあという方、どうぞお気軽にご参加ください。お待ちしております。来たついでに介護の方法や介護施設の話なども聞けるそうでございますよ。ぜひ大玉村の移動カフェにお出かけください。6月17日水曜日10時から大玉村東部ふれあいセンターで開催です。おいしいお茶が待っているんでしょう。きっといいですね。お問い合わせは大玉村地域包括支援センター、0243-48-4850 番、覚えやすいですね、48-4850 番でございます。そして、大玉村の、令和8年度頭と体の健康クラブ、なかなか素敵ですよ。教室サポーター募集です。あなたの笑顔を地域の介護予防に生かしてみませんか、ということで、サポーターさん、ご自分で会場まで来ることが可能な方、お元気で受講生の方と会話が楽しめる方、介護予防に関心がある方、ぜひご都合の良い時に1ヶ月に1回から2回、1回あたりおよそ2時間程度、教材の準備やおしゃべりなどのお手伝いをするボランティアスタッフを募集しております。頭と体の健康クラブ、名前が素敵でいいですね。はい、ぜひお手伝いをしてくださるボランティアスタッフを募集します。活動場所および日時と書いてありまして、まず大玉村地域包括支援センターは毎週水曜日で、8月から来年の1月ぐらいまでだそうですよ。大山公民館はやはり8月末から来年の1月末まで毎週金曜日だそうです。いずれも午前9時半から11時30分ぐらいまで。はい、どんなことをするかと言いますと、65歳以上の方を対象に週1回ごく簡単な音読、計算、数字版の30分程度の学習と、学習の学は楽しく習うということですから、はい、そんなに難しくはないですよ、きっと。おしゃべりが大事、軽い運動など脳の活性化を図る授業です。頭と体の健康クラブ、教室サポーター募集です。

このサポーターなんですが、お手伝いいただく方は事前にサポーター研修もあるんだそうです。ぜひ48局の4850番大玉村地域包括支援センターにお電話で、お話をしていただければと思います。日向ぼっこカフェは6月17日です。で、こちらはその60歳以上の方の頭と体の健康クラブの教室のサポーターですか、お手伝いですね、お手伝いをしてもいいよという方はぜひ、お電話いただければと思います。よろしくお願いします。さて、もうすぐ6月です。6月といえば虫歯のね、虫歯予防デーが6月4日ということで、6月4日から6月10日は歯の健康週間です。令和8年度の標語は歯磨きで体を守る最前線だそうです。なるほど。健康な歯、健康な口、おいしく食べる、楽しく会話するなど、元気で豊かに生きている力を支えます。虫歯予防デーは6月4日ですが、6月4日からの1週間を歯と口の健康週間としております。歯と口の健康に関する正しい知識を学んで、そして自分の歯を、歯の寿命を伸ばし、健康でいられるように保持増進をしましょうということでございます。20本以上の歯を持っている80歳以上の方は募集中です。では6月7日ハッピーカムカム健康フェアは2026第15回を迎えました。6月7日日曜日9時30分から14時まで、入場は無料です。二本松市足立保健センターゆいにあります。二本松市のゆいにあります。駐車場ありますので、どうぞお出かけください。6月7日日曜日9時30分から14時まで、入場無料です。この日同時に第36回良い歯の初者コンクール表彰式が午前10時から二本松市足立保健センターであります。スタンプラリーがあり、小学生以下の方には、景品がプレゼントされます。歯磨きグッズもプレゼントでございます。歯科衛生士さんによる歯磨き指導コーナーなど、フッ素化合物の口を洗うコーナー、はい、それからお口の中の虫歯リスクテストコーナー、そしていろんな菌がいるんですよね、お口の中を顕微鏡で見てみよう、これの 見るとすごくびっくりして、ドキドキしちゃいますので、ちょっと怖いですよ。ちょっとじゃなくて相当かな。やだって感じになります。本当にびっくりしますよ。お口の中にこんなにいっぱいいろんな菌がいるのかいって思いますよ、多分ね。はい、ということで6月4日から6月10日は歯の健康週間です。そして、6月7日の日曜日はハッピーカムカムの健康フェアが足立保健センターで開催されます。日向ぼっこカフェの移動カフェは6月17日の水曜日、大玉村東部ふれあいセンターで歯の磨き方やお口の中の健康について、ね、講師の先生にお話をお聞きするんだそうです。大事ですよ。はい、歯の健康はとても大事ですから、おいしいものずっと食べていたいので、ぜひぜひお出かけください。はい、で、もう一ついきますね。こちらは開かれた自然の方程式、自然の中の数学を見つけようという、数の決まりを見つけてみませんかといイベントです。6月14日日曜日10時から二本松情報

館です。閣内にある二本松情報館の2階多目的ホールで開かれた自然の方程式、自然の中の数の決まりを見つけよう。入場無料です。例えば葉っぱの並びに隠された角度の決まり、聞いたことあります？はい。続いて水たまりに広がる波紋の大きさ、ツバメの飛び方は描く数式、蜘蛛の巣はなぜ綺麗なのか、月の満ち欠けとカレンダー、自然の中の数の決まりを見つけてみませんか？楽しいですよ。お子様と一緒にぜひどうぞ。6月14日日曜日10時からです。場所は二本松情報館2階多目的ホールです。入場無料です。はい、ね、6月7日ハッピーカムカムが終わったら次の週は自然の方程式、いいですね、なかなかですよ。はい、それでは花火もう一曲いきましょう。花火、愛さん。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
4: かといえば
1: それもありか、
4: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
5: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイです。今日は沖縄県のキャラクターをご紹介したいと思います。沖縄ですからちょっと遠くてよくわかんないよ。そうですよね。はい、でもね、なかなか可愛いキャラクターちゃんたちがいますよ。では今日は、3体かな、はい、3人というか3体のキャラクターをご紹介します。まずは金丹タームくん。お金の金に武士の武と書いて、タームはカタカナでございます。くんはひらがなです。沖縄県金丹町というところです。沖縄の本島の県の中央部にあります。タームというのはタロイモというか田んぼの芋って書くんですけど、タームと読むんだそうですよ。この お芋の里芋みたいなんですが、里芋の帽子をかぶっているかわいい男の子ですが、妖精となっています。タームの妖精、金丹タームくんという、はい、金丹町のタームの妖精ということです。2013年の6月25日に生まれました。頭にはそのタームの帽子をかぶっていて、着ているシャツにタコライスと町の印が描かれています。かわいいですね。金丹タームくん、はい、という町です。あ、町じゃない失礼、キャラクターです。この金丹町では大綱引き、全長130メートルってすごく長くないですか。全長130メートルで重さが20トンの大きい綱を引く、綱引き大会があるんだそうです。すごい、作るの大変でしょうね。いや、福島のあのわらじ、巨大わらじ、はい、あれもすごく作るの大変だって聞いたことがあるんですけど、全長130メートルって相当長いですよね。はい、重さ20トンという大綱引きの大会がこの、金丹町にはあるみたいですよ。はい、続いて伊是名村。伊是名村、伊是名村という村なんですが、伊是名ですね。伊是名村、はい、このキャラクターは荘園王という琉球王朝の王様です。記録によると1415年に生まれた琉球王朝第二少子王党初代国王の荘園王がこの伊是名村の出身だったんだそうです。なので伊是名村のキャラクターは荘園王です。あの琉球王国の王の冠をかぶって、着物もその王様のをかぶっているんですよ。伊是名村の荘園王と言います。穏やかでマイペースな男性です。みんなをまとめるのが得意だそうです。はい、趣味は魚釣りです。で、1415年に生まれていますので2015年、はい、これで生誕600年ってことですよね。すごいですね。生誕600年の時に、はい、荘園王のぬいぐるみが、まあ、着ぐるみですけど、ぬいぐるみが作られたんだそうです。マクトゥー総計なんくるないさということで、
はい、大丈夫、心配ないさってことでございますよね。さて、伊是名村ってどこにあるんだろう。本島の北にあります。伊是名島という島がありまして、その他に具志川村、具志川島、甲信島、稲葉島という、そしてもう一つ伊是名島という4つの島が、沖縄の本島の北にあるんですけど、この中の伊是名島の他は無人島なんだそうですよ。はい、写真がすごく素敵でした。伊是名村、エメラルドグリーンの海とリーフとラグーン、はい、つまりサンゴ礁ですよね。サンゴ礁の綺麗な海がこの伊是名村にはあるということが分かりました。はい、次はもう一ついきましょう。次は時名村というところの福木のふーちゃんです。はい、ふーちゃんは樹齢300年の風空木の木から生まれた妖精です。なかなかかわいい福木のふーちゃん、葉っぱですね、はい、葉っぱと木ですでもちゃんとお顔はついていますよ。妖精ですから、ちょっとさっきの荘園王とか金丹ターム君とは違うかもしれませんね。はい、でこの渡名喜村というところの特産は餅きび、島人参、カツオ、アーサーなんですって。はい、なのでなかなかすごくかわいい感じです。もちきび、島人参、なるほど、とか、はい、そしてね、渡名喜村なんですけど、渡名喜島と入里佐島という島があるんです。これは、本島から、那覇から北に、さっき本島の北にある伊是名村、はい、その近くにある渡名喜島という島があるんですけども、その島に渡名喜村という村があります。那覇から北に、北上するような感じの島です。渡名喜島と入里佐島という2つの島があるそうですが、渡名喜島は人が住んでいます。はい、入里佐島は無人島ですということで、はい、調べて分かったことは、沖縄の本島のそばにも、島がたくさんあって、その中で、無人島というのも結構あるんだなということが今回分かりました。福木のふーちゃんは福木の木と葉っぱです。お目目がついてます、緑色の、本当に葉っぱですそれから伊是名村は伊是名島という島にある村です。荘園王という琉球王朝の初代国王がそのまんま、はい、キャラクターになっています。次、金丹ターム君はタームというお芋の

構成です。はい、可愛いです、ターム君は、うん、タコライスと町の、ね、シンボルが描かれたシャツを着ていますよ。はい、今日は沖縄のいろんな島のキャラクターをご紹介しました。ではドラえもんです。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら日本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: の頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 時刻は6時45分を回りました。今日は5月28日木曜日でございます。今夜もウンダーナイトは元宮駅前のモコステーションより生放送で横プーがお届けしております。だいぶ暗くなってきました。でも風もちょっと強くなってきて降らないといいですね。はい、では、イベントのご紹介です。まずは第22回ビッグバンドファジーネーブルジャズコンサート、6月28日日曜日です。場所はもちろん本宮市サンライズ本宮です。はい、入場券前売り券ともに2000円、小学生以下は無料でございます。前売り券には抽選番号が入っておりまして、当日素敵なプレゼントが当たるらしいですよ。ではレストラン金沢 FM モットコムで前売り券は販売です。二本松市は市民交流センターノビートランペットオフィスです。では、トランペットオフィスさんでは前売り券の予約も受け付けております。090-4046-6905番、090-4046-6905番です。ノビーさんを中心としたビッグバンドファジーネーブルのジャズコンサートは6月28日日曜日1時30分開演です。サンライズ本宮が場所ということになります。はい、では続いてこちらも7月の予定でございます。なんかすごいんですよ。歌の国体第42回日本 大衆音楽祭ですね。2026年7月26日日曜日サンライズ本宮で開催となります。でサンライズ本宮で、はい、開かれるそうですが、現在参加者募集ということです。はい、7月26日日曜日10時30分より、場所は本宮市サンライズ本宮となります。審査の部は8000円、参加費用ですね、はい、発表の部が6000円で、いずれもお弁当とお茶がついているそうです。参加資格は小学生以上ならどなたでも OK。 この音楽祭の注目点、この大会は歌の国体なんですって。毎年行われている大会です。特に審査の部では年代別に分かれて、審査員の先生方が審査し、上位に入賞された方は全国大会出場への権利が与えられます。つまりこの大会は福島県予選の大会でもあります。県の代表として出場することが可能です。全国大会は10月に開催が決まっております。さらに全国大会で上位に入賞すると、内閣総理大臣賞が用意されておりますので、どうぞお申し込みをということで、6月20日までお申し込み OK なんだそうです。大衆音楽協会渡辺さん、お問い合わせは 090-5554-7491 番、 080-5554-7491 番、大衆音楽協会渡辺さんです。はい、歌の国体、第42回日本大衆音楽祭ということでございますよ。はい、なるほど。ですね、年齢性別国籍は問わないそうです。すごいな。 A キッズ部門は小学生以下で、ジュニア小中高生、はい、ヤング部門が19から35、ミドルが36から50、エルダーが51から65、プラチナが66から79、レジェンドが80歳だそうですよ。 面白いですね。ということで7月26日の日曜日、サンライズ本宮で福島県大衆音楽祭があるそうです。おー、はい、ではお問い合わせ電話番号は 080-5554-7491 番 OK ですか。 080-5554-7491 番の渡辺さんまで。もう7月のさっきはね、ファジーネーブルさん6月の末でしたが、こちらは7月の末ですよね。7月26日日曜日って書いてありますからね、日曜日にやるんです。そうですね、日曜日、そういろんな人が参加できるようにですね。へー、すごいな。ということで、はい、今日は5月28日で花火の日でした。ミスターチルドレンの花火、生き物がかりの花火、愛の花火と花火がたくさんでした、夏の思い出もね、尾瀬の、水芭蕉が咲いたというニュースをね、新聞で見ましたので、合唱曲は夏の思い出でございました。今夜も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お耳にかかりたいと存じます。今日最後の曲は歌エールゆずです。いよいよ6月です。本領発揮して頑張ってください。また来週お耳にかかりたいと思います。ゆず歌えるです。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、フラワーフェスティバル開催のお知らせです。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルを5月30日土曜日に開催します。英国庭園では見ごろを迎えた多くのバラが咲き誇ります。当日は白沢中学校吹奏楽部による演奏や英国庭園アドバイザーの浜野義弘氏によるトークショーのほか、様々な催しを予定しています。入場は無料ですので、ぜひお越しください。続いて、エポカ親子料理教室のお知らせです。6月20日土曜日の午前10時から、エポカで親子ピザ教室を開催します。完全予約制で、参加人数は20人までです。5歳から12歳までのお子さんと、その保護者のペアで参加できます。お申し込みは、6月1日月曜日から11日木曜日までです。エポカの窓口、または電話でお申し込みいただくか、インターネットから予約してください。詳しくは、エポカまでお問い合わせください。続いて、明日の動きです。赤ちゃん、妊婦さんへのお話し会は、午前11時から白沢夢図書館で行われます。こちらは、防災元宮広報です。

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松市出身あったか福島観光交流大使の鈴木道が務めさせていただきます。赤べこ評論家、そしてシンガーソングライターならではの地元愛あふれる音楽バラエティベコラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想は info@akabeko.love info@akabeko.love までどしどしお寄せください。また鈴木道の公式 Facebook、 公式 X、 アットマーク道アンダーバー鈴木、そして公式 Instagram などの DM でも受け付けております。ぜひお寄せくださいね。ふるさとの良さを音楽に乗せて、鈴木道のこの番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたします。皆様こんばんは。今週もべこラジのお時間がやってまいりました。あっという間にもうすぐ5月も終わりに近づいてまいりましたね。まあ、この時期になってくると5月でも春というよりは初夏を感じる日の方が多くなってくるのではないでしょうか。まあ、今週はね、ずいぶん今週の頭の方は暑いぐらいでね、昼間はもう30度近くなっちゃって、もう朝からね半袖でも暑い暑いね。それでまあ皆さんとこの調子でね、夏になったら今年の夏も辛そうだよねなんてお話をしてたところだったんですけどね、このベコラジ収録している5月の21日は逆にちょっと肌寒いぐらいですね。私の住んでいる茨城県の取手でも、夜になったら15度を切るぐらい寒くなって、半袖でいるとちょっと寒いなと思ってまた長袖引っ張り出してね、なかなかこの温度差が激しいこういう時っていうのはね、体調管理も難しいですけれどもね、皆様もお体にはお気をつけてお過ごしいただきたい時期でございますけれどもね、ここなんかしばらくちょっとやっぱりね、鼻とか喉が調子悪い方多いですね。でなんかまた花粉なんかいろいろあるんじゃないかっていうことと、あとはなんかね、福岡の方で謎の風邪のようなウイルスがね流行っていて、それでちょっと風邪のような症状喉に来るよなんて話もねお聞きしてね、そういったものをねかかんないようにしたいなとは思うんですけど、やっぱりねずっとマスクかけてるわけにもいかないですし、レッスンがあったりね、人とお話しすることもございますので、やっぱりここは免疫力を上げていこうということでね、最近は全身に鍼灸の針を打っていただける先生ね、お会いしていろいろやっていただいてるんですけどね、この体の不調っていうのが私もここ 2,3 年ですね、50代突入してからやっぱりね更年期の影響が多いんだと思うんですけど、本当に疲れが取れなくなりました。一回徹夜すると1週間長引きますね。本当にきついんですよ。でやっぱりこの回復力を高めるためにはやっぱり食べ物とかね、生活習慣

変えていかなきゃいけないなーなんても思って、まあいろいろちょっと試してるんですけども、まあ、ちょっと最近なんかねちらっと聞いた話では4つの食品をちょっと控えることで体調が少し良くなるよなんて話を聞いてお試ししてみました。まあこれね、この食品を完全にやめるってことはもう本当にいろいろな食品に入っているのでちょっと難しいので、取りすぎたら良くないっていうもの、まずお砂糖、油、あとは乳製品、そして小麦粉と、この4つをちょっと減らしてみるといいですよなんていうことで、これ私がね一番好きなものはこの4つが入ってるんですよ。何かと言いますとケーキでございますね。もうケーキやっぱり好きなんですよ。でしかも私が今ねあのスクールやってる赤べこミュージックスクールのすぐ近くにすっごい美味しいケーキ屋さんがあるので、まあ何かことあるごとにはケーキを買ってきてお祝いみたいな感じでね、まあ、そこのケーキをよく食べることが多かったんですが、この1ヶ月はケーキちょっと我慢してみました。そしたらですね、まあケーキ食べ過ぎてた時期よりずいぶん体がね軽い感じ、寝れば治るっていうんですか、少し復活するような感じがしてきました。だからやっぱりこれ糖分取りすぎっていうのも疲れの取れない原因になるっていうのはね一理あるなってちょっと思ったのと、まあ、あとはですね回復力を高める食べ物、これも積極的に取らなきゃいけないななんて思って、まあ、ちょっと聞いたことで重曹とクエン酸がいいですよっていう話をねお聞きして、今ちょっと試してみようと思ったんですけどね、重曹はまだ試してないです。いや、あの洗濯じゃなくて食器洗いっていうの、そういうなんか洗うものの方の重曹はあるんですけど、食用の重曹はね多分あのスーパーとかで売ってると思うんですけどね、まあ、昔なんかパンとか作るときになんか使ったことがあるような気がするんですけど、まあ、さすがにもう賞味期限切れちゃってるので、まあ、食用の重曹、お水に混ぜて飲むとこうなんか体の老廃物を、ね、スムーズに出してくれるっていうことなので、一回デトックスするにはなんか良さそうですよね。それで疲労回復の、クエン酸、これはやっぱり手軽に食べれるのは梅干しですね。梅干し、私結構梅干し好きなので、まあ、ご飯とかにね乗っけて食べちゃうと2粒ぐらい食べちゃうんですけど、この梅干し、私の思い出ではですね、実家のお隣の家に梅の木が生えていたんですよ。で、この梅の木がどうやら高田梅だったらしくて、もう毎年毎年梅がもう本当に余るぐらいめちゃくちゃいっぱい取れるので、なんかいろんな方にね取った梅をねこううちのお父さんとかが配ってたのは覚えてるんですけどね、今考えてみれば私も欲しいなーなんて思うんですけど、まあ梅酒になったり梅シロップになったり、でうちはおばあちゃんがですね梅漬けを作ってくれてたのすごく覚えてます。でなんか梅干しって一回なんか作ってくれたんだけど、すっごいしょっぱくなっちゃって、で梅漬けは程よいねしょっぱさで、あのカリカリした感じが大好きだったんですよね。だからうちのおにぎりはいつも梅漬けが入ってました。まあ、それは置いといて、この梅干しとか梅漬けをお正月に梅湯っていう名前でなんかお砂糖と梅をあの湯飲み茶碗に入れてこうお湯で混ぜてね飲んでいた記憶があるんですけど、どうですか皆さんのお家でお正月そういう習慣ってありました？まあ、それもちょっと思い出して、まあ、あのよくね、ほら焼酎に梅干し入れてこう潰すとね梅サワーになるみたいに、お湯に梅干しとか梅漬けを入れてちょっと箸で潰して蜂蜜とか入れてね飲むとねすごく美味しくて、それでどうやら夕方の5時ぐらいに飲むのが一番疲労回復になるそうですのでね、まあ私は朝飲む感じなんですが、まあ、今度ちょっと夕方にもね試してみようかと思います。ということで、まあ疲労回復する体、そして免疫力を高めるということでね、まあいろいろと私もまた調べて自分で実践していこうと思っておりますけど、この1ヶ月ぐらいちょっと調子がいいのでね、なんか頑張れそうな気がします。ということでね、5月ももうすぐ終わりでございます。

グレイのメイフェアという曲がございます。でも、まあ、これね、メイって5月なので、もうグレイの曲の中では本当にね、もう5月の代表曲みたいな感じなんですが、まあ、この歌詞の内容としては新しい旅立ちとかね、まあ、なんか都会に出て頑張っていくというような、まあ、そんな覚悟も込められている一曲ですね。で、なんか愛も夢もポケットに詰め込んでという歌詞があるんですけど、ここすごく前向きな歌詞で、なんか聴いてると前向きになれる曲だなと、私もね結構好きな曲なんですけど、まあ、今ね私もあの TikTok、まあ、2つアカウントがあって、1個は赤べこアカウントって言って、赤べこの歌とか赤べこの話ばっかりしてる TikTok があるんですけど、歌アカウントっていうのもちゃんと別に作ったんですよ。去年のね12月からやってるんですけど、まあ、そのアカウントでもいろいろテーマを決めてね、カラオケの、まあ、あのコーナーもあって、そのなんていうのかな、季節に合ったテーマの曲を、例えば初夏の曲、春の曲、冬の曲みたいに、まあ、歌っているんですけれども、まあ、せっかくだから5月だし初夏の曲で歌おうかなと思って何回か練習したんですがね、どうもこの歌うまく歌えなくて、ちょっと私には向いてないなと思って、まあ、キーが低いっていうのもあるので上げて歌えばいい話なんですが、なんかグレイの曲はね、グレイさんと同じ、テルさんと同じあのキーで歌いたいような気がするので、低すぎて、あとリズムも取りにくくてやめちゃったんですけどね。まあそれは置いといて、まあ、やっぱりね5月っていよいよなんか旅立ちが終わり、これから前に進んでいくっていうイメージですよね。でよく5月病って言われるのは、もう本当にそのなんていうのかな、環境の変化に対応できなくて、例えばゴールデンウィークを挟んだらもうちょっと仕事とかね、学校とかちょっと嫌だなって思ってしまうこともねあると。これ私もね、あの本当にね経験してるんですけど、あの5月までねずっとお仕事してたんですけど、この休みをね挟んだら急にやっぱり体調崩しちゃって、まあ、私の場合は腰痛が悪化しちゃってね、まあ、仕事になかなか戻れないっていうような時期もねありましたけど、やっぱりこの5月のこの時期に前を向いて頑張っていけるようなね、何かこうきっかけになる一曲になればいいなと思って今日はお届けしたいと思います。それではグレイのメイフェア、どうぞお聴きください。

さあ、それでは次にお届けする曲は5月といえばズバリ5月とね、題名に入っている曲ですね。さあ、私の、いいなと思う5月の1曲はこちらの曲、5月のバラでございます。まあ、5月のバラってなんかね、当たり前のような気がしますけれどもね、まあ、5月の誕生花っていうことで、まあ、5月の誕生花はピンクのバラだそうでございます。花言葉は感謝、幸福、上品、しなやかということでね、まあ、あのお誕生日のプレゼントとか母の日の贈り物にもいいですよなんてよく言われておりますけどね。一時期私もバラを一生懸命育てました。まあ、バラはねトゲがあるけど楽しかったんですよ。つるバラにしてね、なんかアーチに這わせてみたりとか、あといろんな色、とにかく全部の色のバラを育てようと、何個ぐらいありましたかね、23個ぐらいバラの鉢があったんですよね。で、引っ越しするときに鉢が重くて持っていくのも大変なので、1個だけバラを持って、他はバラ育てるのが好きな方にみんなプレゼントしました。そしたらですね、持ってきたバラ、白いつるバラだったんですけれども、すっごい生命力でね、もう屋根の2階の方までもうベランダを伝ってビャーって行っちゃって、もう切るのがめちゃくちゃ大変だったんで切っちゃったんです。なので今はバラはなくなってしまいました。まあ、でもね、大変だったんでね、育ててた時は楽しかったんですけれども、今やっぱ出張とかも多くてね、なかなか面倒見てあげられないので、まあバラはちょっとね卒業ということでございますけれども、まあそんなバラのお話は置いといて、じゃあ昭和の名曲5月のバラってどんな曲かと言いますとね、1970年に発表された曲でございます。私の生まれる前でございますね。まあ、私知ったきっかけは生徒さんがね、歌いたいということでレッスンに持ってこられて、お二人ほどね歌いたいという方ちょうどいらっしゃったので、レッスンしてるうちになんかこの曲かっこいいな、素敵だななんて思ってね、 TikTok でもそのうち歌おうかななんて思っておりますけれども、まあ、この曲5月なのになんかちょっとね悲しい曲なんですよね。まあ、別れてしまった恋人のことを赤いバラにこう重ねてなんか歌ってる、ちょっとなんか未練がましいというか、ちょっとかわいそうな寂しい曲でございますけれどもね。まあ、でもやっぱりその思い出を美化するっていうんですか、そういうことも人生の中では大事なんでしょうかね、きっとね。もう私はあんまり前のことを振り返らずに、もっと先のことをこうね前に向かっていきたいなって思うタイプなので、この歌はどうなのかなと思うんですが、まあ歌唱力がある方がずっと歌い継いでいらっしゃいますね。これね、一番初めに歌われたのは津川明さんという方の、バージョンからスタートして、まあ尾崎清彦さん、布施明さん、そして塚田美希夫さんと、こう本当に名だたるお上手な方たちがねカバーされてるんですが、今回お送りするのは塚田美希夫さんというねテノール歌手の方のバージョンでお届けしたいと思います。というのもですね、カラオケに入ってるバージョンがこの塚田美希夫さんのバージョンが一番このなんていうのかな、カラオケの出来がいいっていうんですか、音源がすごく良くて、皆さんやっぱり塚田さんバージョンで覚えたいなーっていうこともあって、私も塚田さんの曲をこう聴いて覚えていったんですけれども、本当にね歌が甘いお声で、もともとテノール歌手ということでね、クラシカルな、まあ、歌手の方なんですが、すごく優しくて、なんか私はとっても癒された一曲でございます。ということでお届けしますのは5月のバラ、どうぞお聴きください。

ベコラジもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日は5月の歌特集ということでね、新緑を感じさせる歌、そして初夏を感じさせる歌ということでね、お届けしましたけれどもね、5月のバラを聴いていたら、私もバラの歌シリーズって作曲作詞ちょっと昔したものがあってね、まだ世に出していないんですけどね、今ブルーローズというのとホワイトローズという曲が2曲あります。テーマは、まあ、ブルーローズは奇跡ですね、花言葉で、ホワイトローズは、まあ、ちょっとこれは、まあ、クリスマスの夜に私の母が亡くなった思い出を歌にしたものっていうのがあるんですけどね、そういえば赤いバラはありませんでしたね。なんか情熱的な、経験ってあんまりしてないのかもしれないですけどね。まあこのバラシリーズもなんかね、花言葉とこう合わせながらね、また自分なりに作っていきたいななんて思っております。エンディングの曲は鈴木みち、恋人坂で、今週もお別れしたいと思います。来週もこの時間にお会いしましょう。じゃあねー。この番組はオフィス赤べこの制作でお届けいたしました。

裏の街を抜ける光、坂の途中で立ち止まる、聞き慣れた声すれ違えば、おはようだけで救われる。

0: 特撮のことなら
1: それいけペルマペロチ、
2: アニメのことなら
1: それいけペルマペロチ、
3: ゲームのことなら
1: それいけペルマペロチ、
4: コミック書籍のことなら
1: それいけペルマペロチ、
5: おもちゃのことなら
1: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
6: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
7: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
6: あ、動物園か。マサミチは
8: 焼肉食べたい、
6: ジョジョ園か。お母さんは、
9: お墓参りでしょ。
6: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。
10: バカンスはいつも霊
11: 園。杉正道です。
12: 山口真奈です。
11: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
12: 毎週木曜午後3時からの生放送、
13: 聞いてね。
14: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
15: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
13: あなたの街のこと聞かせて。
15: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: のことなら森本印刷へ。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: どう
2: ぞ。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。うん、

0: さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
1: お願いします。
0: お願いします、50A のライブ行ってきまして。
1: おう、 50A、
0: はい、
1: どちらで？
0: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ、
1: で、キャパどんぐらいですか？
0: 8000。
1: 8000？
0: 速乾。
1: すごいね。
0: 50A。一人のね、ライブで、もうすごかったね。ギャーって。栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
1: もう歌。
0: 歌。
1: です
0: もんね。もうノリノリでみんなもう、うちは持ってるわ。あのライト、持ってるわ、すごかったね。
1: だからそういうのを見ちゃうと、ちょっと、あ、あいつスターなんだ、
0: ね、いやもう本当スターでしたよ完全に、すごかったな 50A、なんか知ってる曲とかもある、あるからさ、もちろんさ、こっちも楽しかったですけどね。
1: 男子とかありますからね、お客さんも参加でき
0: て、女子いいとかね、なんだっけ、カイト君の
1: キンプリ、
0: キン&プリンス、
1: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ。こっちだ
0: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか、はいはい、ああいうのも全部やってね、みんな振り付けもみんなできてるし、8000人のね、すごかったです。とにかく
1: 意外とこうファンが若いですか。ねえ、5をなんか見てますっていうことね、ロケやってると言われますし。
0: いや、本当にスターだって。本当に。
1: もうひたすら歌を歌うんです
0: か？ひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
1: マセキの後輩。
0: 後輩。あとは、フジモンさんと、りょうさんと、ウエストランドの二人と。あとアリコンさん、なぜかアリコンさんがやってしまった五人衆みたいな、ね、そう、それが来たりとか、いや結構ね盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね、すごかったよ。なんせ8000人がもう狂気乱舞ですよ。
1: 8000人出られるの
0: すごい、
1: すごいな。一人
0: で余裕、しかも生配信もしてたのかな、で相当現金が動いてる。一人1万円ですかね。
1: まあまあ。あ、そんなす
0: ごい。チケット。
1: ああ、
0: すごい。そう。それが8000でしょ。それだけで8000万でしょ。生配信も多分何千人か見てるでしょ。
1: まあだけどまあ主催がね、多分テレ朝とかそうそうそうでしょうから。そんなに全部が全部入るわけじゃない。
0: まあもちろんそうだけど。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
1: そうですよね。
0: すごい。
1: あの狩野英孝
0: がね、英孝ちゃんが、ね、であの狩野くんの家族と一緒に見てて、あのお母さんも来てて、お母さんもノリノリでね、なんかお母さんのとこずっと見てたら、なんかよかったなって思ったね。で英孝ちゃんの子供がまだ2歳かな、何してるのか分かってなかったんです
1: よ。まあまあね、
0: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。
1: 本当に2歳動きますから、
0: 可愛かったですね。良かったですよ、
1: はい。さあメール行きましょうか。中、静香さん、
0: どうも、
1: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: ありがとうございます。
1: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも両方同じ方がいいのかなと悩んでいます、どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。
0: なんていう人。
1: 田中静香さん。
0: 田中静香さん、
1: まあこのやらせろとかではメールは、まあ見たことある名前だなという感じですけど、
0: それが本名
1: で多分そうなんですかね。マンクラだと違うニックネームで登録してるということですね。まあでもなんでしょうね、こっち側としては、同じ方があの人だっていうのは分かるので、そっち どうはいい。

0: かな。
1: ぜひマンクラではじゃあ田中角栄で来てほしい。
2: 田中角栄だって思っちゃいますけ
1: ど、ね、田中真紀子でもいいんですけどね。
2: うん、まあそのだからなんか覚えてほしいとか、
1: うん、
2: とかいうのがあるんであれば、うん、同じにした方があの人やなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
1: そうね。
2: うん、はい、サンドのお二人こんにちは。
1: こんにちは。
2: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
1: ああ
2: 950回目で、うん、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。女も戦います。
1: いや知らないですよ。
2: 去年の話です。
1: はい、
2: 胃腸炎から回復して2週間目、
1: うん、
2: 彼氏とキャンプに行きました。
1: あ、いいですね。
2: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
1: はいはい、
2: その時急にお腹に不安がよぎりました。
1: お、
2: もう出ちゃう、
1: うん、
2: とはいえ今は朝ごはん中、
1: あら、
2: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、
1: うん、
2: 耐えながら食べ終えました。片付けの前に今だとトイレ行ったところ、うん、やってしまった。30代半ばでトミーの仲間に少し間に合いませんでした、
1: う
2: ん、
1: あら、
2: 何もなかったようにテントへ戻り、
1: うん、
2: こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。
1: うん、
2: VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: うん、ああ。お腹痛いとか、
2: うん、
1: お腹痛いからちょっと、トイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもん ね。
2: 前にね、タクシードライバーさんが便意との戦いのメールをくれましたね。
1: はいはいはい、はい、
2: 女性もこういうことがあるという
1: 。マジか、よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったな。
2: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない彼は。
2: 彼氏、
1: うん、
2: 分かってな、分かって
1: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。
2: うん、
1: パンツを履き替えただけで済むんであればちょっとじゃん。
2: まあね、
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい
2: となかなか、
1: ね、っていうのが本当の漏らすですからね。
2: うん、ごまかしが効く量だったんでしょう、ね。うん、
1: それは漏らしてません。
2: いやもう履き替えてますから。でもパンツ、
1: パンツどころじゃないじゃなくて本当に漏らしたら、
2: パンツまでだったら漏らしたと言わない、
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
2: ちょっと出たはもう
1: 漏れてる。ついた、ちょっとついた。
2: 伊達基準だとこれは漏らしてない、
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん。
2: うん、
1: うん、
2: 確かに朝飯食ってる時に。
1: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
2: あ、そう。
1: うん、確かに行儀悪いって言われる。
2: まあでもしょうがない。
1: だけどその無理じゃん、そんな、
2: こればっかりは、
1: ね。うん、
2: なんか耐えてすごいしんどいし、
1: ね、しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれこれ以上と思うしね。
2: いやだからその僕なんかは一食食べると一回出るんで、
1: ロケット鉛筆方式でね、
2: はい、うん、何がその例えば帰れマンデーの時とか、
1: はい、
2: 一食食べてもすぐ、まあ、ロケ始まるんで、
1: うん、
2: なかなか行く機会がないし、はい、ね、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、
1: うん、
2: だ人とご飯食べ行った時も、
1: うん、
2: やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
1: よ。健康なのかね、それ。
2: 健康じゃないんじゃない、
1: じゃないのかな、ずっと詰まってるってことか。
2: あんまり健康じゃない気はする。
1: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。
2: うん、
1: 今食べたやつが。
2: で、今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
1: だ詰まってるわけよ、要するに。
2: 押し出されてる
1: わけですよ。うん、だずーっとその胃とか大腸にあるんだよ。
2: うん、
1: それをこう食べたやつがもう押し迫ってくるから、うん、なんだろうね。
2: だからそれを基準と考えるならば、うん、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことで、
1: うん、
2: もしかしたらその食べ過ぎてるになるのかなという感じですけどね。
1: うんうん、ただ食べるのって幸せだからね。
2: なんかでも食べ過ぎてるもう難しいじゃん。
1: うん、
2: どこで止める。例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、うん、満腹ではない、
1: うん、
2: と食べちゃうでしょ。
1: 食べちゃう
2: よ。満腹になったからごちそうさまでした、
1: うん、
2: で考えたらそこじゃん、
1: うん、
2: 基準。
1: だ退職感かどうかだろうね。
2: 8分目でやめる。

0: のが理想なんでしょ。もう一個食えんなでやめろっていうこと。
1: もう一個食える。
0: もう一品。
1: うん。
0: でもそこをやめるの難しいよね。
1: 難しいね。食べたいし。これぐらいしとこうかっていう基準がね。
0: だからもう満腹にしてないとここでやめられるけど、帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから満腹にしちゃうんだけど、正解は8分目でやめたら、
1: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減るし、動いてるから動くとね、
0: また難しいとこでね。
1: 車に乗ったりして振動を与えたりするとお腹空いてくる
0: 結局帰ってトイレ行くか
1: んだよ。うん、そうするとまたなんか腹減ってきたなってなるんだね。
0: これはどうしたらいいか分かんないんだよね。
1: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね、
0: ぶっ壊れてんのかな。
1: それは。俺はもう昨日久々に昨日腹減ってたから、家族でみんなラーメン食いに行って、禁断のね、大盛りに
0: チャレンジし
1: チャレンジした。うん。したらやっぱちょっと多かった。
0: 残す。
1: 残さないよ、それは。残すのはしない。食べた。でめちゃくちゃ腹いっぱいあった。
0: 今なってます
1: 今も今、お腹いっぱいだから。
0: まあ、いっぱいなりました。
1: はい。
0: 帰りました。
1: 帰りまし
0: そ
1: た。
0: の日はもう終わり。
1: それがね、終わんないよね。
0: そっからどうなる？
1: そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、で、うちの家族たちはもうそこからお風呂入って、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな。で、俺はそこから野球を見るから、楽天の。ね。そうすると3時間。2時ぐらい。腹減る。
0: もう腹
1: そこからお菓子の戸棚を開け。
0: その間にトイレは行って
1: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行って。お菓子の戸棚を開けると、いっぱい入ってるわけですよ。プリッツとか、かりんとうとか。
0: まあ、選ぶべき方だよね。
1: 選び放題。で、なんだったらカップル麺とかもラーメン。ね。で
0: そ
1: もの ラーメン
0: 日、
1: 食ってきた人
0: ラーメンって3食目ですか？
1: 2食目なの。
0: ああ、1食、
1: そうそうそう。
0: 2食
1: お前腹減ってる、今、グルグルなんて。
0: 僕じゃないと。
1: 誰だ、お前さん。ぐるぐるみんなやってる。
0: 多分さっき食べたから消化の音でしょ。
1: 消化の音なのよ。腹減ってる音じゃないんだけど。
0: 2食。その日は2食。そのラーメンの前は。
1: は家で、サンドイッチみたい
0: なの食べて。まあ軽く。
1: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
0: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってるんですか？
1: 神さんと娘は1個ずつ。まあちょっと長めのね、パンの。1個ずつ食べて、パパは2つっつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
0: まあその分ね、夜大盛りで
1: そう、
0: 食べました。
1: 大盛り、ワンタン麺、餃子。で、帰って。戸棚開けますね。
0: 帰って、戸棚開けて、いろんなものがある。
1: いろんなものある中で、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク？
1: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
1: まんま。になくなってそう。
0: まず？まず？
1: まず。試合も長いから。
0: 試合見ながら。チョコフレーク。
1: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ？12時過ぎ、もうとっくに。で、まず
0: 全然。2時ぐらいってなってますよね。
1: 試合まだ終わってない。試合まだ終わってないですよ。そっからね、かりんとう、
0: むしゃむしゃ、もしゃむしゃ。
1: 食べ出して。そしてすげえ喉渇いてくる。で、麦茶を、1リットルぐらい
0: 飲んで。1リットル？
1: 1 リットルぐらい。麦茶、家で作ってる。
0: ラーメンも食べてます。
1: そうそうそう。すげえ喉渇いて、いっぱい醤油かけて。なんかぐるぐる。
0: ちょっとうるせえな。グミグミグミグミ。
1: ぐるぐるぐるぐる。 で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、1個丸々

0: 歩くのまずい。ちょっとそういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
1: カリンポ、
0: うん。半分にしよう。カリンポ、
1: うん。
0: で、まだ試合終わんないから、
1: うん、
0: ブッセ。会津の天神様っていうね、ブッセ。
1: ブッセって何だっけ？
0: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわなやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
1: 一個。
0: うん。で、次、アイスコーヒー。
1: うん。
0: ね。俺、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで、別に。関係ない。
1: カフェインが作用しない。
0: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
1: ああ。
0: ちょっと牛乳入れて。うん、アイスコーヒー。うん、まず試合終わんないの。
1: 何時間やってるんです
0: か？試合3時間半ぐらいってこと。で、そっからグミですね。グミ。
1: グミ？
0: コーラグミ。コーラグミ。
1: グミ食べる。
0: コーラグミ食いながら。
1: だって昔、ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
0: いや、食えないって思った。うん。
1: まだ食べてる。
0: 食べてる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
1: コーラグミ。
0: コーラの瓶の形したやつ。
1: あ、まだ売ってんのあれ。
0: 売ってるよ。
1: コーラグミみたいな。
0: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。うん、すげえ腹いっぱいになって
1: きた。まあまあ食べてます
0: からね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。うん、で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい。
1: うん、
0: で、上がって、
1: うん、
0: 寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえ
0: か。いや、だからそういう時何食ったらいいんだろうな。まあ食わない選択肢がね、ないから俺の中に。
1: ちょっとでもね、ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
0: で、家族寝ました。なんかまあ起きてますと。
1: もう2時、3時とかに。
0: うん。
1: あるわけじゃん。
0: それ腹へんじゃん。
1: そうと腹は減っちゃうん
0: だ。そうするとどうするお前だったら。まあ何食う何食ってる
1: 基本的にはその、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん。
1: ビッとつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。
1: もう
0: 例えばフライパン、ちょっとこう、蓋しろいてもらってて、チンジャオロースだこれでも明日のお弁当なのかなとか、
1: はい、
0: なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、子供、ね。
0: ご飯はタイマーでセットされてるからないわけ。もう要するに朝炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえし、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね、まあ、お供なとこあるからね。
0: うん。だから、非常事態の時、食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: やっぱ納豆食べるんだったら、その、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: まあ。お前にとっては非常事態
0: だ。そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行く
0: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかけて。
1: もう一食、
0: うん、そ食事だよね、そうなん
1: だよね。食う感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、うん、そん
0: なに。やっべ、腹減った、2時だ。ね。つまみに行こうって言って台所行くけど、なかった。とにかく、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、
0: あ
1: るから、そういうのに行くけど。う
0: ん、
1: ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃったと、もう食べちゃう。うん、
0: 一食
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい。
1: 一膳。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、行っちゃう。
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: うん、じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん、だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: あの作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、
1: さすが。
0: 焼きそば食っちゃうかとか。うん、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのこのクソの中にっつって、蕎麦茹でたりしてたじゃん。 その料理はしなく

0: 後ね。ああ。それ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないの
0: け。お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど、基本ないから。別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へー、
1: うん。この間だから、夜は、うん、前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐ
0: らい。あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう嫁さんがと食ってたよ。
0: ああ。
1: こいつカール食ってる俺のと残り全部食いました。
0: 続いていきます、はい。これ AI って書いて何？
2: はい。あ、はい。
0: アイさんでいいの？
2: アイさん。
0: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
0: ってた。同じ人は同じ人って言った。アイさんっていう人？
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はない。の主題歌です。なんでそれ。
1: しょうがないな。
0: アイさんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You。
1: You、
0: はい、
1: はい、
0: っていう感じでしょうか、うん、もう一つぐらい、
1: ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: ですね。いいんだよ糞尿のやつ。
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん、
0: どうも。
1: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親

0: しんでいます。
1: わかります。
0: 山中屋さんみたいなやつ、
1: はい、
0: なので細くて腰の弱い麺だとどうしても物足りなくて、うん、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
1: がっかり冷麺ね。
0: 初めて行く焼肉屋さんでは、うん、その店が盛岡冷麺なのかがっかり冷麺なのかを見極めるために、はい、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
1: なるほど。
0: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました、
1: う
0: ん、サンドの2人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
1: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
0: 細いっていう、
1: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色っていう、あれ韓国冷麺だね。あのハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
0: あんまり、
1: やっぱりあの無料化冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんです
0: そう、
1: たまにうっかり冷麺
0: も。うっかり冷麺ってなんだよなんでうっかり冷麺
1: って、ああうまそうなやつだなと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
0: そううっかり冷麺、
1: うん、うっかり冷麺です
0: 写真じゃちょっとあんまりわからない。
1: わかんない。あとちゃっかり冷麺も。
0: ちゃっかり冷麺ってなんだなんだちゃっかり冷麺
1: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺はがっかり冷麺が多い。
0: ああ韓国冷麺、
1: うん、
0: 丼だと大丈夫。
1: 丼だと意外と盛岡ちゃんと、だから盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、
0: ね、
1: 冷麺って麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん、美味しいですよってしか言ってこない、ね、
0: しっかり冷麺かどうか確認してから、
1: そうそう、ちゃんとさん
0: ちしっかり、ね、
1: うん、
0: そうするとうっかりなことはな
1: くない、うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし、
0: うん、
1: そうね、
0: そうだね、ちょっと気をつけてみてください。
1: バッタリ冷麺、
0: バッタリ冷麺ってなんだよ
1: ばったり出会う
0: ここのお店に冷麺あるんすかっていう、
1: あるよ、
0: あ
1: って
0: まさかですね、
1: あったんすか、頼んだことなかったわ、ね、
0: で頼んだら麺黒かったりすると、
1: がっかり冷麺ばったり冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
0: ね、そこちょっと確認しないといけない、
1: そうです
0: ね、
1: う
0: ん、はい、そういう感じでしょうか、で
1: しょうかね、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、いろんなメールをお待ちしております、はい、また来週です。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。

0: 30分どうぞお付き合いください。全然関係ないけど久しぶりにスタジオ、うん、
1: スタジオ録音だとすごい久しぶり、
0: すごい久しぶりだね。多分今年度初、うん、
1: あだね、まあ、年度で言うと初めて
0: だ、初めてだね。去年一回やったかなくらいのね、最近ずっと録音室ね、うん、多かったので、なのであの思いがけず、まあ、レベルの違いでもあるんでしょうけど、うん、音が綺麗に聞こえる。
1: まあ部屋広い
0: からね、広いからね。まあそんなわけでちょっとドキドキするのが外が見えるなという、うん、まあといってもね、あの外から中をそうそう見えないかな、まあ夜だし、
1: たまに見てる人、通りがけ見る人、
0: 手とか振ってみる。でも誰もいないけど今は。まあね、まあ、よくね大きいラジオ番組とかだとね、うん、あの開演欄ができたりとかっていうのもありますけれども、まだ実は行ったことないんですが一回行ってみたいな。
1: 観覧ね、
0: 観覧、うん、きっとあのラジオネームなんとかなんとかですみたいな、うん、きっと常連のリスナーさんたちがオフ会状態になっているんじゃないかと、まあ、と言いながらもまだ一度も投稿したことないので、というわけで皆さんもお待ちしております。本当
1: くっかな、
0: リクエストにお答えするよ、うん、したいよ、
1: したいんだけども、来たことねえかね。
0: そうだね、
1: 質問でも何でもいいんだけど、
0: ああ、苦情あったな、漢字読み間違えてたなみたいな。もちろんいろんなご意見も、
1: こないだもドイツ語だったりして読むねえこうやって
0: 。逆にあのそういうの教えてっていうね、
1: だね、うん、ドイツ語講座とかね。
0: はい、お待ちしております。というわけでそろそろ1曲お届けしたいと思います、はい、スペクトラムでロックンロールサーカス。

0: はい、スペクトラムでロックンロールサーカスでした。というわけで5月の最終週はスペクトラム特集でお届けしてまいります。久しぶりだね。多分1年はやってないという話を実はさっきお話ししてましたけれども、そしてですね、スペクトラム、久しぶりなのでちょっとご紹介しますと、もちろん日本のフュージョンプラスロックバンドなんですが、もともとはね79年から81年まで活動しておりました。プラスを主題とする日本のロックバンド、なので、今でこそスカパラとかブラスバンド主体とするロックバンドありますけれども、当時としてはね、先駆けだったかなと。もともとは、伊谷幸雄さんのバックバンドロックンロールサーカスだったり、相崎慎也さんのバックバンドビートオブパワーを得まして、キャンディーズのバックバンドとなったミュージックメイツプレイヤーズから独立して、トランペット奏者の新田さん、剣崎潤一さんとサックス奏者の中村さんが、ユニットのホーンスペクトラムを作ったというのがね、最初のバンドの名前の由来になっていたりきっかけだったりするわけなんですけれども、ちょっと面白かったのが、本当に、スーさんも当時すごく売れてたよって話をしておりましたけれども、アルバムをですね、スペクトラム、ファーストアルバムスペクトラムなんですが、同時に20時間テレビのチャリティーコンサートにも出演したりとかしているので、当時としては本当に活動時期が短いにもかかわらず
1: 見た、
0: 本当にすごいな、リアルタイムで見てます、
1: 24時間テレビって、最初のこれは結構チャリティーライブやってて、
0: そうだったんだね、
1: 今でこそにあんねんけども、当時はやってた。
0: なんか今のこうイメージだとマラソンとかの方がね、ちょっとイメージ強いけれど、チャリティーコンサート、いいですね、
1: 最初のこれをやってたよね、

0: 一回目の時でも見てだけ、うん、今深夜にやってるんだよ、
1: うん、あ、そっかそっかそっか、うん、
0: チャリティーライブは、うん、だってなんだよ、ね、そうそう、チャート
1: あら、豪華なチャリティー、うん

0: して出る。
1: あらあら豪華ですね、
0: うん、あと、ま、リューベ&カンパニ
1: ーまあでも本当にそういう、こう企画ならではのこうセッションだったり対バンとかありますからね、やっぱそういうのが面白いなと。なかなかやっぱりね、最近のフェスだとまあそういうこうあるようになりましたけど、この間テレビで多分見たんだと思うんですけど、あのアーティスト主催のこうフェス自体ができたのがやっぱりこう割と後っていうのをやってまして、確かにあのフェスの先駆けってフジロックとかですけど、確かにこうイベント主催だったものからこうアーティスト主催にだんだん変わっていってるフェスもいっぱいあるななんていうふうにちょっと思いました。
0: スマホに立ってそう
1: でした。そうなんですよね、
0: あのタコ堂とかね、呼びかけやってたんです。
1: そうすると面白いですよね、まあ、もちろんあの関係しているアーティストの方が出たりとかっていうのもありますので、いやーなんかちょっとこういう企画ものだとそういうフェスも思い出しますので、ぜひいろんなね、まあ、これから多分あったかい時期、夏フェスのねシーズン始まってますので、いろんなフェスに出かけてみてはいかがでしょうか。というわけで2曲目ご紹介したいと思います。スペクトラムでフライ。

0: さて、そんなわけで今日はスペクトラム久しぶりに特集をしております。今お届けしましたフライ、ちょっと面白いエピソードが載ってました。なんか2024年にあのゲームとかでもね、あのちょっとこの曲使われたりなどしまして、再ブレイクをした一曲になったようなんですよね。確かにそういうふうに思いますと、まあ、当時もね、あのいろんなところで、まあ、タイアップされてお届けしている曲が多かったようなんですけれども、あれですかね、あの当時リアルタイムで聴いてたこうエンジニアの方だったりアーティストの方がこうリスペクトしてこの曲を使ってるみたいな。
1: あ、多分ね、うん、当時ね、多分ブラスロックって珍しいよ
0: ね。ああ、そうですよね、確かに本当に先駆けですもんね、うん、なので今も色あせないというか、うん、やっぱりね、まあ、ブラスに特化してますからね。
1: すごいファンだという吹奏楽部
0: ですよねいや、まあ、全部自分の楽器の方が推しになりますよねだよな、だってやっぱり今自分が弾いてた楽器を追いますよね、
1: うん、やっぱこれを見てやっぱ吹奏楽でトランペットを弾いてる人が多かったみたいだよ、う
0: ん、あーなるほどね、確かにそれを見るとね、まあ見てこの楽器をやりたいっていうのはありますよね、うん、だって多分ゆみちゃんは、うん、あれですよきっと、何かなんとサックスやったきっかけは多分、まあ、もちろんブラスも好きだったんだと思いますけど、うん、チェッカーズかなな
1: るほどね。でこれ トランペットぐるぐる回してたのね
0: そういうこうなんていうんですかね、見せ方もやっぱりね、うんうん、面白いですよね、うん、
1: だからトランペットを回してんのもあっけども、トノンボーン回してんだよ、すごいところね、
0: だ抜けそうで怖いです、うん、いやー、うん、それが中学校の時に体験入部で吹奏楽部に行って、うん、フルートを落っことして、うん、マウスピースがちょっぴり曲がってごめんなさいそう思うとこう、ね、トランペットとかトロンボーンを回せるって、うんうん、いや落とさない、うんうん、もちろんテクニックもね、うん、そして演奏に戻れるこう肺活量もすごいなと思いますね、
1: うん、歌いながら吹いていくから
0: ねだからそうなんですよね、あの皆さんそれぞれボーカルになってる曲がありますからね、なかなかこれは面白いなと思います。これからあれですね、ちょうどいい時期じゃないですか、うん、あのブラスのロックバンド、うん、ちょっとあの自分の中でブームが来ますというわけで次の曲お届けしたいと思います。スペクトラムでバッシングドリーム。

0: ペクトラムでパッシングドリームでした。そんなわけで今日はスペクトラム特集でお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、今日スーさんが持ってきてくれたアルバムはですね、スペクトラム伝説、まずはレジェンドオブスペクトラムの CD 版の方ですね。というのもあの LP 版と CD 版ではちょっと収録されてる曲が若干違うんですよね。なのでちょっとオリジナルバージョンじゃない、まあ、CD 版だと、まあ、最後にねお届けする曲はオリジナルだったんですけど、 CD 版だとのライブバージョンなのかな。
1: でも
0: サファイナルに
1: 新と一発は大体ライブバージョン、
0: ライブバージョンですかね、うん、まあ、最後このベスト版にお届けとか収録されているのはスペクトラムファイナルに収録された解散ライブの音源になってるということなのですね。
1: ファーストに入ってた、
0: うん、そうですね。トマト一発、まあ、あれですもんね、一番最初のシングルですからね。まあ、そんなわけでちょっと自分の中でブラスロックバンド来たなっていうめっちゃ影響されてます改めてというわけで今お話ししておりましたこの曲でお別れになります。スペクトラムでトマト一発。それではまた来週もお聞きください。さようなら。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラジオすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田探偵の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
3: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
7: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
8: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート、映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルヴィス自身の言葉声で紡ぐこの作品。その言葉、思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルヴィスというと、金キラ衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない

0: おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビス・ザ・コンサート・イヤーズ。
0: 先週からエルビスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラッドナンバー、メモリーズ。本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

Thank you very much. The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのは非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたので

ますが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャック太一さん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気にのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような、 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような、空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンク太一さんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。 Don't look so sad, I know it's over, but life goes on and this old world

0: Thank you.
1: The Presley Show. Helps Rock and Roll 魂。The Legendary Elvis。エルヴィス伝説。
2: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルヴィス17本目の映画ガールハッピー放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンナストリング放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて The Meanest Girl in Town 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング、ガールハッピー放題フロリダ万歳、フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで、改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペットオンザストリング、 The Meanest Girl in Town、 ガールハッピー、3曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッドタイムズ、リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンナストリーム、The Meanest Girl in Town、 Girl Happy。

以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手。1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成。 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッドアンダブドマスターで聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building

0: です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン、北海道でないかい。ヤーレンソーラン、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い、感動、何でもありの1時間、のびーのパージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっかな。絶対聞いてみて。
6: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

モットコムミュージックコレクション。 FM モットコムのパーソナリティが選ぶメジャーなものからマニアックなものまで幅広いジャンルの音楽をお届けします。私、毎週木曜日夜9時からそれいけペロヤマペロチを担当しているパーソナリティペロヤマペロチです。アニメ、特撮、ゲームなどいろんなものを紹介している番組です。この時間は私ペロヤマペロチの番組にふさわしく昔懐かしのアニメや特撮などの音楽を流していきたいと思います。それでは聞いてください。

ねえムーミン、こっち向いて。恥ずかしがらないで、もじもじしないで。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時、
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペレウマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペレウマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペレウマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペレウマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペレウマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。
12: Music for

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。ああ、そのリラックスのお供に

ラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームヌーくんさん。新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん。ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやこれ参考にさせていただきます。星太郎さんありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさんこんばんは。ミルキーさん今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みとお仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、 あの都市部というんですか、あの、うん、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよっこいしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

Music for all. Music for all. Time tracks.さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないので

でお休み一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはあのテイクグッドケアオブマイハート1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリーチャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けた、ミルキーちゃんこんばんは、と先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました、今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン・アンド・オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

Race。1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: はい、では始まりました。
1: はい、始まりました。
0: もっとこむのくだらない話。
1: はい、くだらない話
0: ちょっと定着しつつありますか。何回目、ね、3回目4回目ぐらい、
1: 4回目ですかね。
0: 4回目ぐらいやってるもんね。
1: はい、ますね。
0: でネタはあんのかな。
1: ネタ
0: あるか。なんかね、ちょっとこの間爆笑したよね。
1: はい、爆笑した話1個ありますね。
0: うん、っていうか今日疲れた。
1: はい、本当に疲れました。
0: ね、すごかったね。
1: はい、なんでアイス食べながら収録しております。
0: まあ、うん、はい、すいません。
1: はい、すいません。
0: 暑い中ね、ちょっとねやってきたんでね。はい。ということで、
1: はい、
0: ネタありますか。
1: ネタじゃん、神社神社の話を、たくみさんから神社の話を、ね、はい、
0: 元宮のお出かけマップ、はい、っていうのがあるんですよ。す、ね、駅とかでももらえるやつ、
1: はい、
0: それを見てたら、まあ元宮ってあの神社何個もあるんですよね。
1: はい、
0: あだたら神社とか、したら英語で、あだたら神社だったら、あだたら神社シュラインっていう英語だったんですよ。
1: ですね。
0: それってあだたら神社神社じゃないですか。簡単に読んだら。
1: したら神社神社ですね。
0: はい、神社。したらなんかもうね、ちひろちゃんとね、神社神社っていう、あのリンダリンダみたいになっちゃって、ね、それなんかいいんだか悪いんだか分かんないけど、神社神社ってなっちゃって。っていう本当にくだらない話で笑いましたっていう話ですね。
1: 本当にくだらないですね。
0: ね、本当くだらないと思う。
1: 神社シュラインっても神社神社ですもんね。
0: うん。
1: それもリンダリンダですもんね。
0: それが正しいかも分かんないけどね。
1: 正しいんすよ。
0: うん。
1: きっと。
0: 正しい。
1: 正しいんすよ。
0: あと何かありました？ネタ。
1: あとは。
0: なんかいろいろあったよね。なんせさ、
1: はい、
0: 毎日笑ってっからさ、何で笑ってっか全然わかんないんですけど。
1: すぐにくだらないっすよね。
0: だよね。本当いい意味でくだらないことで毎日笑ってんすよね。
1: はい、
0: あと何あっ

0: 多分
1: 個人的な話なんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、そうそうそうそう、
1: 時は遡って5月の最初のゴールデンウィークに戻るんですけど、
0: うん、
1: 自分が通ってた専門学校の同級生と飲みに行ったんですよ、
0: うんうん、
1: その時に同級生がした話がおもろくて、
0: うん、
1: その同級生名古屋に友達がいるみたいで、
0: うんうんうん、
1: 名古屋に1週間ぐらい友達のところに泊まりに行ったらしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: その友達が飲みに行ったらしいんですよ、
0: うん、
1: 名古屋の飲み屋に、
0: うんうん、
1: そしたら外国人も多分隣の席からいたんでしょうね、
0: うんうん
1: うん、箸あるじゃないですか、
0: 箸ね、うん、
1: 箸、まあ、自分も苦手なんですけど正しく持つ、
0: うんうん、
1: その友達も正しく持つのも苦手で、
0: うん、
1: 外国人の方にそれ箸の持ち方違うよって逆に外国人の方に注意されたみたいな話聞いて、
0: でもうちも多分正しくはないと思う。
1: なんか
0: 中指を入れれないの。あれって普通こう中指こう置くんでしょ、真ん中に
1: 置くみたいですね、
0: うん、うちそれ置けないの入れないで、うちやってんの。
1: あ、
0: うちの国入れれないんだよね。できる、
1: 中
0: に入れたよね。
1: できます。
0: 今さらできないよね。
1: できるっちゃできるんですけど
0: 邪魔なんだよ。
1: 疲れるんですよ、
0: ね、
1: なんか変な力入っちゃって
0: だよね、
1: はい、
0: 不器用なのかな、
1: なんですか ね、
0: ね、確かにそう考えたら難しいか。
1: 確かにむずいっすよね。
0: ナイフとフォークもむずいけどね。ナイフとフォークは、ナイフが右だよね。
1: ナイフが右、利き手の方です、ね、
0: だよね、
1: はい、
0: でフォークが左でしょ、
1: はい、
0: それで思い出した。私の娘が、
1: はい、
0: あのパスタ食べるときに、はい、右でフォー ク、
1: 右でフォーク、
0: で左スプーンで、
1: はい、
0: こうくるくるくるってやって食べるんですけど、
1: ね、
0: 私は、
1: はい、
0: でそれが最近こうやりたくなったみたいで、前ちっちゃい頃はそのフォークだけで食べてたんですけど、はい、その大人のその食べ方を真似したいみたいで、
1: はい、
0: 頑張ってやってんだけど、最後の方にズコって、あのまた最初に戻っちゃうんですよ。怒っちゃって、スプーンから
1: 落っこっちゃって、
0: そうそうそう、あとちょっとあとちょっとっていうところでズコって怒って、あーっていうんだ、いつになったら食べれんだろうこの子はっていうのが、そう何回かあって、
1: ま
0: あ、それ
1: はそれ、
0: そうそうそう、微笑ましいというか可愛いなっていうエピソードだけど、
1: いいですね。
0: ねえ、やっぱ子供は無邪気が一番よね。
1: 人生一周目って感じして、
0: うん、可愛いよね。
1: 可愛いですね、
0: うん。そうだよね、やったことないもんねっていうことばっかりだね。あと何やったろう。
1: でしょうね。くだらない話。
0: くだらなさすぎんだよ。でも毎日ちゃんと仕事はしてるよ。
1: 仕事はしてますね、う
0: ん、これだけ聞いてる人からしたら、あんたら仕事ちゃんと仕事してんのって多分思ってるよね。
1: ですよね。
0: いつも笑ってふざけた話して笑ってるよね
1: 常にくだらないとか言って、
0: 今日ちひるちゃんいないとね。そういえばね、
1: そうなんですよ ね、 ね、2人でやってます、
0: うん、何しよう、何話そう。
1: 先週の土曜日に子供祭りってあったじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: そこでなんか自衛隊の音楽隊がの演奏があったんですね、
0: うんうんうん、見たこと
1: めっちゃ良かったですよ。
0: だよね、
1: めっちゃ面白かったです。
0: 何時からだったんですか。
1: あれ12時半から。
0: あー、じゃあうちもういなかったのか。
1: あー、40分ぐらいやってましたね。結構
0: うちいなかったんだじゃん。見たことない。
1: 有名な曲スカパラやったり、ジブリの散歩やったり、結構いろんな曲、
0: いい、ね、
1: コナンもやってたかな。
0: いいね。
1: でその音楽隊の司会の方が、
0: うん、
1: ちょっと緊張なのかちょっと神々だったんですね、うん、司会いろいろ曲紹介とかで、
0: うんうんうん、
1: で、あ、アンパンマンのマーチもやったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でその曲紹介、アンパンマンのマーチの曲紹介終わって、
0: うん、
1: それでは聴いてください、アンパンのマーチ、まあ、合ってるんだけど合ってるんだけども
0: でもアンパンじゃないからね。
1: アンパン
0: 前つかないとあのキャラクターになんないからね、
1: はい、
0: アンパンはパンだからね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、恵比寿屋さんとか美味しいけどさ、
1: アンパンが足生えて歩いてるみたいなその緊張してるとか、自分がアンパンのマーチって言ってるの多分気づいてないですよ。
0: 気づいてない、うん、ね、でもなんかね、
1: でもあれクスクスクスクスクス
0: 微笑まし

0: 笑ってて面白かったなっていう。
1: やっぱさ、ムードメーカー的な人って大事だよね。
0: そうですよね、
1: うん、面白い人か、はい、いじられキャラか、
0: はい、
1: ね、大事ですよね、欲しいよね、
0: バカになりますよね、
1: うん、あと何やっとろう最近、
0: 祭りで会った話ですかね。
1: あとね、まあ、はい、うちの娘ネタで言うとね、
0: はい、
1: サファリパークにジージとバーバと行ったみたいなね。
0: サファリパーク、はい、
1: うん、日本松の、
0: 日本松、はい、うん、ありますね。
1: そしたらあの何、話し飼いエリアみたいなのをさ、車レンタルして行けんだよ、
0: はい、行けますね、
1: うん、でそこに行った時にそのライオンとかはあんまりこう動かなくて、
0: はい、
1: のんびり行けるじゃん、はい、その先、草食動物になった瞬間さ、 わちゃわちゃしてんだよね多分。
0: あ、
1: シマウマなのアルパカなの、はい、いろいろすごい寄ってくんだって、
0: はい、
1: したらそのある一頭のアルパカだけが
0: アルパカ、
1: うん、前歯をこう出しながら向かってきてその餌よこせって、ね、
0: はい、
1: でそれがずっとこう離れないんだって。娘にとってはトラウマになったみたいで、
0: アルパカがトラウマに、
1: そう、そのアルパカキモかったのって言うから何がって歯2本出して向かってくるの、あの歯がキモいって、
0: 歯がキモい、
1: そう、なんか歯を2本とにかく出して向かってくるって。でその多分目線的にちょうどそこなのかなと思うんだよね、その娘のこの車の中から見る目の高さがちょうどその歯ぐらいなのか分かんないけど、
0: 前見たら歯みたいな、
1: そう、それがキモいって。やっぱほら綺麗ではないじゃん
0: ですね、
1: 歯磨きするわけじゃないからさ、はい、だからそれがちょっと嫌だったって。それでいつまでも自分のその車の周りをうるうるうるうるされて餌あげれないじゃん、それで怖いから余計に、
0: ね、
1: そう、
0: はい、
1: そういうのでなんか怖い思いをしたって言ってんだけど、まあ、今日収録日が26で、
0: はい、
1: で、あ、放送日28か、
0: 28ですね、
1: うん、でその次の日29日親子遠足でなんとサファリパークに行くんですよ。
0: あ、トラウマのアルパカにまた会う可能性があるんですね。
1: そうそう、でももう本人は分かってて、はい、ね、ママあの遠足の時さ、あのアルパカキモかったとこに行くんだよねって言っててそうだよって、でももう怖くないから大丈夫だって言ってた、
0: はい、強いですね、
1: うん、そう、そんな感じのエピソードがありました。
0: はい、何があるかな、何だろうね、
1: 何があるだろう、
0: くだらなさって言ったら、うん、ちょうど今日の収録日の前日に、
1: うん
0: うん、夜夫の友達と、
1: うん、
0: お話ししてて、
1: うん、
0: 3月末ぐらいに知り合ったんですね、
1: うん、
0: 今年の3月末ぐらいに、
1: うんうんうん、
0: 今2ヶ月ぐらいなんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか最近旅行行きたい欲がすごいんですよ自分が、
1: うんうん
0: うん、で急に江ノ島行かねって言い出したんですよ自分が、
1: うん、
0: そしたらあ行こうっつって、
1: うん、
0: 急に江ノ島決まったんですよ。
1: すごい、
0: 江ノ島に
1: いつ行くの。
0: 一応予定では、うん、9月に行こうかなと思ってるんですけど、
1: いい、ね、そんぐらいが一番いいね。
0: はい、
1: うんうんうん、江ノ島いいな。
0: 水族館とかあって、
1: うん、
0: 江ノ島水族館とかイルカのショーがある。
1: イルカのショーがさ、はい、何、豪華なとこいいよね。
0: いいですよね、
1: うん、
0: その江ノ島水族館のイルカのショーのなんか名前が面白くて、ウェーブ、
1: え、
0: ウェーブ、君の波になりたい、
1: かっこいい、なんか
0: 君の波になりたいってなんだと思って。
1: すごいね、心あれじゃない、動かしてくるようなショーだっていうことなんじゃない。
0: 期待できますね、
1: うん、めっちゃ気になるそれ、
0: ね、
1: いいな、
0: すんごい楽しみなんですよね。
1: いいね、
0: それ楽しみで仕事頑張るぐらいの勢いで働いてますけども。
1: こっちの方の水族館だったらシーパラが行ったことある。
0: シーパラ、シーパラってどこにあるんですか。
1: 八景島、
0: 八景島なんか聞いたことあります。
1: シーパラも

0: めっちゃ良かったよ。
1: シーパラ、シーパラもイルカのショーはありますよね、多分ね。
0: あるある。で結構豪華というか。

0: いろいろ楽しめますね。
1: 結構おすすめシーパラは。そして近くに結構あれじゃない、あの遊び場もあれば買い物する場所もあったはずだから。
0: へえ、いいですね。
1: ここはマジでおすすめだわ。
0: 八景島もシーパラダイスの方
1: も多分アウトレットもそんな遠くないはずよ。
0: じゃあもうここ来ればまあ何でもできるみたいな。
1: うん、だからうち横浜大好きなんだよね。
0: 横浜行ったことないんですよね。
1: あとあの夜景も綺麗だし、
0: あ
1: 夜景たまんないよね。なんか電車とかでさ、ちょっとほら近く駅の近くに泊まって、
0: はい、
1: 電車であちこちこう近場巡って歩くっていうのが、その夕方で夜その夜景を見るっていうコースがもう最高だと思う。
0: 最高ですね。
1: うん、てか旅の話になってしまった。
0: いや、いいんですよいいんですよ、もう何でも話していい話。
1: あれそういえばさ、りくくんのあれだ、はい、趣味っていうかさ、
0: はい、
1: 好きな食べ物っていうか、なんか
0: 食べ物、
1: パン巡りだっけ。
0: あ、パン好きですね。パン好きで、
1: おすすめのパン屋さんは、
0: おすすめのパン屋さんは一番なんか印象に残ってるパン屋さんが郡山の朝霞にある、
1: うん、
0: なんだっけかな、なんだっけ、やばい、ド忘れしちゃったド忘れしちゃった。
1: 朝霞町パンで出てくる、
0: わかんないです。あれポイントカード作ってて、あ、ボーノボーノです。ボーノボーノ、
1: あ、なんか聞いたことある。
0: ボーノボーノで、
1: あ、聞いたことある。
0: ここが、うん、すんごい、
1: そこの何パン、
0: あ、もう何でも欲しかったですね。
1: 基
0: 本パン屋さん行って食べるのが、うん、アンバターのパン、
1: ね、アンバター美味しいよね。
0: アンホイップとかのパン、
1: わかる、
0: 絶対食べるんですけど、めっちゃ美味しかったです。
1: めっちゃ美味しいよね。
0: やっぱりもういろいろ種類いっぱいあって、店員さんもなんか気さくな方で、自分基本腰になんかぬいぐるみつけてるんですけど、その時イーブイつけてたんですね、
1: うん、
0: かわいいねって話しかけてくれて、すんごいいい人たちで、絶対にまた行こうって思って半年ぐらいまだ行けてなくて。
1: あ、そうなんだ。行ってみよう。
0: めっちゃ美味しいですよ。
1: 行ってみよう。ボーノボーノね。
0: ボーノボーノです。皆さんもぜひ、
1: はい、行ってみます、は
0: い、めっちゃ美味しいんで。
1: アンバターで思い出したけどさ、はい、あの白沢直売所のさ、
0: 沢ちゃん、はい、
1: のところで売ってるゲンファームさんのパン、あの
0: ゲンファームさん、
1: もっとコメでも、
0: はい、
1: たまに金曜日来るじゃん、はい、そこでも、まあ、今種類いろいろ頼んでるからあれだけど、はい、前そのあんバターも取り扱ってて、はい、すごいずっしりした感じで美味しいあんバターだった。それは食べてみてほしい。
0: 食べてみます
1: ね。
0: ゲンファームさんのあんバター、
1: うん、うん、
0: 食べてみたいです。
1: その沢ちゃんでも売ってるし、なんか多分市役所さんでも、
0: はい、
1: お昼の時間その直売所さんなんか販売に来てる時があるらしいね。週に2回ぐらい。
0: それは一般の方でも普通に
1: 買える、うん、買える。じゃあなんか市役所入っていくと、はい、その市民課じゃん最初
0: ですね、
1: はい、あの辺のこう前で、あのまゆみちゃんガチャガチャあるあたりの広場みたいなところで出し、あのやって売ってるみたいな。
0: へえ、
1: そうそうそう、
0: 移動販売もやってるんですね。
1: いいよね。だから
0: いいですね、
1: うん、そうだね。
0: パン大好きです
1: だよね。
0: たくみさんはなんかご飯系でどれ系が好き、
1: 店
0: によく行くとかあるんですか。
1: 結構いろいろ行く派なんだよね。そのどれっては決めてない。
0: とりあえず美味しそうならあったら行くみたいな、
1: うんうん、とりあえず行ってみる派だから、
0: はい、
1: そうだね。
0: その中でも一番美味しかったお店というか、
1: 悩む。めっちゃ、あ、でもね、
0: はい、
1: ケーキ屋さんの推しはある。最近の、
0: はい、
1: まあ、福島市なんだけど、
0: はい、
1: ラパンドールっていう。
0: ラパンドール、
1: うん、調べてみて。
0: ラパンドール、
1: そこは、
0: はい、
1: まあ、シフォンケーキが多分推しなんだよね、お店の、
0: はいはいはい、
1: だから結構いろんな種類のシフォンケーキがあって、
0: はい、
1: ですっごい、どのシフォンケーキだから、シフォンケーキ以外も美味しいの。
0: 本当だ、シフォンケーキ
1: すごい種類あるでしょ。

0: でやっぱり、絶対食べたかったら予約していかないと売り切れちゃう。
1: 結構じゃもう人気店で。
0: そうそうそう。だから予約してからじゃないって行ったことがないんだけど、
1: はい、
0: あ、予約しないで行ってたら買えなかったじゃんっていう時ばっかり。
1: ああ、じゃあもう予約はもう必須級のお店で。
0: そうそうそうそう。そう。本当にそうだと思う。あとね、パン屋さんに戻るけど、
1: はい、
0: 私の実家の方面で、
1: はい、
0: 小麦っていうパン屋さんがあるの。
1: ひらがなで。
0: ひらがなでも出てくる多分。
1: 小麦
0: パン屋さん。小麦パン屋さん、郡山って調べて。
1: 郡山。
0: うん。
1: 小麦パン。ああ、はい、はい。
0: 出てきた？
1: 出てきました。どこですか？
0: あ、そうそうそうそう、そこがね、
1: はい、
0: ロケーションが最高なの。湖沿いなのね、お店が。で、外のテラス席みたいなところから、はい、磐梯山と猪苗代湖を眺めながら
1: パン食べれるの。最高じゃないですか。
0: で、その焼きたてのピザもあるし、
1: ピザ、
0: うん、で飲み物もあるから、はい、うん、全然1時間とかそこでのんびりとした時間が過ごせるの。そのなんかね、
1: はい、
0: 全然こう車のブーブーっていう音がしない
1: から、すごいのどかな感じで。
0: そう、
1: ゆったりできますね。
0: その山と湖を見ながら。
1: いいっすね、湖近くにあるの最高ですね。
0: そのパンも美味しいの。
1: 何パンが一番。
0: そこも予約しないとダメ。12時ぐらいまでにもう終わっちゃうから、だいたい朝始まって。
1: あ、もう売り切れちゃって終わっちゃうみたいな。
0: そう、売り切れちゃう。
1: ここも予約必須で。
0: ここもね、結構惣菜パンも美味しいし、はい、クリーム系も美味しいんだけど。
1: へえ。
0: そう、
1: その中でも一押しは、
0: ミルクパン。
1: ミルクパン、
0: うん、
1: あ、ミルクのクリームみたいな。
0: そうで、形も可愛いの、
1: ミルクパン。
0: あ、でもここも多分アンパンみたいなのあったはずだな。
1: アンパンありますね、はい、うん、アンバターが。
0: クリームパンはマジで美味しい。中カスタードびっしり入っててもちもち。あと、はい、トマトとバジルっていうピザをちっちゃくしたみたいなパンもあって、それも美味しい。私バジル好きなんですよ。
1: おー、いいですね、バジル。
0: だからパスタもトマトとバジルとかっていうのはもうマジ夏は、
1: はい、
0: あ、もうこれだけでもいいなっていうぐら
1: い、
0: そう、好きですね。
1: いいですよね、トマトとバジルの組み合わせ、
0: うん、ぜひリク君に このパン屋さん行ってほしい。
1: 行きます、
0: はい、
1: はい、明日行ってきます。
0: もしあれの時は予約しといてあげる
1: か。あ、そっか、予約しなきゃいけないのか。
0: 営業日が限られてるから、この小麦さんは。そうそうそう、だからもし行くときは言って予約していってあげる。
1: 予約してくれますか。
0: はい、予約していってあげる。いや、木金土日限定なんだ。
1: 木金土日限定、うん、はいはいはい。
0: だから28、29、30、31はやるって書いてある、はい。まあ、それもホームページで見れるので、こんな感じで営業で、
1: はい、ああ、本当だ、書いてありますね、うん、はい。
0: なのでそれを確認してから、なおかつ予約できるのは予約をしてから行ってください。
1: 行きます、
0: はい。もうこれはね、まあ、買ってきてあげて食べてもいいんだけど、やっぱりパンってさ、その場で食べるのが一番美味しいじゃん。
1: そうですね。
0: そしてここの売りってやっぱこのね、湖沿いっていうのがいいから、
1: はいはいはい、ロケーションは大事ですよね、
0: はい、最高だと思います。
1: ですね、ぜひね、聞いてる皆さんもおすすめのパンがあったらね、うんうん、
0: おすすめのパン教えてほしいね。モットコム
1: のホームページのなんかメールアドレスから送っていただけると、
0: はい、教えてほしいですね、はい、
1: 取り上げてここでレビューしますんで、
0: う
1: ん、
0: 確かに。で、はい、こうね、ちょうどこの曲もね、魔女の宅急便の曲だからね、はい、パン屋さんぴったりの曲でした ね、
1: ですね。なんかご飯の番組になっちゃいました ね、
0: ね、あれみたい。私別でそういう番組持ってたはずなんだけどな。
1: なんか乗っ取られてきますね、だんだん ね、
0: なんかね、延長戦みたいになっちゃったね。次やるとき、
1: はい、
0: 来週さ、来週か、
1: 嬉しいですかね。
0: やるときはもっと面白いネタ貯めとこうね。
1: 貯めときましょう、うん、本当に。
0: 多分親子遠足とか、はい、フラフェスとかあるから、間で、
1: はい、
0: うん、いろいろ面白いことがあるでしょう、きっと。
1: この番組の難しいところって、2週間でくだらない話を持ってくることなんですよね。
0: そうだよね、ネタをいかに貯める

0: か。
1: そうなんですよ、ね、難しいんですよねこれ。いや
0: あるんだけど、それがもう日常茶飯事すぎて、
1: はい、
0: あの忘れてくっていうか。
1: そうなんですよね。
0: 何だったっけ、いつも笑ってるから何で笑ってんだか覚えてない。
1: 覚えてないですよね。
0: だからその都度メモんなきゃいけない、
1: はい、
0: ね、
1: 常にボイスレコーダーかけてたいぐらい
0: です。確かに確かに、まずいことしか言ってないような気がするけど。そろそろあれですか、リクエスト曲やります。では、はい、リクくんのリクエスト曲を最後にお送りします。じゃあ曲紹介どうぞ。
1: はい、ともさんの、神社です。どうぞお聴きください。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、様々な角度から情報を

0: 情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました、藤本誠の新規一点
1: ちょめちょめ。
0: はい、ということで今日も始まりました新規一点。この番組はラジオを聞いているあなたが、ここで収録している私が、いつもお手伝いをしてくださっている浅輪の大先生が、そして毎回ゲストに来てくださるあの方が、みんなで元気になろう、よいよいよい。はい、という番組でございます。どうも皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。はい、ということで本日のゲストは先週に引き続き福友さんです。
2: よろしくお願いします。
0: そしてラックラーメンアンバサダーの高田さんです。
3: こんばんは。
2: お願いします。
0: はい、ということで本日もいつものメンバーでお送りしていきたいと思いますが、暑くなってきましたね。
2: 暑くなってきましたね。
0: 夏がね、近づいてきますが、
2: 本当に
0: 皆さん汗とかどうですか？結構かく、脇汗とか結構かくっ
2: つって。かきますね。
0: 結構かきますか？
2: かきます。
0: もう T シャツとかもなんかこう焼けても濡れてるって感じですか？
2: いや、そうなんですよ。だから、あ、でも最近は濡れが目立たない T シャツ。
0: なるほど。
2: 着るようにします。
0: なるほど。
2: はい。じ
0: ゃあ僕もね、この3年ぐらい、
2: はい、
0: 僕そんなに脇汗かかなかったんだけど、3年ぐらいすっごいかくようになって、
2: そうなんですか。
0: ちょっと上げたらもうなんかびしょびしょになっとるけん、ちょっと恥ずかしいとかっていうのが最近あるんですけど。もともとですか？
2: あ、でも結構もともと汗かく方だったんですけど、年々増えてますね。
0: ああ、本当ですか。高田さんどうですか？
3: そうですね、私もあの水分取ったら取っただけ出るような感じになりましたね。
0: ナルトとか出てくる。
3: ナルト、まあ、多分だしとか
0: 出てきますね。出汁
3: が出てくる。醤油とか出て
0: くる。ちょっと今度舐めてみないか。
3: ちょっとね、塩じゃなくて醤油味。
0: 醤油味じゃなくて、ね。ぜひおじちゃんの汗を。
3: おお、やばいですね。
0: じゃあでも、あの、あ、ちょっと余談です。ちょっと余談です。うん、まあ、僕らがこう言ったらもう、まあ中、まあ、トモさんが一番若いけど、
2: はい、
0: まあ、まだ中年とは言わないけれども、はい、ちょっと中年の域にこう達してくるわけじゃないですか。
2: はい、
0: 僕なんかもう50になっても初老の域にも達して、昔で言う初老ですよね、50くらいって。ってなった時にですよ、
2: はい、
0: こう、やっぱりこう、なんですかね、この加齢臭とか、
2: はいはい、
0: うん、多分さっきのまあ汗臭もそうですけど、
2: うん、
0: なんかそういうこうちょっとこう、あと口臭とかもそうですけど、
2: うん、
0: なんかこうちょっとこう周りに対するエチケットじゃないですけど、
2: うん、
0: ちょっとまあ皆さんなんかこう気にしてこうやってるみたいなのを、どうですか、なんかこう私こういうことちょっとエチケットとしてこのことやってます
2: よ。ああ、匂いはね、
0: うん、
2: 気になりますよ、ね。
0: でも自分じゃ分かんないじゃない
2: ですか。そう、分かんないんですよ。こまめにシャワーは。浴びるようにしてますね。
0: こまめにってどういうこと？
2: もうあの静香ちゃん並みにあの

0: 頻繁にシャワーに入ってるかもしれない。
1: 一日何回も。
0: 一日何回も汗かいた。
1: あ、そう。
0: あ、そうですね。結構入ったりしますね。
1: え、どこで入んの？
0: でも、あの、自宅にいるときは自宅なんですけど、あとはもう近くの、あの、公衆浴場とか温泉とか。
1: あ、もうちょっと時間あって汗かいた思ったらちょっと
0: 行きます。もともと今より体重がすごい重かったんで100キロ以上は超えてた。
2: そんなにあったんですか？
0: ありました、ありました。だからその時の方が体重はすごかったかもしれないですね。
1: でもじゃあ1日3回4回こうちょっと汗かいたらシャワー浴びれたらシャワー浴びるみたいな。
0: あ、そうですね。あ、まあ、あの周りに臭いって言われてから気にする。
1: あ、まあね、そうやって言われたら悲しいしね。
0: そうなんですよ。ショックで、ね、ショックでそっからですね。
1: あ、なるほどね。確かに。高田さんどうですか？
2: 私はあの朝、毎朝風呂入りますね。朝5時起きでお風呂入って
1: じっくり
2: 髪の毛4回洗います。
0: しっかり洗ってくるんだ。
2: そうなんです。最初はあのボディーソープで油ぶっとって、で次あの油臭を取るシャンプーって最近あるんですね。40代からのみたいなやつ、あれで2回ぐらい洗って、最後コンディショナーでとかトリートメント整えるんですけど。
1: 毎日やるんですか？
2: そうですね、毎朝やって。
1: 毎朝4回洗うの？
2: そうそう。
1: すごい。
2: 毎朝1時間ぐらいかけてお風呂チャプチャプやってますね。
0: ルーティーンでもやってくるんですか？そうそうそう。すごい。
2: あとあの夏場はやっぱりあの着替え常備してますね、車の中に。
0: あ、それはあるかも。
2: T シャツですとかちょっとしたシャツとか。
0: 確かに。黒色ですか、やっぱ。
2: あ、まあ、ブラック。そうですね、
0: ブラック。
2: 黒くらいですけど。
1: もう車の中入れとったらもうめちゃ暑あったかくなって。暑くなったら黒やだよ。
2: あれポカポカと激アツぐらいの。
0: 激アツの。
1: あ、なんかその結構そうやってこうあのシャンプー4回もやってるってことは、はい、なんかこだわりのシャンプーとかおすすめのシャンプーとかなんかありますか？これがいいですよ。
2: あの一番最初ボディーソープで洗うんですけども。
1: 頭をボディーソープ。
2: そうそうそう。
0: すごい。
1: それはなんでそんな
2: の。もうなんなんですかね。もう多分ちっちゃい頃からのずっとルーティンなんですかね。
0: なるほど。
2: あの頭皮の油分というかあのぬめりをちょっと取りたいと。
1: あ、なるほど。
2: あと整髪料とかちょっとつけるんで、うん、もうあれ全部あの一気に流したいな。
1: あ、なるほどね。
2: それになりますね。
1: それがもうボディーソープの方がこう、
2: まずはそう、効率
1: 力が強いのかね。
0: なるほど。
2: でちょっと優しめのにだんだん変え、2回3回目は変えていく。
1: いやね、なんかすごいこうサラサラヘアでね、小高さん綺麗なヘアしとるけんさ。
2: そうなんですよ。あんまりそうあのストレートパーマとかそういうのには無縁で、逆にあのなんですかね、髪をアレンジするのが難しいというか、ストレートすぎて。
1: ああ、
2: なのでちょっともうすごく整髪料使ったりとかしますね。
1: あ、確かに。なんか髪質もなんかちょっと柔らかす、かあんまり硬くなさそうで、サラッとヘアみたいな感じやけん。
2: もう整髪料つけると戻ってしまうので、ちょっと固めにつけたりとかしてます。
1: 僕もこの間、なんだっけな、なんかデニーズじゃないな、デニーズでちょっと打ち合わせしよったんですよ、
2: はい、
1: 僕一人と女性二人で、
2: はい、
1: パソコン持ちながらこうでこうでっていう、でフリードリンクを頼んだと、
2: はい、
1: で女性の人いっぱいフリードリンク持ってきて、で僕なんかこうカフェオレみたいな
2: のを
1: 頼んで、
2: はい、
1: なんかとかしゃべるとか、で2回ぐらいおかわりみたいなんですよ、2時間半ぐらい。だけど女性らはなんかもう1回でもう3杯とか4杯とか持ってきてるのね。
0: あ、
1: でやりよるうちに藤間さん水分取らないですねって言われてたんですよ。あんまり水分取らないですねって言われて、あ、そうっすかなんて言いながらその場は終わって、
2: はい、
1: 家に帰ったら、うん、嫁からあんためっちゃ口臭いよって言われて、嘘でしょってなったら、それがこう繋がっちゃって、
2: はい、
1: あのもしかしたらちょっと口が臭いけん水分取った方がいいよって言われたんじゃないかって思って、
0: そこに繋がっちゃった、
1: ね、そうなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 今日はちょっとその同じ方とだったから、もうタブレットいっぱい持ってこう会議中タブレットなんかね、最近こう鼻呼吸は口呼吸になったら口が乾きやすいというかさ、
0: あ、そう、
1: ね、夜中寝よるちょっと目が覚めたらもう口カッカになっとるけ
0: ど、
1: まあいびきもしよるんでしょうけど、 講習なんとかせんかったらいかんなと思って、
0: 講習

0: 私あのコーヒーって、うん、あんまりあのコーヒーだけで水分それにしてしまうと口の中コーヒーのなんか残りがというか、あれがなんか悪化しそうな感じしますよ、
1: ね、確かに。
0: でそのドリンク飲むとき何が一番その口の中に匂いが残らないやつなんですかね。ああいうの気になりますよね。
2: 気になる。
3: なんかでも水がいいとは言うね。水でこうちゃんと潤しとくのと、あとカテキンの緑茶、
0: お茶
3: がいいとは言うけど、なんかもうネットでめっちゃ調べるんですよ。そのおすすめのこう口臭対策みたいな、うん、マウスウォッシュとか、
2: はい、出てきますね。
3: 歯磨き粉とかもなんかいいのやつとかさ、はい、あと舌磨きとかさ、はい、でも舌磨きもなんか悪いっていうのもあるし、いいっていうのもあるし、あんまやりすぎたらダメだみたいなとか、
2: そうですね、
3: 誰か正解を教えてほしいとか思いながら。
2: 確かに本当にこれは
0: 気になるんですよね。あで一つ私もあの ルーティンもう一つあって、はい、必ずあの要素系 の, あのうがい薬でうがいを毎回しますね。
3: 要素系、
0: まあ、あの商品名でいうとイソジンとかああいう感じですか。あ、で、あまりそれもいろんな意見あって、うん、あのいい菌も殺してしまうからあまり良くないよっていう方もいるんですけども、うん、なんかでもあれ使ってると、はい、まあ、すっきりするというか、うん、あの悪いもの全部取れてるようなイメージですけどね。
2: あ、なるほどね。で、まあ、口のこととかね、こう分かんないことが多いんで、うん、私はもう歯医者行っちゃいますね。
3: ああ、そうなんだ。
2: 行っちゃいます行っちゃいます。行って歯石取ったりとか、
3: あ、
2: そういうのはもうやってもらってます。
3: あ、そう、そう、歯石もね、確かに、
2: そう、自分で分かんないんで、もうプロに聞いちゃおうと思って。はい、
0: 歯石、そうですよ。
3: なんか歯医者さんでさ、ちょっと口臭気になるけん、なんかいいのないですかみたいな聞いて、
2: ね、
3: なんか お医者さん会社でしか買えないみたいな、なんか出してくれないんだろうか。
2: あ、なんかでも結構ありますよね今。
3: あ、
2: 結構、
3: そうなん、
2: はい、おすすめの歯ブラシとか、
3: あ、
2: そう、なんかそういうのもあるんで、
3: 確かになんかね、うん、歯間ブラシと、うん、あのなんか水をこうピューって出す、
0: あ、ね、ありますね、
3: 歯の隙間のウォッシャー
0: 最近ありますね、水圧で、
3: うん、そうそう、でそれを買ったんですよ僕も。
2: どう、
3: でいろいろやりよん、いろいろ食べてたけどでもやっぱりそれじゃないんじゃない。あと内臓から来るみたいなのもあるじゃないですか。
0: あ、
3: 内側から来るみたいな、
2: そうかも、それもね、ありますね。
3: 誰か正解教えて、なんかいいものあったら教えてほしい。
0: 最近あのサプリで、あのずっと飲んでるとバラの体臭になるってやつとかあります。
3: あるね。
0: ああいうのどうなんですかね。
3: 汗がね、
2: 気になる。
3: や、ね、誰かやって教えて、検証してほしいわ。本当、
2: そう、本当ですよね。
0: お、俺ラーメン食ってるから絶対醤油臭いんだよな、
2: 醤油
0: 思いながら。
3: いや、醤油臭やったらええと思うよ。
2: なるほど、
0: そうか、バラ臭もちょっと気になりますね。
3: ね、それね、ちょっとほんで、なんか要芸能人がね、こう御用達しとかね、うん、なんかこう携帯見てたらそんなのも出てくるかななんてね、うん、ショート動画とかもね出てくるかなと思うんですけど、うん、今あのちょっとじゃあ、あの親父たちのあの匂い問題がどこまでニーズがあるかわからんので、まあ今のおじちゃんの人らは気になると思うけど、
2: そうですね、
3: 気になる話題やと思うけど、ターゲットがおじちゃんだけになっちゃうから
2: 、そうですね、
3: 誰かいいなと教えてくださいということで、
2: はい、
3: なんですが、今ね、あの皆さんあの机の上に携帯出してたやつ、うん、携帯かも、今はスマートフォンというのか、携帯電話ってあんま言わないのかな、スマートフォンね、皆さんそれぞれお持ちなのかなと思うんですけど、
2: はい、
3: スマートフォンは皆さん iPhone ですか。 iPhone じゃないね。
2: そうですね、 Android、
3: Android
0: ですか。あ、これ iPhone です。
3: あ、高田さんの iPhone。
2: そうそう、皆さん iPhone なんですね。
3: なんかこう、あの結構 iPhone 派が多いじゃない、多いイメージ。
2: 多いん
3: です、うん、あえて Android なのは何かあるんですか。 iPhone 自体もあるんですか。
2: iPhone 自体も使ってはいるんですけど。
3: あ、そうなんだ、
2: はい、ただ複数ちょっと使ってて。
3: あ、今現在も。
2: 現在も使ってます。はい、あのアンドロイドはもともと最初にアンドロイドを使ったから、うんうん、使い慣れてるっていうので使ってますね。
3: なんかその僕もアンドロイドから iPhone に変わった派なんですけど、うん、
2: はい、
3: あの時代に乗っていったっていう派なんだけど、うんうん、あのこのスライドするさ、
2: はい、
3: タッチの感覚がさ、なんか最初の方のアンドロイドってあの、
2: はい、
3: 変えた時のこう iPhone のこのスス感がすごくこう、
2: はい、
3: 感動があった記憶があるんですけど。
2: 確かに分かりますね
3: 分かる
2: 最初の頃のはちょっとね
3: ね、

0: なんかね、その今はそんなことないんですか。
1: 今は全然もうあんまり 差がないっていうか、でもなんとなくやっぱしっくりくるのは最初に使ったやつなの。そうですね。ただやっぱりカメラは絶対 iPhone なんで。
2: あ、そうなんですか。
0: あ、そう。でもなんかカメラ3つもレンズついてます
1: って思うじゃないですか。そんなでもないんです。
0: そんなでもない。
1: そんなでもない。
0: そんなでもない。
1: そんなでもない。
0: 3つもついてんのに。
1: そうなんですよ。そんなでもない。
0: iPhone はいいのか
1: ね。iPhone いいですね。ズームもやっぱりしっかりズームしてくれるんで。
0: へー。はい。カメラの性能にどこまでね、それがこう必要なんかみたいなのもあるし、ね、
1: まあ、ありますけどね。そして高いですよね。
2: まあまあそう
1: ですね。値段がすごい。あ、こんなにするんだと思って今。
0: でもそのなんうちの職員で、はい、その電気屋さんで1円で iPhone が買えるってあるじゃないですか。あれをヤリオンが売って、はい、それ1円どんな仕組みなんって言ったら結局、うん、その持ち主というかその借りるみたいな感じだね、電気屋さんから。
1: ああ、なるほど。
0: で2年後には返さないかんないけど、返す時2年後にはまた新しいのを貸してくれるんだ。
2: はいはいはい。
1: あ、そういうことなんですね。
0: ちゃんと管理さえできるんやったら1円でもずっと借りて使える、その機種代はかかんないみたいな。
2: そういうことなんですか。
0: マジだけど、そのちゃんと電気この期間にちゃんとその交換の時期というかその2年後の期間にちゃんと行って、うん、そこで手続きしてするっていう手間を面倒くさがらない人だったらそれもいいみたいなことを言って、
1: ああなるほど。
0: まあでもね、高いものやけんね、それがかからんって言うたらね。しかもなんつったかな、その時はケーズ電機かなんかで買って、はい、その要キャンペーンみたいな人だよ、今入ったらポイント何万円分プレゼントみたいな、
1: はい、
0: で1円でやって、なんか3万円か5万円かのポイントもらってあのケーズ電機でタダでなんかあの美容のなんか買うて帰ったみたいなこと言って、それいいねなんていう話をした記憶があるんですけど。そうか、高田さんのはちなみに iPhone 新しいやつなんですか。
2: もう古いです。もう12ミニ。今何ですか、 iPhone は17とかですか。
1: 17か。
0: 僕最新です、 Air17A。
2: おー、すごい。
0: もうレンズがもう一つになっちゃいました。
1: あら、本当だ。じゃあこれはね、リスナープレゼント
0: を、あ、いい、抽選で1名様に渡しません。
1: 渡しません。
0: あ、ちっちゃい。
2: そうなんです、あの手のひらにすごく
1: 収まる。
2: でその後って iPhone あんまりちっちゃいの出さなくなっちゃって、
0: 出さなくなっちゃってね、
2: なんかカエルに変えられない
0: っていう。ああ、もうちっちゃい派なんですね。
2: 今バッテリーやばいですよね。
1: ああ、そうか。バッテリーがね、
2: すぐ切れてしまうっていう。
0: 半日ぐらいは持つんですか。
2: 半日、まあそうですね、あの使わなければいい、
0: 使わなければ
2: 1日は持つかな。でも夜中やっぱり充電しますよね。
1: ああ、そうか。
0: それで言うたらあれね、トンボさんのちょっと大きめな感じじゃない。
1: いや、大きい。そうですね、
0: つけたら大きい方がいい人。
1: 大きい方がいいですね。
0: それ なぜですか。
1: いや、なんだろうな、ちっちゃいのだとあの文字打つのがすごい大変なんで、画面でかい方がちょっとやっぱりいいな。
0: 確かに、
1: ね、はい。
0: 僕のもちょっと大きい、僕も大きい方がよくて、僕もずっとプラスを使ってたんですよ。
2: あ、
0: でもプラスがなくなってエアーが普通のよりちょっと大きいっていう件、今回エアーにしたんですけど、うん、
1: それで
0: そうなんですね。で僕もそのやっぱ打ちやすさと、あとあの携帯で漫画を読んだりするの、コミック読んだりするのに、
1: う
0: ん、ちっちゃくてもあの吹き出しがもう読めなくなってきてて、
1: ここ大きくしてね。
0: そうそう、じゃ毎回これするの大変やけん、できるだけ大きい画面で見れるようにっていうので、はい、僕は大きい派でですけど、うん、
1: あ、ちなみにあれですか、何のアプリで漫画読まれてるんですか。
0: 今僕はですね、
1: はい、2つあって、色々出てますもんね。
0: マガポケっていうやつと、
1: あ、マガポケね、
0: はい、あとライン漫画ですね。
1: あ、ライン漫画ね、
0: はいはい。なんかおすすめありますか。
1: 逆になんかおすすめあります、この漫画はみたいな。
0: あ、好きな、あ、おすすめの漫画。
1: おすすめ、これはこれは
2: 急に漫
1: 画、これは
0: あるよ、
1: ありますよ、
0: これはある、
1: これはありますよ。
0: 漫画ちなみに読みます。
2: 漫画、そうですね、読みます、ね、
1: これは
0: ちょっとじゃあ
1: これは
0: みんなの1位をちょっと聞いていきますか。
1: ちょっとまずじゃあいきます、藤尾さん、ま、
0: 今いざら、はい、じゃあ今まで生きてきた中で一番面白かった
1: です、ね、これ難しいですね。これは、
0: あ、まあでも今の分でもいいですよ。まあなんせ一番、まあ、何かの一番ね。
1: 何かの一番ね。
0: 何かの一番、それぞれ一番ね。
1: なるほど、一番か。
0: まあでもあれ

0: じゃあ僕は、
1: はい、
0: 今自分で今まで生きてきたって言うたけど、今やりうる漫画で一番面白いと思ってるのが、はい、キングダム。
1: あーなるほど、
2: 面白いっすね。
0: キングダム面白いよね。
1: いや面白い、
0: 熱い、面白い、熱いし泣けるし、
1: 泣ける、
0: なんか時々ちょっとなんかあのファンタジーみたいなのが入るじゃない
1: です
0: か。 あれはあんまり好きじゃないんですけど、あの死んで生き返るとか、あの城から落ちてこうお姫様抱っこしてるとかそんなことあるかみたいなのはちょっとこううんって思っちゃうんですけど、キングダムはね本当にこうあのキャラ設定もねすごくこう皆さんキャラが強いのがおるし、
1: 確かに
0: ね、なんかもう、うん、成長していくこうスポコンみたいな感じのとこもあるし、友情もあるし、
1: いいですね。
0: いや本当そういうやっぱそういう昔から面白いのはそういうね、こう、うん、なんで成長とかこう友情とか、
1: そうですね、
0: 強い敵がおってそれをこう最初は負けるけどこう勝っていくみたいな、
2: そういいですよね、
0: 王道のね、
1: 王道のね、
0: そんなの、
1: あいい、
0: 歴史も僕好きだったんで、ね、今それがバチッとはまって、
1: なるほど、いやいいですね、
0: 皆さんご存知のものだったかなと思います。
1: わあいいですね。
0: じゃあちなみにじゃあトモさんどうですか。
1: いやすごいね、もうねちょっと選べなくて、でもやっぱり私も王道ものが結構好きで、今というかねやっぱりナルトが好きだったんですよ。
0: ナルト
1: やっぱ成長していく過程とか、その友情の中で芽生えるものとか、
0: そうだね、
1: そう、あ立場が違うとこういう風に見えるんだとか、サスケとかね、
0: そうだね、
1: そうなるほどなっていうのがすごい自分の中で、
0: そうね、中2試験の時ぐらいとか
1: で、いやもう最後ですね、面白かった、
0: そうね、誰が勝っていくのみたいなね、
1: 本当に面白かったですね。
0: 今あのボルト、
1: あそうボルト、
0: ええ、第2章とかなんか、うん、あれ第1章
2: 終わってもう長いですよね、
0: そボルトも、それもなんか面白い、なんか今結構人気が出とるって言ったけど、
1: ボルトもぜひ
0: 面白いんで見てるんですか。見てます。あそうなんだ。
1: そうなんです。
0: ボルトって何の週刊誌に、週刊誌、
1: ジャンプですね、
0: 週刊少年ジャンプ、
1: ジャンプで
0: 今もやってます。
1: 今もやってるのかな、週刊で読まなくなっちゃったんで。
0: あそうそう、
1: そうでもジャンプ系なので、はい、でもぜひ読んでほしい、
0: ね、そう王道だね、
1: 王道に行きました。
0: 面白かったね、面白いですよね。高田さんどうですか。
2: これは選べ、いやこれ選ぶの大変ですけどね、ぜひちょっと、はい、もう一巻目をまずおすすめしたいのが夏目友人帳っていう、夏目友人帳っていう、はい、まあ漫画があるんですけども、はい、これお姉さんが、うんうん、まあ、亡くなってしまったお姉さんがある、うんうん、まあ、友人を書き記したノートが、うん、ノートというか帳面があるという、うん、それを残したという、はい、それは実は妖怪の友達がいっぱいいたという、はい、この妖怪にまつわる話とお姉さんが関係してくるんですけども、うん、1話目で、まあ、もう1巻目でもうボロボロ泣きます。
1: 夏目友人帳はね
0: 知ってんの。
1: 出ます。
0: でもこれなんか今見たらちょっとなんか少女漫画とかじゃないこれ。
2: そうですね、あれはもう最初も少女漫画だったんですかね、それからもうアニメになったりとか映画化したりとかしてるんですけど、
1: 私はアニメでねすごい見てるので、
0: あアニメにもなって映画にもなってるのこれ。
2: そうですね、
0: すごい、ちょっと
1: すごいですよ
0: これは。僕の行くジャンルじゃないやつやけど、ちょっと面白そう。
2: 妖怪大好きだ、もう鬼太郎とか悪魔くんとかもともと好きだったんですけども、
0: 妖怪系がね、
2: 妖怪
0: と
2: か、これはちょっともうやられましたね。
1: まあね、深いですよね。
2: あそうですね、
1: 深いなって思って、深いです。
2: そのそれぞれの思いというものがすごく伝わる漫画だなと思いますね。
3: 低等系なんだ。
1: そう、
0: 何何
3: テレ東系、
0: あテレ東、
2: あそうアニメも随分続いてますよ。
1: そう、
0: 今もやってんの。
1: やってます、やってます。
2: 多いよね、多いですね、アニメ多いですね。
1: アニメそうですね、もう結構面白くて一気見しちゃう。
3: だから見れねえの結構多いんだっけ。
2: あそうそうなんですよ、
1: テレ東系ね、
2: 民放系列だとあんまりやってないという
0: か。あそうなんだ。
2: そうですね、 BS とかになっちゃいますかね。
1: そう、
0: 夏目友人帳、
1: 夏目友人帳はね、
0: ちょっと、ね、もうちょっとそうやって言うんやったら一回読んでみよう。はい、ありがとうございます。ちなみに浅川先生どうですか。
3: はい、俺は多分古い、
0: 俺の一番、
3: うんうん、古くて多分みんな分かんねえと思うよ。
1: 分かんじゃないですかね、
0: うん、言うとけどみんな漫画好きなんすよ、
1: うん、みんな好きだから。
3: 風を抜け
1: わかんない。
0: この一瞬
2: とはってな
0: とはってなるね。

0: なったなった今なった。
1: モトクロッサーの、
2: うん、バイクの漫画。
1: バイクの。
2: 珍しい。
0: 風よ抜け、
1: うん、風よ抜け、うん、村上もとか、
0: うん、あーそれはわかる、うん、なんとなくイメージが
1: 村上もとかはまあ
0: マンガンミッドナイト
1: の人か
2: あの漫画ですね、うんうんうん、
3: あれそのあれですかね、サンデーとかで出てた、うん、
1: サンデー
3: で出てた漫画だったと思いますね、うんうん、確か週刊の
1: じゃあ、あれが赤いペガサス
2: とはってな
3: とは2回目のこうとはが
1: あの F1 の
2: すげえ好きなんですね、いいですね、
0: 結構そういう何、うん、あのスポーツカーというかそういう乗り物系が好きなんですか。
1: いやそういうわけでも
0: ない、そういうわけでもない、うん、
1: わけでもねえけども、うん、まあ自分に、うん、面白いなと、まあじゃ花の刑事、
2: あ好き、
3: 花の刑事ね、
0: 花の刑事ちょいちょい僕らに気使って分かるやつ、ね、分かるやつね赤いペガサスもサンデーですね、うん、
3: サンデー系がやっぱり好きなんですね。
1: 昔そうだったね。
0: これはだってもう昭和の画像ですよ。これも
3: これは
2: ちょっと劇画にちょっと近いような、
0: 僕らの時代ではちょっとないよねこれね。
3: すごい。
2: じゃあ皆さん知ってるかな、あの流れ星銀河、
0: うん、あ
2: れちょっと今の時代だからこそちょっともう一回見たいですね。
0: あれもなんかいろんな今種類息子の
2: グリードとか、
0: ね、息子のグリードとかね、うん、あじゃあシード
2: ウィード
0: ウィード
2: ウィード
0: ウィード
2: ウィード
0: かたまにね、あのラーメン屋さんとかの、あの本棚に
3: あれ入ってる
2: あれもう一回リメイクしてアニメ化してほしいですね、う
0: ん、あいいですね。
2: 今クマ問題とかすごいじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 確かに確かに、
1: ね、アニメになったんだよね、
2: うん、そう昔
0: の、ね、アニメ、うん、あアニメね、うん、実写化じゃないよね、
1: うん、実写でできるじゃん。
0: いや今の技術やったらできる、今の技術やったらできる、
2: フル CG
3: フル CG で
0: ディズニーマンがいっぱい出てきよるところにこうタタタタタタいっぱいゴー
2: ッ、でもあの仲間が集まっていく過程というか、戦って仲間になると熱かったですね。
3: 熱かった。
0: いやあの怪人18号どうですか。
2: あ
3: 怪人18号、
0: はい、知ってます。
1: あれ
0: あれ怪人18号、
2: 怪獣8号、
0: 怪獣8号、怪獣8号、全然違う、怪人18号、
3: 全然
0: 違う、
3: いろんなものが混ざりました。
0: そうそう、怪獣8号、
2: 鉄人なのか何なのか、
0: あれも面白いですね。
3: あれは面白い
2: ですね、
3: 面白い。
0: あとあのあれあれあのなんかあのなんですか、打つやつ。
3: 打つやつ
0: 名前が出てこんけど、いかごめんなさい、もう時間がなくなってきた。最後
2: 気になる
3: 気になるな、打つやつ
0: 打つやつ気になるな。
3: なんだろう、
1: ゴルゴ13、
0: 違う最近のやつ
3: 最近のやつ、
1: 打つやつ、
0: あでも違うな、打つやつも怪人8号だな、
2: 怪人
3: それですね。
0: そうだ、打つやつ
3: 打ってますね。
0: 違う方から、こっちからとこっちからと、あの怪人の方とこっちからが両方で撮ったわけ。
3: 両方でね、
0: はい、はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。漫画の話もね、やっぱね、青春時代ですからね、
3: そうですね、
0: みんな大好きね、はい、はい、ということで、今週も、このメンバーでね、楽しくあのお送りさせていただきました、はい、皆さんも少しは元気になられたでしょうか。ということで、そろそろお別れの時間になってまいりました。また来週お会いしましょう。さようならラッキー。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時4

0: 45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
2: ラジオが飛び出してきました。電力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空とそして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスが実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-20

5どこでもタコス、水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色の、ね、建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね。小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなということをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうですよ。とっても小売ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。
特徴は

自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。

目16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ、とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは、はじめまして。茨城のホッチアイビン。

FM 石垣サンサンラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから見に行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで

0: 販売するという形になってます、
1: はい、ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうち の他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクがひっくり広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしている親子連れとか、の結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのはあの店舗もありますので、またあの販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですねマチコの部屋と言いますか自分で楽しんでます
1: 町子の部屋に今いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね、可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜由紀です。お休み延長編してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とかもちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツ君とドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともねご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してからちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割りということで、これ名前だけでピンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただきみたいと思います。ということで、でまずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切。あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト。

ンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。いや、 やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前にまずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳、あら誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で、

天使の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そうちょっとね、普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ねちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘も、なんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そして他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日

だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんていやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあ、でもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、読みのつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ホロロ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきました。ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています、あ、これは雨傘ってことかな。

つ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。
今年も好評らしく見かけないなと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、とまあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということで、ご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの西武兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの西武兼用傘を持っています。あ、持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは西武兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持ってるのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある、手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。
日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低い

のかな、まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X旧ツイッターハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年、はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

0: サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。
1: なるほど。
0: え、そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。え、そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。え、そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。え、そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: イドークで胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聞くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、今日吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人展示書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、桜ピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと

0: 6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おや。

The decks are trimmed with gold and of jam.

That lucky day, I discovered you.

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席。夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座

へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聴いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス・アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺より

。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。でパン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。でちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。
1: あ、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます。なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35

4年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時に、こうなんてふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています。朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます。昨夜は寝言で歌ってましたって。これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会、本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
2: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
2: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
2: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
2: もちろんです。
1: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
2: こんな感じですかね。
1: はい、
2: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
2: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい。
2: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ
1: 今ね。ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが。

0: ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても、あの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。うんうん、
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱ元々ちょっと腰がね反り腰ってっていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に、あの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて、
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだ、僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい、したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
1: うんうん、
0: 個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: あのその後そのタレントさん、解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 買い使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして

0: 事前に開放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よく分かってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5000円お値引きの税込み9900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット 29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと 14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込 14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が 14,900円だったんですよね、うん、
0: はい、
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日

化デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

FM.com が6時をお知らせいたします。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども T シャツを買いました。まあ1000円前後

2枚ですので非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものでございますで買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあ、このデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあ、そのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるというそんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデ、@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日、語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、ゴッドファーザーといえば、不不朽の名作映画だが、くくしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース Daughter from Hell というアルバムからの選考。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き。

0: です、はい、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。

0: さて2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、
1: うん、
0: 今日で2週間を切りました、
1: はい、
0: 開幕戦は6月11日、
1: うん、
0: 日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、
1: お
0: メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます、
1: うん、
0: 我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、
1: お
0: 対オランダ戦です、
1: はい、
0: もちろん見ますよね、
1: はい
0: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、
1: うん、
0: でまだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
1: そうですね、うん、
0: 8大会連続あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、
1: うん、
0: 今から28年前のことです。
1: もうそんなになりますか。
0: なりますねで今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
1: そうですね、う
0: ん、ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、
1: うん、ね、う
0: ん、でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、うん、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、
1: うん、
0: 今更人に聞けない、
1: うん、
0: 大会中の檻についていけなかったらどうしよう、
1: うん、
0: なんて考えてる方もいるかもしれません、
1: うん、
0: 今朝はそういう方のために本当に内緒で、
1: うん、
0: この番組を聞いてるリスナーの方だけにこっそり小声で、ワールドカップの
1: 小声で公共の電波で、
0: はい、ワールドカップの基本、
1: はい、
0: 今大会の基本、
1: はい、
0: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
1: お願いします。
0: まずサッカーワールドカップっていうのはあの FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、
1: うん、
0: 4年に一度開催されます、
1: はい、
0: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、
1: うん、
0: それからもう23回経つんですね、
1: はい、
0: この時の参加国はわずかに13カ国、
1: うん、
0: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、
1: うん、
0: こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 一貫大会
1: です
0: ね、
1: うん
0: うん、今後は増えていきそうですけど、うん、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、は
0: い、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、
1: うん、
0: 例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、
1: うんうん、
0: で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えると、
1: うん、
0: いうことになるということですね、
1: うんうんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね
0: と試合会場の移動距離が長くて、
1: うん、
0: それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されました、ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8

0: ームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。で
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい。
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。
1: うん、
0: 一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負い、で、ね、久保建英が、8番を背負うと、ね、まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: うんうん
0: ね、いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや、なんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方してで、結局それっていうのはいろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーね
0: ー、あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: ー、けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんです ね、うん、ね、いや私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司

0: 康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、うん、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい、岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えるのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だ、ね、犬のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますね、これ。はい、ありがとうございます。FMPP、レオ君のドンガメコルトさん。今日から世界ラリー選手権、ラリージャパン、日曜まで開催。有給取って、これから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだね、え、今日ももらえるのかな、今回も ね、ありがとうございます。じゃあそれではヒデカバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、あの実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そしてあの玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モッドコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日、午前10時から、500川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで、図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など、楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で、事前申し込みはいりません。当日9時50分までにお越しください。

詳しくは、五百川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。続いて、定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市では、ぬかざわ、あざ、こたべ地内にある、定住促進住宅サンコーポラス、白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては、所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは、建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて、今日の動きです。赤ちゃん、妊婦さんへのお話し会は、午前11時から白沢夢図書館で行われます。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、

もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として、片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。 1. 画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く

0: 設定することも有効です。2. 低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方がよりバッテリーの消費を抑えることができます。 3. 通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことでスマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだりそれを聞いたりすることができます。またそれのインターネット版である Web171 は伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2AWFM、 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんが7時をお知らせします。
4: ボランティア通信、
5: ボランティア通信のコーナーです。今日は今年の4月から音宮市社会福祉協議会に入職しました新人職員さん、佐山あさみさんと音宮市社会福祉協議会生活支援コーディネーター根本光代さんにお越しいただいています。こんにちは。
6: こんにちは。こんにちは。
5: まあ、初めに子ども祭りお疲れ様でございました。
6: はい、晴天といいますか、はい、天気が良くなって、
5: はい
6: はい、もう大成功に、はい、終わりました。
5: 本当にお疲れ様でした、
6: ね、皆さんおいでいただいて

0: てありがとうございました。
1: はい、ね、関係者の皆さんもね、お疲れ様でございました。もうその一言に次もつきますね。さあ早速お話を伺いますが、佐山さんに自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
2: はい、皆さんこんにちは。この4月から本宮市社会福祉協議会の方で、お世話になっております、佐山あさみと申します。私の所属している課は相談支援課でして、その中で相談支援事業所七色という部署がありまして、相談支援専門員の仕事をしています。そして好きなこと趣味、
1: はい、
2: ということで、
1: はい、
2: まあ、趣味とは言えないですけども、
1: はいはい、
2: 可愛いものとかがあると、まあ、テンションが上がります。ピンク色が好きだったりとか、キャラクターもの可愛いなと思うものがあるとちょっと目に留まるような感じで、感じです。
1: はい、はい、
0: ちなみにどんな、ね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、最近特に、うん、
2: そうですね、あの前から好きなのはサンリオですね。サンリオの、まあ、ポチャッコとか、はい、いろいろ、まあ、本当に可愛いなと思うもの、はい、好きです。
1: そうなんですね、
0: はい、ね、いいです ね、
1: ね、うん、それはもう教えてもらって嬉しいです。はい、ご出身は、あ、今お住まいのところって伺っても大丈夫？
2: はい、あ、はい、あ、今は本宮市の方に、はい、住んでます。
1: そうですか、
2: はい、
1: はい、で
0: も出身も聞いてやってください。
1: あ、出身は、
2: うん、あ、出身は会津の方なんです。
1: あ、そうですか。ちなみに会津の、
2: はい、会津の喜多方市。
1: あら、私の夫も喜多方市です。
0: あら、
1: あら、
0: 接点が、
1: 接点
2: がありました。
1: 喜多方って言うとどうしても喜多方ラーメンになっちゃいますけどね。
2: そうですね、
1: 朝ラーとか当たり前。
2: あー、朝ラー本当に行く人も多いですよね、うんうん
1: うん、あーね、えびっくりですよね、はい、私も朝ラーした時に驚きましたけど、うん、そうですか、喜多方ですか、なんか勝手に、うん、はい、
0: 親近感、
1: ね、親近感、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、ではお話を伺っていきますが、あの新人職員さん恒例の質問として、うん、本宮市社会福祉協議会第一印象、はい、
2: 第一印象はですね、まあ、明るくて、うん、活気があるなという印象でですね、
1: はい、
2: なんか本宮市全体的に見ても子育て世帯の方とか若い方が多くて、本当にこう、そうですね、元気というか、
1: うん、
2: はい、そういった印象があります。
1: はい、そうですか。ちなみに相談支援課とか、あと宇山課長とかの印象はどうですか？個人名出しちゃったんですけど、
2: 宇山課長はもう、うん、本宮社協の、
1: はい、
2: 顔というか、本当にあの、まあ、いろいろな、うん、物事に対して、
1: はい、
2: 臨機応変に、うん、判断力もあの本当に早いですし、チームをまとめてくださいます。
1: はい、いや、素晴らしいですね。さあ、そしてご自身が、佐山さんご自身が担当している業務、もう少しこう詳しく教えてもらってもいいですか？
2: はい、まあ、相談支援業務ではあるんですけども、うん、まあ、相談を受けるだけではなくって、まあ、サービスの計画を作ったりとか、関係機関っていうのもたくさんあるので、
1: はい、
2: 電話や訪問などで調整を共有したりとか、本当に多岐にわたる業務がありますね。
1: うん、そうなんですね、はい、受けるだけじゃなくてその計画も立てたりと、
2: はい、
1: はい、やっぱり何かつないでいくお仕事ですね、うんうん、ああ、じゃあそういった業務をこれからさらに深めていかれるということですが、さてさて、まあ、なんといっても先日行われました子ども祭り、初めての子ども祭りでしたので、うん、ぜひ感想もね聞かせていただきたいんですが、担当はどちらだったんですか？
2: 担当は水ヨーヨーでした。
1: はい、どうでした？水ヨーヨーコーナーは、
2: 水ヨーヨーはお子さんがたくさん来てくださって、はい、で、あのスタッフは高校生、本宮、はい、

0: 高校生もボランティアで、うんはい、参加してくださったんですけど、はい、本当にあの大盛況で、はい、あっという間に一日が過ぎた印象でしたね。
1: そうなんですね。はい、そうすると佐山さんはその水ヨーヨーだからこう風船というかあれ膨らましたりとか、はい、そういうのもやったり、
0: やりました。
1: なんか実は今日ねあの手首にちょっとこうサポーターがありますんでちょっと手首とか手痛めちゃいました、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、あとはちょっと 日にも焼けまして。
1: そうかそうか、はい、途中からね、日差しが強くなったと伺ったので。そうでしたか。ご自身大丈夫、体は大丈夫ですか。
0: 体は昨日一日、はい、あ昨日一昨日ですね、はい、一日休んで、回復、はい、傾向にあります。
1: 良かったです、ね、なんかこう見てて面白いななんていうそういう印象ありました。残ったところは、
0: うん、あ他にもいろんなブースがあって、はい、まあ、あのボランティアさん民生員さんとか、うんうん、本当に皆さん一丸となって、うん、一日を盛り上げようとしてまして、はい、なかなか他のブースまで、うん、行く時間がちょっとあまりなかったんですけども、はい、でもその雰囲気が楽しい雰囲気が伝わってきて参加できてよかったなと思います。
1: うん、そうですか、うん、ねえね、大変だったなっていうのはこう水ヨーヨーを膨らますとこですか。うん、
0: そうですね、ちょっと本当に間に合わなかったなって思って、
2: うん、もう次から次へとで、はい、本当に人手が、ね、そこ欲しいところだったんですよ。
1: あ、そうですか、うん、はい、じゃあもうそれが大変だったと、うん、はい、いやでもね、なんとか少し回復傾向ということですか。この後の業務もね、そうですね、はい、でもこう2ヶ月、まあ、大体2ヶ月ぐらい経過したところですけど、うん、その中でどうですか、こう印象に残っていることとかありましたらぜひ。
0: そうですね、はい、まあまあ、普段は障害者のこう相談支援業務なんですけども、うん、はい、やはり社協ということで子どもからお年寄りまで地域の方々と触れ合う機会が多いので、うん、まあ、まだまだ知らないこともたくさんあるんですけども、はい、本当に地域福祉っていうところを今学んでいる段階ですかね。
1: う
0: ん、
1: そうですか、まあ、その中の一つがこういった子ども祭りとかイベントがね、
2: そうこれからまだまだあります
1: ね。うん、そうですよね、もう根本さんはそのね、うん、イベント、ね、あらゆるイベントを通っていらっしゃいましたけども、
2: はい、まあ、その時その時でね、うん、また手伝っていただくことになるかななんては思ってますので、はい、
1: わかりました。ちなみに子ども祭り根本さんは担当なんだったんですか。
2: あ、私は紙トンボとけん玉コーナー、はい、あ、
1: そうだ、おっしゃってた、は
2: い、そう、民生さん、
1: はいはい、
2: 大勢来ていただきまして、すごく楽しくやれました。はい、
1: なかなかけん玉とかね、
2: そうですね、
1: 遠ざかってる方もいらっしゃったと思いますんで、ではここでもうお時間がねもう少しありますけども、今後の抱負も聞かせていただきたいと思いますが、
0: はいはい、そうですね、まあ、抱負っていうことで、本当に私は生まれも育ちも福島県なので、まあ、本当に地域に恩返しというかしたいなと思っているので、まだまだこれからではあるんですけど、一つずつ業務の方も覚えていってよりこう成長していけるように頑張っていきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。すごいね、嬉しいこうお話でしたね。そうですね、うん、元宮で美味しいところとかは結構行きましたか。
0: あ、まだまだちょっと、は
1: い、あれ来たばこちらにまだいらっしゃったばっかりなんですね。
0: そうなんですね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあまだこれからでしょうか。
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、うん、先輩職員の皆さん多分それぞれのおすすめがありますし、
2: そう
1: ですね、はい、ぜひぜひそちらも楽しんでもらって、うん、はい、ね、そうですか、でも会津ですかね、びっくりしました、来た方とは、ね、まさかここで、うん、来た方を聞くとは思いませんでした、はい、嬉しいですね、うん、はい、で今後はイベントは何ですか。今5月6、
2: そうですね、だいたいもう6月になりますと、うん、一人暮らしの高齢者の方対象にしたバス遠足がありますし、はいはい、またその後になりますと

0: 夏体験ボランティアも、うん、はい、始まってくるかなと。
1: 夏体験ボランティア、
0: はい、もう夏休み前にドドッと、はい、やらなければいけないことが、
1: はい、はい、そうですね。そう、え、佐山さんはそうそう業務が違うから、そういったイベントっていうのはどうなんですか。
0: 本当ですね、はい、多分、うん、バス遠足の方はちょこっとお手伝いいただくんじゃないかなと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあ少しずつそのイベントにもお手伝いしながら、
0: そうですね、
1: 1年間のこう流れを、はい、なんか楽しみにしてることとかありますか。
2: そうですね、あのやはりバス遠足が、はい、来月あるので、はい、まずはそこが楽しみだなと思ってます。
1: そうですね、はい、はい、もうお花見じゃなくなりましたからね、
0: そうなんです、うんうん、お年寄りの、ね、方々と、また子どもさんとか親さんと違うね、うん、あの会話の内容になってきますので、
1: はいはい、そうですよね、
0: はい、そういうのもね、ぜひね、うん、体験して楽しんでいただければと思います。
1: はい、わかりました、はい、いや今回はね、子ども祭りのお話も一緒に聞けてよかったです。お天気心配してましたので、
0: ね、前の日まで残暖ぶりで、
1: だからもうどうなるの
0: そう、みんな失敗してね、はい、まあ、前の日準備ね、うん、はい、しんどかったよね。みんなカッパ来て、あのずぶ濡れでテントを張ってっていう感じで、
1: は
0: い、
1: ね、
0: でも確実に、
1: う
0: ん、あの雨は降らないっていう予報だったので、うん、はい、水色公園の方に、
1: はい、あの張っちゃえと、
0: そうです、
1: はい、テント張っちゃえと言って、あ、そうでしたか、したね、え、じゃあ芝生とか大丈夫でした。
0: 準備の時にはみんなグズグズだったんですけど、うん、はい、当日は思ったよりも水はけてまして、そんなに足濡れることもなく、ただ、はい、芝生の上に、うん、あのブルーシート敷いてずっと座ってると、
1: あ、ちょっとこう、
0: ちょっとなんか、うん、来ました、
1: はい、
0: もう時間
1: 経っちゃう、そうですか、
0: 来ます、
1: はい、じゃあ今日はまたお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 安全で安心、ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はガヤのお味噌ちゃんちゃん、
4: 今こそお味噌汁。
5: ご用命は本宮市上町の工事和田屋へ。
6: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
7: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
8: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
9: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
10: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
11: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
12: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
13: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
14: あら、お米がなくなったわ。
15: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
16: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
15: 荷物が乗るからいいね。
17: 福島トヨタ。
13: みんなが笑顔で暮らせる街には、元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して、地域を元気にするお手伝い。

島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: のこの時間は三輪町からここ平にありますスタジオに来ていただきました。自己紹介をお願いします。
1: は
0: い、
1: 三輪町の地域おこし協力隊の長谷川茜です。
0: よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。三輪町から平までのこう道のりいかがでした？新緑まぶしい感じ？
1: そうですね、新緑がだいぶまぶしくなって、もう周りは田んぼ田植えしてる人がいて、農作業してる人がいるなっていうのを見ながら来ました。
0: 何分くらいかかりました？
1: まあ、30分分ちょいぐらいですね。
0: 30分は超える感じでね。
1: はい、超えますね。
0: 遠くから本当にありがとうございます。地域おこし協力隊として活動している長谷川茜さんですけれども、もう何年になりますか？
1: ちょうど今年の5月で1年になりました。
0: ね、なんか5年ぐらいいる感じがしますけど。
1: ありがとうございます。私もそんな気持ちなんですけど。
0: ねえ、どうでしたこの1年？
1: いや、もう本当に地域の方にあったかく見守っていただきながら声もかけていただいて、本当に楽しい1年だったなというふうに思いながら、そして本当にあっという間だったなっていうところを感じてます。
0: まあ、一言で言うと田舎暮らしになったわけですけど、
1: そうです ね
0: 今までは都会暮らしでしたが、そのギャップみたいなのにはもう慣れましたか？
1: そうですね、もう来た時からそんな違和感とかを感じてなかったのであれなんですけど。
0: 向いてると思います。
1: もういよいよこの田舎暮らし もう次は楽しむ、まあ、なんかこう自分でやって楽しむっていうフェーズなのかななんて。
0: そうですね、いよいよ2年目が始まりますけれども、はい、2年目の活動としてはどんなことをお考えですか？
1: はい、今年はいわきの伝統野菜の娘きたかというものを、栽培してみようかなと思っています。
0: 娘きたか、もう名前が可愛い。
1: そうなんですよね。
0: 伝統野菜、お豆さん。
1: はい、そうです、小豆ですね。
0: 結構粒としては小さめ。
1: そうなんです、その粒が小さいのが特徴で、嫁に帰ってきた娘が、なんですか、帰ってきた時に小豆を早く煮てあげられることができるっていうので、娘きたかっていう名前になっているようです。
0: ね、親心が含まれてます ね。あったかい野菜ですね。はい、この伝統野菜ですけど、三輪町ではたくさん作られてるんですか？
1: そうですね、作ってる方も本当にこう伝統野菜のやっぱり種を引き継ぎながら作っていくものなので、結構こう継承しながら作ってる方も多くいらっしゃるんですけど、今まで学校で三輪小学校の方で伝統野菜教室というものをやってたんですが、ちょっと今年度からなくなってしまいまして。
0: 残念。
1: そうなんです。なので、なんとか私も子どもたちに継承できたらいいななんていうふうに思って、今年は娘きたかをじゃあやってみようというふうに思ったところです。
0: あら、ご自身で育てるというフェーズに入るわけですね。
1: そうですね、
0: それこそ。
1: はい、
0: 畑はどうされるんですか？
1: 畑はですね、今お世話になっている大家さんの畑をお借りしまして、
0: 優しい、
1: はい、で近所の方も本当に親切にしてくださったので、田んぼも畑ですね、畑もうなっていただきまして、ふかふかの、
0: あら、もう植えるばかりにな
1: っております。
0: でもその畑に豆を植えるのはいつぐらいになりそうですか？
1: 7月の第1週目あたりを予定してます。
0: 一人で大丈夫？
1: 一人では絶対無理なので、三輪町の集落支援員さんとかにも少しお手伝いいただきながら、お知恵をお借りして植えていこうと思っています。
0: 何せ初めてですからね。
1: そうなんです、
0: お手伝いしたことはあれど自分で作るっていうのは初ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: 収穫はじゃあ植えたらどのぐらいで？
1: おそらく10月ぐらい、秋ごろにできる予定です。
0: はい、そして収穫した娘きたか、この小豆を使って次に考えたいのは？
1: そうですね、私のミッションが6次化商品を開発するということなので。
0: なるほど。
1: 6次化商品というのは自分で作って加工して販売するっていうところまでやるのがそういうものなんですけど、それを作るっていうのを目標に頑張ってます。
0: なんかどんな商品が出来上がるんだろうと思って楽しみですね。まずは収穫がうまくいくように畑の管理も大変ですからね。
1: そうですね、まず可能性を探っていけたらなと思っています。
0: はい、ちなみに小豆は好きですか？
1: あ、もちろん大好きです。
0: 好きなものが仕事になるっていいですよね。
1: そうですね、確かに。
0: 可愛く育ててくださいね。
1: はい。
0: 可愛いってほど の狭さじゃないと思いますけど、結構広い畑？
1: そうですね、広い畑なんですけど、最初から広いところに手を出すのはあまりに大変だろうということで 一角でちょこんとやってうん、うん、あとはまあなんか自分の好きな野菜を植えたり、うんうん、そういうこともやってみようかななんて思ってます。
0: わあ、チャレンジの年になりそうですね。
1: そうですね、
0: 2年目を迎えました地域おこし協力隊の長谷川さん、去年もいろんなイベントをね1年の間に開催されていたと思うんですが、つい先日はお茶飲み会やってましたよね。はい、
1: そうですね、
0: どうでした？
1: もう本当にお天気に恵まれまして、うんうん、で私が今までお世話になった方とかも、うん、なんか心配だから来てみたよとか、どんな感じだか分かんないから来てみたよなんて言ってくださる方も来ていただいて、うん、まあ、それと同時にもうちょっとこうした方がいいんじゃないとかいうアドバイスもいただいたので、うんうん、
0: はい、
1: まあ、ゆくゆくまたすぐきっていう若い子たちが集まる会があるので、うん、そこで少しまた話し合いながら、
0: はい、
1: 夏のイベントに向けて進められたらなと思っています。
0: うん、まあ、みんな地域の人たちが集まる場を作るっていうのも一つの使命ですもんね。
1: そうです ね、
0: ね、そしてイベントもね展開しつつ、イベントといえば夏はいろいろありますけども、
1: はい、
0: 大きなイベントとしてはやっぱ三輪町イコールホタルが飛んでる町ですからね。はい、
1: そうですね、
0: はい、ホタルのイベントもありますか？
1: はい、うん、今年は7月11日の土曜日に、うん、毎年やってますホタルの散歩道 in 三輪というイベントを開催する予定です。
0: うん、はい、7月11日土曜日ということですけども、どんなイベントになりそうですか？
1: そうですね、まあ、もちろんホタルを鑑賞するっていうイベントにはなるんですけど、
0: はい、
1: いろいろキッチンカーが出たりだとか、うん、今年はちょっとステージイベントもバージョンアップできたらいいねなんて話とかもちょっと聞こえてくるので、
0: うん、
1: また詳細とかはインスタグラムとかでアップされると思いますので、うん、そこをご確認いただければと思います。
0: はい、ということは昼間からのイベントになりそうですね。
1: そうですね、今年は、うん、14時半から20時半までと、う
0: ん、おお、気合十分。
1: はい、だいぶ拡大されました。ね、
0: ただホタルが飛ぶのは、
1: ホタルが飛ぶのはもちろん夜
0: ですね。
1: はい、
0: 昼は光ってても見えませんからね。そこだけね、はい、そこだけご理解の上、
1: はい、
0: はい、ご参加をお願いいたします。ちなみに去年はいかがでしたか？
1: はい、去年はもう本当にたくさんのお客さんに来ていただきまして、うんうん、もう私も人生初ホタルをそこで見るっていうことになって、はいはい、はあ、ホタルって本当にいるんだなって、
0: うん、そうそう、なんか物語の世界っていうイメージありますよね。
1: ですね、うん、やっぱりこう川の近くとかそういうところにいるので、うん、なんかこう夏のちょっと涼しい風を感じながら見るホタルは最高でしたね。
0: うんうん、幻想的で、はい、お客様もはあっていう声があったんじゃないですか？
1: ですね、うん、本当に光ってる光ってるなんていう
0: ね、本当にいるんですよ。
1: はい、はい、本当にいました。
0: 皆さんもぜひ7月にはね、三輪町でホタルのイベントが行われますので、まあ、福島に住んでてもまだ見たことがないっていう方もいらっしゃいますから。
1: そうなんですね。
0: うん、じゃあですよ、
1: はい、そういう方はぜひ三輪町へお越しください。
0: はい、それ以外にも三輪町は美味しいものいっぱいあります。一つ挙げるとしたら何ですか？
1: やっぱり私は米が一番美味しいなと感じるところですね。
0: 値段おかわりしちゃうでしょ。
1: ああ、そうなんですよね。つい食べ過ぎちゃう。そしてやっぱりおかずとかもこう、うん、やっぱりこうなんでしょう、買い物とかもなかなか行けないような環境にあるので、うん、皆さんもやっぱり保存食の作り方というのがプロで、うんうん、漬物とかも
0: 天才的、
1: 美味しい、
0: 本当に美味しい
1: ですよね。
0: ね、
1: もうそうすると漬物とご飯だけでも
0: 永遠に、
1: そうなんです。もうそれだけでだいぶご飯が進んじゃうっていう感じで、
0: うん、お米の美味しさすごいですよね。はい、直売所もありますからね。
1: そうです
0: ね、お買い物も楽しめますよ。
1: はい、
0: はい、皆さん三輪町、ぜひお越しいただきたいと思います。地域おこし協力隊の長谷川さん頑張ってます。また何か報告があったらご出演お待ちしております。
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: い。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩く

0: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
7: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
8: 3、4
7: かといえば
8: それもありか。
7: 違う。
8: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
7: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
8: 聞いてない水曜10時。
9: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 まで。
10: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
11: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
12: 来てみて触って、文中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは 0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
13: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
14: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は7時30分を回りました。5月29日金曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz、 3つのセブン、福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りします。 FM モットコムグッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。ご機嫌いかがですか。今朝はとても爽やかな、さつき晴れというんでしょうか、ちょっと雲もありますが、太陽は気持ちよく、駅舎に降り注いでいます。そして風が吹いてるんです。そよそよというかね、強風ではないのでとても気持ちいい感じで吹いていますよ。皆さんのところはどんな

な感じでございましょうか。今朝のナビゲーターは夏の本当の空大好きな横プーです。紫陽花がもうすぐ我が家のですが、はい、もうすぐ咲きそうです。はい、また朝起きるのが楽しみです。さくらんぼ狩りがスタートしそうですね。おいしそうなさくらんぼがテレビで映ってまして、おお、ついにさくらんぼの季節ですよね。もう5月おしまいですから、6月の初め頃からはさくらんぼ狩りがスタートするのでしょうか。夏の香り、おいしく食べたいなと思っています。金曜日7時台の30分間はモーニングカフェ第1部。この後今朝放送いたしました本宮市の防災行政無線の内容を改めてお送りして、7時台の交通情報、天気予報、45分からは本宮市からの広報コーナー、8時台は朗読一期一会、今日は何の日をお送りします。今日初めてのグッドモーニングカフェ、横プーが8時55分までナビゲートします。お付き合いよろしくお願いします。

0: 5月29日金曜日6時45分に放送されました防災行政無線の内容をお伝えします。地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前10時から500川養護総合施設に併設しております地域子育て支援センターで図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で事前の申し込みなどもいりません。当日9時50分までにお越しください。詳しくは500川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。定住促進住宅入居者募集のお知らせです。本宮市では糠沢阿座小田部地内にある定住促進住宅サンコーポラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。今日の動き、赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は午前11時から白沢夢図書館で行われます。以上、本日6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお知らせいたしました。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。まず JR 本宮駅発着の列車は朝7時25分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道、常磐自動車道、磐越自動車道ともに大きな事故、渋滞などの情報は入っておりません。現在入っているお知らせは、県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせが入っております。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

0: いたします。ということで、その他に事故渋滞などの情報は特に入っておりません。今日も安全運転で一日よろしくお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: まずはじめに、今朝4時36分福島地方気象台から発表になっております福島県の天気概況をお伝えします。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。29日は前線や湿った空気の影響により曇りで、会津では昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。明日30日は高気圧に穏やかに覆われて晴れる見込みです。はい、それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ、予想される最高気温は23度でしょう。降水確率は午前中 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。次に、二本松市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。岳温泉周辺の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。郡山市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。三春町の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。続いて、東京と仙台のお天気です。今日の東京の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り。予想される東京の最高気温は32度。続いて、今日の仙台の天気は、午前中晴れ、午後も晴れ。予想される仙台の最高気温は25度の予報となっています。以上、天気予報でした。

0: イントロを聞いて何の曲かお分かりになったでしょうか。
1: 横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の

0: ちの悲しみの渦の中に。
1: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
2: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
1: 僕のトレーナーもだよ。
2: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
1: ファッションプラザ清水元宮エイトタウン店。
3: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

ただいまの時刻は7時45分です。7時30分より福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしております FM モットコムグッドモーニングカフェ。この時間はモットコムに届いておりますお知らせをまとめてお伝えいたします。ではもうすぐ6月ということで、今日は一日爽やかないい天気ということになるのでしょうか。予想される最高気温が23度ということですから、昨日は30度まで上がってますので、ちょっと今日は過ごしやすいのかしらと思います。明日は30日でプリンスウィリアムズパークでね、あのイベントがありますが、では6月のお話です。6月1日認知症カフェはカフェ里山です。予約は24局の5131番。6月3日水曜日3歳児健診エポカです。4日虫歯予防デーです。3歳4ヶ月10ヶ月児健診エポカです。6月5日環境デーに

になります。6月9日認知症カフェあったかカフェまゆみ10時からです。6月10日ちびっこお話し会は中央公民館で10時30分からです。11木曜日です。ニコママプレイスエポカで相談計測運動も10時30分から、相談は10時からとなります。6月13日土曜日です。マイナンバーカード休日窓口は本宮市役所で9時からです。17日水曜日心の健康相談はエポカです。1回目13時から、2回目14時、3回目15時からとなります。同じく17日水曜日就職相談会はモコステーションで13時30分からとなります。6月18日わらべ歌の会、中央公民館で11時からです。20日土曜日認知症カフェはひまわりカフェ、6時10時からです。6月25日木曜日3ヶ月4ヶ月10ヶ月児検診エポカです。6月26日赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は11時から夢図書館です。6月28日マイナンバーカード休日窓口は白沢総合支所で9時からです。ドリームお話し会は夢図書館で11時からとなります。6月29日月曜日認知症サポーター養成講座はエポカです。10時からです。そして6月30日が火曜日ですので、7月1日は水曜日で3歳児検診エポカです。7月2日1歳6ヶ月児検診エポカです。7月4日街頭献血キャンペーンはエポカで9時からです。はい、ということで6月のイベント予定をお話しいたしました。落ち着いて生活できそうでしょうか。梅雨入りはいつでしょうかね。どうかなと思いますが、先日気になっている方がいらっしゃったようなので、クリーンアップ作戦はいつだいって聞かれたんですが、7月5日の日曜日午前6時からでございます。はい、皆さん暑くなったからもうやるんじゃないかって思ってるんだと思うんですけど、クリーンアップ作戦は7月5日日曜日の午前6時からとなります。はい、いろいろな、ね、会社さんとかで昨日はアルスさんが、4号線の近くのお掃除をアルスさんで働いている方80人が参加して、ゴミを拾いましたというお話を民放社さんの瀬戸さんにお聞きいたしましたが、やはり落ちてたら拾いますよね。はい、拾える時は拾いますけど、ちょっと拾えないなという時は、はい、気をつけて次の日って思ったりもしますけれど、クリーンアップ作戦はそういうわけで7月5日の日曜日午前6時からとなります。ああそうだったのか、そうです。はい、ちょっとね暖かくなるのが早いのでもうやるんじゃないかって思われた方がお聞きになったんだと思うんですが、はい、7月5日の午前6時からクリーンアップ作戦ということになります。はい、では6月4日もうすぐなので、
虫歯予防デーに合わせてハッピーカムカム健康フェアというのが開催されます。6月4日から6月10日までは歯と口の健康週間です。令和8年度の標語は歯磨きは体を守る最前線です。健康な歯と口は美味しく食べる、楽しく会話するなど元気で豊かに生きていく力を与えてくれます。虫歯予防デーは6月4日ということで、ハッピーカムカム健康フェア2026、こちらは6月7日日曜日9時30分から、場所は二本松市足立保健センター、足立保健福祉センターでございます。失礼いたしました。6月7日日曜日9時30分から二本松市足立保健福祉センターで開催です。はい、良い歯のコンクール、初者のコンクールの表彰式などもあるそうです。そして、専門医によるお口の中の粘膜検診、お口の中を見てみよう、正しい歯ブラシの選び方、使い方、フッ素も塗ってもらえると書いてあります。はい、それからフッ素線香、お口を洗う体験をしてみましょう。短い時間でお口の大事なことを勉強しようということで、お口の中のいろんなね、菌類を顕微鏡で見てみよう。これすごいですよ、ショック受けますから。はい、でもあれ見ると大体みんな磨かなくっちゃって思いますから、ぜひ一回は体験することが大事かもしれません。それから入れ歯についてというのもありました。そうか、そんなこともいろんなご相談もできるんだなということでございます。そうだったのか。そうですよ、なるほど、そうか、虫歯予防デーだと思いました。はい、ではプリンスウィリアムズパーク英国庭園、バラ、ラベンダー、アジサイなど美しく咲き誇ります。ぜひおいでください。土曜日ですよ。はい、5月30日だから明日じゃないですか。明日です。フラワーフェスは明日です。無料体験学習もありますし、10時からで先着順なんですって。キーホルダーとカスタムクレヨン、ブリザーブドフラワー、ランプ、ソーラーガーデンライト、アロマワックスサッシュ、それからフラワーアレンジメントなどなど、10時からスタートするそうです。イベントもプレゼントもスタンプラリーもあります。プレゼントは9時50分から配布場所のイベント本部で9時50分から花の苗がプレゼントされます。寄せ植え体験会は13時から先着200名です。スタンプラリーは13時から受付でもらってください。イベントは白沢中学校吹奏楽部の皆さんの演奏会と、英国庭園アドバイザー浜野さんのトークショーなど、まゆみちゃんも一緒に写真が撮れるみたいですよ。いいですね、楽しいです。明日は晴れになると、はい、祈りたいと思います。そうだったのか。そうです。はい、先ほどは1曲目君の朝でした。今度はさあ曲名わかるでしょうか。

0: この後は CM と時報を挟んで8時台もまだまだ続きます。引き続きお付き合いよろしくお願いします。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
3: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
7: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。5月29日金曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz、 3つの7、福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしております FM モットコムグッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。ご機嫌いかがですか？今朝は気持ちよく起きられましたか？今朝のナビゲーターは新じゃがいもとか新ごぼうとか大好きな横プーです。朝から前頭葉に刺激の信号を送り、スムーズに話ができるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。わらびをいただきました。

もうすぐに食べれるようにしてもらっちゃったので、いやー嬉しかったですね。もうすぐにいただくことができるって最高ですよね。いやー一人で行かれたんですかってお聞きしたら、いやいや、ね、あの家族とみんなで行ってきたんだってお話をしておりました。今ね、あのわらびも観光園みたいなところもあるんだそうですね。びっくりしました。そうなんだ、いろんなことが新しくスタートするんだなって思いました。8時台だいぶ風が落ち着いてきまして、吹いてるかな、ちょっとだけ朝は結構そよそよというか吹いてたんですが、もうだいぶ落ち着いて風も吹いていません。キラキラと駅舎は太陽にの光に照らされて輝いております。8時台グッドモーニングカフェ、お付き合いよろしくお願いいたします。

0: 5月29日金曜日6時45分に放送されました防災行政無線の内容です。地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前10時から五百川養護総合施設に併設しております地域子育て支援センターで図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で事前の申し込みはいりません。当日9時50分までにお越しください。詳しくは五百川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市ではぬかざわあざ小田部地内にある定住促進住宅サンコーポラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。今日の動き赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は午前11時から白沢夢図書館で行われます。以上、今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は朝7時50分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。東北自動車道、常磐自動車道、磐越自動車道、大きな事故渋滞などの情報は入っておりません。現在入っているお知らせは、県道須賀川二本松線五百川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。迂回路での通行となります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。その他に事故渋滞などの情報は特に入っておりません。今日も一日安全運転でよろしくお願いします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
2: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: では、まずはじめに今朝4時36分に発表になっております福島県の天気概況をお伝えいたします。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。29日は前線や湿った空気の影響により曇りで、会津では昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。30日は高気圧に穏やかに覆われて晴れる見込みです。明日イベントいいかもね。はい、それではお近くの天気です。本宮市大玉村の今日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は 晴れ。予想される最高気温は23度でしょう。降水確率は午前中 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。岳温泉周辺の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。郡山市の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。三春町周辺の今日の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。続いて東京と仙台のお天気です。今日の東京の天気は、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り。予想される東京の最高気温は32度。今日の仙台の天気は、午前中晴れ、午後も晴れ。予想される仙台の最高気温は25度でしょう。以上、天気予報でした。

0: 曲は福山雅治東京です。雅治さんはどんな風に東京を歌うんでしょうかみたいな。
1: 涙や弱さや素顔なんてこの街じゃ誰にも見せちゃいけないって

この後は福島現代朗読会の皆さんによる朗読一期一会のコーナーです。今日はどんなお話でしょうか。お楽しみに。皆さんとまたお会いするのは8時30分からの予定です。福山さんはやっぱり東京でも愛の歌を歌っているということでございます。引き続きもっとコムの番組でお楽しみください。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時からソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。朗読一期一会。
2: こんにちは、福島現代朗読会の渡辺聡子です。今日は北大路魯山人作、梅にうぐいすをお送りします。

梅にうぐいす。ある日、何でも私の話はある日である。何月何日と言わねば気に入らぬ人があったら、何でもある日で片付ける私の話は気に入らぬかもしれぬが、私はつまらんことは一切覚えないことにしている。だからある日である。ある日のこと、私は一人の歌人と話をした。

名は言わぬ。というより忘れた。名まで覚えてありがたがるほどの歌人は、まれにしかいないものだ。まれにだっていれば、こんなありがたいことはないが、まあ、日本に一人いるか、二人いるかくらいなものだろう。さて、歌人だが、女の人である。長身で化粧しない顔は、幾分痩せてはいるが、私から何かを聞き出そうとして、一生懸命になっているらしい。先生？先生はまず材料だとおっしゃいますが、そのお話はよくわかりました。では、その材料の取り合わせでございますが、そのことについてお伺いしとうございます。私は、この人は歌人だから、歌の話に寄せて説明すればいいだろうと考えた。そこで、あなたは歌を作られるそうだが、どうですか？まあ、歌のことから考えてみてください。ウグイスの歌を作ろうと思われたら、いや、作りたいときに、ウグイスには何を配しますか？歌人は、つつましくハンカチをひねくり回しつつ、ちらりと私を見て言う。ウグイスの歌でございますか？さよう。あの、ほうほけと鳴くウグイスのことですよ。歌人はつつましく笑う。何がおかしいのか、私にはわからぬが、歌人は笑う。大抵の女の人というものは、おかしくなくとも、何か言わねばならぬ時には、笑うものだと思っているから、別に、私が笑われたと思っていないが、この歌人も女の霊に漏れず、ほほっと笑った。まさか、ウグイスの真似ではあるまい。あの、ウグイスの歌を作ると申しましても、それはいろいろございますわ。おほ。ここでまた、歌人は笑う。女の人はいくつですか？と聞かれると、大抵おほほと笑う。いいお天気ですね、と言ってもおほほと笑う。そんなに楽しいかというと、そうではない。楽しくなくとも笑うものらしい。私はそこで、料理だって、マグロの刺身と何とを取り合わせると言っても、やはりいろいろあるとお返事するより仕方がないでしょう。おほほ。ここでもまた、歌人は笑う。おほほと言ったのだから、けきょと泣くかと思えるばかりのあでやかな声である。あまり長居されても困るので、こっちから、話し出さねばならぬ。ウグイスに拝するなら、さしずめ梅というところでしょうね。女流歌人は意外という顔つきで、今度は笑わない。先生、うん、梅にウグイスでございますか？さよう。あの、梅にウグイスなどは、歌の方で申せば、あまり使い古されておりますんでございますが、いかがなものでございましょう。使い古されているのは、歌の方の話でしょう。梅は年々新しいつぼみを持つ。ウグイスは年ごとに新しく生まれますよ、奥さん。彼女は言おうか言うまいかと、しばしハンカチをひねっていたが、思い切って言っ

先生、梅にうぐいすでは、あの、あまり陳腐ではございませんでしょうか。私は呆れて尋ねた。それでは伺いましょう。あなたは何のために歌を作られるのでしょう。いや、何のためと言って悪ければ、何を表現しようとなさいますか。それは先生、真実を表現することでございますわ。真実を表現するためには、真実を見出すことが必要ではないでしょうか。もちろんでございますとも。それなら、ウグイスはどんな木に止まりますかね。それは、だから、いろいろでございますわ。これは面白い。あなたのウグイスは浮気者ですね。私の庭に来るウグイスは、やはり梅の木に止まります。毎年春になると、母親のウグイスが子供を連れて梅の木に参りますよ。そして、母ウグイスが子ウグイスに歌を教えるのです。歌人は驚いたように、私を見つめている。私は構わず続ける。梅にうぐいすということは、言葉の語呂の良さでもなく、絵描きの都合上そうなったのでもない。やはりうぐいす自身の自由な意志で梅の木に止まるのですよ。それを見た絵描きが、いつもうぐいすが梅に止まるので、梅にうぐいすを描いた。他の絵描きも描いた。年々このようにして梅にうぐいすが描き継がれてきた。歌人もこの事実を歌った。そして幾春中、梅にうぐいすは一つの真実の美から概念の美になってしまった。あなたは新しいものを歌おうとされる。だが、昭和のモダンウグイスもやはり梅の木に止まる。あなたの概念がとらわれて、机上で歌を作ろうとするから陳腐なのであって、あなた自身の目でこれを見て、感じて、歌われれば、決してそれは古くはないはずです。どうです?梅は何百年も前からある。ウグイスもそうだ。料理の材料だって、人間の食べるものは大体決まっている。古くから、人間が食べ慣れている料理だから、この料理の取り合わせは陳腐だと言い切ってしまっていいかどうか。一つ、誰も試みていない。新しいものを取り合わせてやれ。握り寿司にすましは古いから、一つすましの代わりにとんかつを添えてやれということになったら、むちゃくちゃ。ウグイスは梅を好む。好むところに調和がある。すき焼きの後では茶漬けが食いたい。洋食の前にスープを飲めば食欲が出て、ごちそうがおいしい。すべて好むところに調和がある。自分で食べてみればよくわかる。虎の掛物に置物は竜を置いたり、うなぎのかば焼きと一緒に鱧の照り焼きを出してみたり、すべて調和か統一かが大切だ。そして季節の一番感じられるものがいいと私は思う。色の配合も調和か統一だと思う。そうかといって今までのやり古された真似ばかりでは困

真実を少しも見ず、聞かれて返事のできないようなことはやらぬ方がよいと思う。歌人はひねり回していたハンカチで

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: 地球にグー、環境にグー。
2: なんと30坪で電気代が9,000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
3: 来てます。
4: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
7: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
8: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

時刻は8時30分を回りました。今日の朗読は北大路魯山人作梅に関するお話でしたが、なかなか感慨深くて、なるほど魯山人さんはそんな風に考えてるんだということが分かりまして、はい、なるほどでございました。続いて今日は何の日をお届けしたいと思います。5月29日金曜日でございます。エベレスト登頂記念日です。1953年、昭和28年ですの今日だったと言われています。ニュージーランドのエドモント・ヒラリーという方とシェルパ族のデンジルソン・ルゲイという方が登頂に成功したそうです。エベレストに登頂、エベレスト登頂記念日というのが今日5月29日でございます。はい、それから、まあ29なので肉の日って思ってるかもしれませんが、こんにゃくの日ですね。1989年に制定、現在こんにゃくパークというのがね、なんかとっても、楽しそうにいろんな遊べるところもあるし、こんにゃくをいろんな食品にこう加工したものをいただくことができてとっても楽しいみたいですよ。1989年に、こんにゃく組合の皆さんが5月29日今日ですよ、こんにゃく語呂合わせですよね、こんにゃくということで今日はこんにゃくの日、はい、

もう一つ語呂合わせでいくと、もう一つなんです。ごふく、正解です。ごふくの日です。はい、まあ着物っていうイメージが出てくるかと思いますが、まあ、浴衣も呉服ですし、今あの羽織とかもかっこよくリメイクして着ている方もいらっしゃいますし、帯とか、いろんなものがこう、ね、テーブルのところにかけたり、皆さんいろんな工夫をして楽しんでいらっしゃることが分かります。難しいですけどね、古いものを大切に使うということは、まあその人の感覚やイメージや体験など様々なものが関わってくるので難しいかなって思いますが、呉服をかっこよく着れるのはいいですよきっとね。ということで、本日5月29日はエベレスト登頂記念日、こんにゃくの日、呉服の日、そして、まあ、29日ですからお肉の日ですね。はい、昨日は鶏でしたけど、今日は牛さんでしょうか、あのと豚さんでしょうか、まあ、美味しくいろいろなものをいただくのはいいことですが、いろんなものの値段がね上がっておりますので、6月から上がるものもいっぱいあるそうですから、今のうち買おうかなってやっぱ考えますよね。いや皆さんそうだと思いますよ、そこは大事、うん、ということで今日はそういう日でした。さてさて、村上選手がすごいですね、大活躍じゃないですか。あんなにホームラン今年打てるってみんな思ってなかったんですかね。年俸がだってね、えこんななんだって思いながら、きっとこれからあのボーナスがいっぱい出るんだろうなとか思いました。さてお金の話です。アメリカの経済誌フォーブスによれば、世界のアスリート長者番付、ま、最近そんなのねあんまり見ませんから、そうですよね、長者番付日本ではもう出ません、はい、さて、大谷翔平選手が何位だったか想像してください。やらららららららら、じゃん、大谷選手は5位です。1億2760万ドル、すごい金額です。5位です。じゃあ1位は誰なんだっていう話ですけどね、1位はそうです、サッカーのロナウド選手、3億ドル、すごいでしょ。はい、じゃあ2位はっていうと、メキシコのボクシングの選手、サウル・アルバレス選手、1億7000万ドル。3位、サッカーのメッシ選手、1億4000万ドル。4位、レイカーズバスケットボールのジェームズ選手、1億3780万ドル。で、5位に大谷翔平選手が入ったそうです。すごいですね。金額が大きすぎて、ちょっと計算はやめました。日本円で言うとどのぐらいかな、もういいです別にって感じもういいですよね、はい、とりあえずそういうことでした。さて気になったニュースいきます。5月25日アメリカロサンゼルスのドジャーススタジアムで始球式にりくりゅうペアが登場しました。三浦さんはリークで6番、木原さんは龍一で12番のユニフォームを着て登場しました。日本人選手、大谷さんとか、はい、佐々木さんとか、もちろんピッチャーのね選手とかと一緒に写真を撮り始球式に臨んだそうです。なんと三浦さんは木原さんにひょいっとリフトで上げてもらって3メートル以上の高いところから投球したそうです。ワンバウンドはしましたが、はい、キャッチャーは
デーブ・ロバーツ監督すごいですよね。監督が自らキャッチャーをしたらしいです。はい、そうだったのか。すごい始球式でしたね。見てびっくりしました。どうやってやるんだろうってみんなこう想像してたんですよね。前回もなんかどっかで一回やったことがあるらしいんですが、キャッチャー2人で、陸さんは陸さん、木原さんは木原さんで2人キャッチャーがいたそうですが、なんと今回はたった1人たった1人でしたよ。ロバーツ監督1人で、はい、リフトで、3メートル近くまで上がもっと上がったんですかね。で上がった三浦さんが、はい、投球したということでございます。いやーなんかすごかったな。でも楽しそうでしたね。よかったですね。はい、もう一ついきます。プロバスケットボール男子リソナ B リーグチャンピオンシップ決勝見ましたか？すごい試合でした。琉球勝つのかなって思っていたんですが、なんと、なんと長崎のチームが勝利。72-64。馬場雄大選手が大活躍でした。長崎にね、勝利をもたらすぞと、なんかすごい気合が入っていて、チャンピオンシップ決勝で長崎のチームが勝利をもたらしました。すごいなと、ね、福島にも、ね、バスケットボールチームできましたし、郡山の皆さんがすごく盛り上がっていますが、こんなにスポーツで盛り上がるなんて以前は考えられなかったことですよね。そうなんだなって思いながら、サッカーでも、ね、野球でも、はい、バスケットボールでもやっぱり盛り上がるのは人の活躍なんですね。海の向こうでの野球選手の皆さんの活躍も素敵ですが、郡山での、福島での、いわきでのサッカーの選手の皆さんやバスケットボールの選手の皆さんの活躍を見るのもすごく素敵なことなんじゃないかなと思いました。今日は何の日？5月29日はエベレスト登頂記念日です。エベレストですよ。すごいですね。それからこんにゃくの日、五福の日です。今日はお肉もいいですが、こんにゃくもぜひお召し上がりいただければと思います。はい、それでは曲 In the Wind 愛が澄むです。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは三高レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。
6: 時刻は8時45分を回りました。7時30分から福島県本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお届けしております FM モットコムグッドモーニングカフェ、ラストのコーナーです。今日のお天気と週末の天気予報のおさらいをしたいと思います。5月29日金曜日、曇り、昼前から晴れ、西の風、北西の風やや強くということで、先ほどは一度風が止みましたが、また吹き始めました。今日の予想される本宮の最高気温は23度となっております。明日30日土曜日は晴れ、明日は晴れです。はい、で、予想降水確率、明日の予想される最高気温は30度近くということで、はい、25度から、29度、30度ぐらいまで上がるのではないでしょうか。最低気温15度。31日日曜日です。降水確率 20%、 予想される最高気温は29度から33度、わははは、最低気温が13度から15度ですよ。上がってきます。6月1日月曜日です。降水確率は 20%、 はい、予想される最高気温が35度、上がるんですね1日は。はい、最低気温は13度から16度。2日火曜日です。降水確率は 20%、 予想される最高気温は27度から34度、うわー上がるんだ。はい、最低気温は14度から17度。

続いて3日です。3日水曜日、降水確率が上がってます。 50% 予想される最高気温は22度から30度、最低気温14度から18度、ちょっと低くなるのかな。4日木曜日です。降水確率が 50% に上がり、予想される最高気温は21度から28度、あ、少し下がるかも、はい。最低気温は14度から18度、はい、ということで、今日はこれから晴れてきて、明日30日は晴れて気温が上がり、日曜日も気温は上がり、1日月曜日はもっと上がるということですね。30度台が3日ぐらい続くということで、来週の水木でちょっと雨が降るかな、気温が下がるかなって、そんな感じだそうです。曇り一時雨が水木ですね、はい。今日は曇りのち晴れ、明日は晴れ、日曜日晴れ時々曇り、1日はも晴れ時々曇り、2日が曇り時々晴れ、3日は曇り一時雨、4日も曇り一時雨ということでございます。では週末のイベントは、はい、フラワーフェスティバルです。無料体験学習は10時から16時、すべて先着順となるそうです。キーホルダー作り、カスタムクレヨン製作、ブリザーブドフラワー作り、フラワーアレンジメント作り、アロマワックスサッシュ作り、ソーラーガーデンライト作り、すべて先着順で10時からです。で、10時からはイベントは白沢中学校吹奏楽部の皆さんの演奏にスタートして、芸能発表、まゆみちゃんとの写真撮影、英国展アドバイザー浜野さんのトークショー、ステージイベントがあり、その後寄せ植え体験会も、スタンプラリーも13時からということでございます。どうぞお出かけください。続いて1日です。6月1日安達太良神社お1日参りのご紹介です。6月からお1日参りを始めます。6時半から9時まで、参拝のみは終日可能ですが、6時半に行くと、その1、築地祭でお祓いした縁起物のお菓子や朝がゆをいただくことができるそうです。お1日和歌のコーナーでは季節の和菓子を買うことができるそうです。神社のお杉を使った短冊願い札をご用意いたします。参拝符スタンプカードを発行いたします。毎月の参拝ごとにスタンプを押しますので、最終月12月に記念品をもらってください。美しい安達太良山と名倉山を同時に拝むことができるスポットにご案内いたします。神社でしか見ることのできないアルバムコーナーで貴重な写真を見ていただけます。そして休日となる8月と11月の1日は朝市など特別なイベントを開催する予定です。早起きをして参拝することで清々しい気持ちで過ごすことができます。ぜひ1日6時半からのお1日参りに安達太良神社にお出かけになってみてはいかがでしょうか。はい、スタンプカードとかね、なんか美味しいお菓子、はい、なんか良さそうですよ。朝がゆもラッキーもらえればですね、はい、なくなり次第ごめんなさいと書いてありますので、それはそうでございますよね。はい、ということで、今週末はね、フラワーフェスティバル、プリンスウィリアムズパーク英国庭園のイベント広場で10時からです。そして1日は安達太良神社のお1日参り、1日は月曜日です。はい、月曜日ですよ。はい、30日は土曜日です。はい、プリンスウィリアムズパークフラワーフェスティバルは5月30日の土曜日でございます。はい、お間違いのないようによろしくお願いいたします。はい、6月になりました。5月はいろいろお試しの期間であったかもしれません。

がいよいよ本格的にね、暑さにも負けず風にも負けずですよね、熱中症にもならないように気をつけてお過ごしいただければと思います。7時30分よりお送りしてきました FM モットコムグッドモーニングカフェ、エンディングのお時間です。今日お送りした曲は君の朝、ね、モーニングモーニング、なんか久しぶりでした。はい、岸田さとしですね。青葉城恋歌は、はい、そうです、はい、青葉城恋歌はそうですよ。なかなか今聞くと今頃の季節なんじゃないかなって思いますよね。そして、東京福山雅治、愛が住むインザウィンド、いい歌ですね愛が住む。では最後の曲は

そうです、夏の思い出です。これを聞くと、あ、そろそろ尾瀬だなそろそろ水芭蕉だなって思いますよね。いい曲だと思いますよ。エンディングのお時間です。金曜日のこの後は音楽番組が続きます。9時からはミュージックセレクション、10時からは演歌はいいね。この後も FM モットコムの番組でお楽しみください。今日もグッドモーニングカフェ、最後までお聞きいただきありがとうございました。皆様、今日も元気に良い一日を、そして健やかな楽しい週末をお過ごしください。今日も緊張でしたね。今日も緊張の横プーでした。皆様ごきげんよう。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、各地で暑い日が続いていますけれども、やはりこうなると熱中症心配されますよね。
1: そうですね、実際の体感温度というのは気象庁が発表する気温よりも5度ぐらい高いと思っていた方がいいですね。
0: はい、
1: 熱中症のせいで亡くなる方も、こう気温が高くなるについて急増する傾向であります。
0: はい、
1: ですのでしっかりした対策を取っていただく必要がありますね。
0: はい、
1: 毎年数万人の方が搬送されたりして、100人以上の方が亡くなられるという統計も出ています。
0: もう他人事ではないわけですけれども、どんな人が熱中症にはかかりやすいんですか？
1: はい、熱中症というのは周りの温度に体が対応できないで、体の水分とか塩分のバランスが崩れて、体温調整ができなくなることが原因で起こると言われています。
0: はい、
1: 特にご高齢の方というのは注意が必要ですね。
0: はい、
1: 救急搬送される半分以上の方が高齢者と言われています。暑さを感じにくかったり、喉の渇きを感じないために水分不足になりがちで、気づかないうちに熱中症を起こしてしまうということがありますので、早め早めに水分補給をする必要がありますね。
0: はい、
1: 特に認知症の方というのはこの傾向が顕著ですので、もし周りにそのような方がいらっしゃったら、ぜひ気をつけてあげていただきたいと思いますね。
0: はい、
1: から、体温調整機能がまだ十分に発達してないお子さんがありますね。お子さんの顔が赤かったり、見てもひどく汗をかいているという時には、涼しい場所で十分に休ませたり、水をのこまめに飲ませるということが大事になりますね。
0: はい、
1: それから持病のある方ですね、特に心臓疾患などある方は熱中症というのは非常に気をつけていただきたいと思いますね。
0: もう今や熱中症で亡くなる方も多くいらっしゃいますから、本当に気をつけなくてはならないですよね。
1: そうですね、気象庁が発表している高温注意情報というのがありますし、
0: はい、
1: 環境省では暑さ指数というのも情報として出してますので、こういうものを

0: 天気予報などからしっかり収集していただいて、ぜひ準備をしていただきたいと思いますね、はい、自分は大丈夫だと思っていてもですね、体力が落ちていたり疲れが溜まっていたりしますと、はい、この時期っていうのは熱中症になりやすくなりますので、ぜひ一言だと思わないでいただきたいですね、
1: はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給なさってくださいね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。